0: in napovedalo ostre povračilne ukrepe. Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Dopoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo čez dan začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 15 do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar.
4: Bizar bazar.
5: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in spet se potepava po svetu, ter ugotavljava, kaj vse zemlja nosi. Sicer v originalu je malo drugačen pregovor, ampak ni zdaj javno čas, da bi imeli čas za originale. Je pa originalna najina oddaja in to lahko s ponosom poveva, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Ja. Povedala bova, vejca, da so taksi neprimerni, če si lopov in prevažaš vlomilski plen. To so se prepričali v Šanghaju, lopu že jedne. Potem šla bova na sever Norveške, kjer eno sirotico, kot kaže zeblo, pa se je želela pogreti in je kar na letališču potešila svoje spolne želje. Teta prihaja iz Nemčije. Dol se je dajala z Norvežanom in želela je še več. Vas pritegnila, boste ostali. Vedel. Dalje v najni statistični rubriki bova govorila o tem, da sosede, srote boge, italijanski moški, seksajo. Proti svoji volji v božce silijo v seks. Škandal. In še na koncu najboljša bizarnost danes. Eduardo Veliz. Peruja. Če kdo familijo Veliz pozna, Eduardo ima problem. Kaj ti ostal mu je še samo levi testis. Levi jajc. Zgubil ga je desnega po lastni krivdi, pa tudi bingl več ni pri njem. Kaj in zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič največ škoda stran metat. Ervin Pesmica, pol pa dalje.

0: Bizar bazar.
1: No, gremo malo v ropanje, v redu, kaj bi pa ugradili. Bakar, recimo, ja koliko pa je tam enih 500 kil, pol tone. No in trojica v Šanghaju se je zdaj prepričala, da to, da s taksijem potem nakradeno voziš naokoli, ni ravno dobra ideja. Ukradli so dobre pol tone bakra, poklicali taksi, taksi pride, ja kaj pa imate, ja neki škatli in potem tovorijo tisto 500 kil bakra v gepek, se pravi zadaj v prtljažnik in taksi če dalje bolj počepal, dokler pod pol tone dodatne ni počila zadnja os. In mimo so se pripeljali policisti pa ugotovili, ja kaj se pa to tako zelo povesilo, ja neč malo imamo, ja kaj imate, ja kje ste pa dobili in tako naprej. Tako da vlomilce so zlahka prijeli, ker niso znali pojasniti, odkot jim pol tone bakra. Taksist bo verjetno škodo na osovini kril sam, ampak biti lopov na Kitajskem ni ravno dobra ideja, kaj ti, če si prevelik lopov, ti lahko po lokalni zakonodaji zaigra Marijana Držaj. Poznate tisto pesmico? Ratatat.

0: Bizar bazar.
1: Pa spet itak zadihana, ja, seksala sem kje. Na parkingu norveškega letališča Tromsø je patrulja norveške policije naletela na Nemko. Tako zelo si je želela seksa, da si ga je privoščila na parkingu. No in presenečeni patrulji je Nemka povsem trezno razložila, da je ravno kar imela spolni odnos z nekim Norvežanom, da je bil fejst človek, ampak da bi rada preden popovdan odleti domov, počela to še s kom. Ni bilo dovolj. Nemki ne nasitni. Ampak želja se je njo uresničila, kajti policisti so jo pregovorili, da se je zopet oblekla in jo izpustili pod pogojem, da bo takoj šla na letalo, oblečena seveda, da ne bo več seksala, ni važno, naj potrpi s tem ščemenjem do domačega letališča in da naj v bodoče na Norveškem brzda svoje spolne želje. In lepo pridno je šla na avion. Vse dobro. Na Tromsø je na skrajnem severu, tako da sklepava z Ervinom, da je sirotico zeblo in da se samo želela pogreti. Čeprav, zakaj se potem slačila v avtomobilo, pa spet recimo, da tej teoriji ni ravno naklonjeno. Ampak, če ne drugače, lahko psaj napiše eno norveško črtico.

0: bazar.
1: To je napovednik rubrike Statistika. To sva si ravno kar zmislila. Ampak malo pa statistično in malo z obžalovanjem, malo z žlehnobo in tako naprej pogledujeva proti zahodni meji do Italije, kjer, statistika pravi, da italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih partneric ali pa partnerjev, vseeno. To je med opravljeno anketo 1300 Italijanov razkrila raziskovalna skupina Univerze za družbene študije iz Rima. No, in tale anketa zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi s partnercami, partnerji proti svoji volji. 40% raje ne bi seksalo, ampak druga stran želi seksati. 43% tistih, ki zavrnejo poželenje, svoj ne pojasnjuje, da so nervozni. Polovica Italijanov jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. No, in se potem ne ljubijo, ker se jim ne ljubi. Dobro, konec statističnega prispevka.

0: Bizar bazar.
1: No, na koncu pa še bizarna. Sicer naj Bizar bazar prinaša veliko bizarnosti, ampak ta je pa kar mal nadgradnja vsega. Perujec Eduardo Feliz. Star je 36 let in je brezposeln. Že prejšnje leto smo ga malo vlačili na okol po zobeh, ker si je srota boga, brezposelna perujska, pred letom dni odrezal penis, da bi oblasti opozoril na svoj položaj. Ker je brezposeln, si je odrezal penis. No in ker se njegov položaj brezposelnosti ni kaj dosti v letu dni spremenil, si je pred kratkim odrezal še desni testis. Penis, ki si ga je lani odsekal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik perujskega parlamenta, Carlo Ferrero, ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, pole pa rekel, ja, če nimam službe, pa tudi ne rabim tiča, in v bolnišnici so mu ga prišili nazaj. Ampak, ker zaradi tega še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In ker mu je spet letos srečanje s predsednikom parlamenta, Ferrerom, tudi letos podletelo, si je z ostrim nožem, zdaj nas je kolektivno stisnilo, odrezal še desni testis. Zdravnik dr. Carlos Fiera, ki je tudi tokrat, a ja, je že prejšnje leto šival, letos priskočil na pomoč mlademu nadobudnežu, mlademu, 36-letni, bolj star, bolj nor, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje. Kljub temu, da ima prišit penis, kljub temu, da ima odrezan testis, ampak normalno spolno življenje. Kot kaže peruancem, za normalno spolno življenje ni potrebno kaj dosti. No, zdaj, ali bo v tretje uspelo mu doseči, da se sreča s tem predsednikom parlamenta, mogoče naslednje leto, ker to počne enkrat na leto in ima še potem levi testis zarezati stran. No, kako na to gledajo njegovi, ni znano. Ampak bova tu zdaj globoko zavzdihnila in štirijajčna ekipa Bizar Bazarja želi lepe trenutke in dobre občutke, do naslednjič, ko se slišimo, omejte se fajn in to večkrat, tako da vse dobro pošiljava. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar. Prva ponovitev.

0: Aktual. V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
1: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Hrvaškem se bo tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala enaka, je odločila hrvaška vlada. Cena bencina bo tako še naprej 1,64 evra za liter, dizel pa se bo pocenil za 6 centov na 1,72 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Število kandidatov, ki se bodo na lokalnih volitvah potegovali za županski stolček v Ljubljani, se povečuje. Ljubljanskemu mestnemu svetniku Alešu Primcu se je pridružil njegov kolega v mestnem svetu Jasmin Feratovič. Aktualni župan Zoran Janković pa bo odločitev o morebitni ponovni kandidaturi sporočil v petek. V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli trije ljudje, še trije so se okužili. Svetovna zdravstvena

0: zdravstvena organizacija je sporočila, da ostali potniki in člani posadke prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka podrobna epidemiološka preiskava. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se bo v petek dogovoril o sklicu izredne seje, na kateri bi opravili drugo branje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Izredno sejo je zahtevala skupina poslancev iz vrst predlagateljev, torej trojčka NSI, SLI, Fokus, Demokratov in Resnice, pa tudi poslanci SDS. Hrvaška policija je na območju občine Netretič ob meji Slovenijo našla 4 mrtve ljudi, domnevno migrante. Še 2 človeka so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo. Za zdaj je znano, da jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, ki je potem, ko jih je izkrcal, zapustil kraj dogodka. Dopoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo čez dan začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 15 do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Ostavljen sem več drugo leto, če

0: Aktual. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Ameriška fregata naj bi bila po poročanju iranskih medijev v Hormuški ožini tarča napadov z dvema raketama. Iranska vojska je navedla, da je vstop v ožino preprečila ameriškemu rušilcu. Združene države Amerike so kmalu zatem trditve o napadu na ameriško bojno ladjo, ki je skušala vstopiti v ožino, zanikale. Avstrija je zaradi suma vohunjanja izgnala 3 uslužbence ruskega veleposlaništva na Dunaju, ki so državo že zapustili. Rusko veleposlaništvo na Dunaju je izgon ruskih diplomatov označilo za nezaslišano, neupravičeno, politično motivirano in popolnoma nesprejemljivo in napovedalo ostre povračilne ukrepe. Mednarodna vojaška vaja Rammstein Guard 2026, ki bo do petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, zajema urjanje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva. Na cestah proti Postojni bo zato občasno povečan promet vojaških vozil. Vozila bodo prihajala z Brnika, Cerkelj ob Krki in Novega mesta. Na Hrvaškem se bo tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo. Medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala enaka, je odločila hrvaška vlada. Cena bencina bo tako še naprej 1,64 evra za liter, dizel pa se bo pocenil za 6 centov na 1,72 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Dopoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo čez dan začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 15 do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Tako lep komad nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba. Marko Škugor je bil tole, Teja Arlič, se prebujam skupaj z vami sredi noči. Takole mene kofein po konci drži, upam, da tudi vas, vse tiste, ki morate bedeti do jutra v nočnih izmenah, tisti, ki ste se pa prebudili, pa dete si v miru skuhate do kavico. Ja, skratka, v tejle uri bo čas za novičke iz sveta športa. Tole je navreč športno jutro, ampak dejmo najprej začeti z dobro glasbo. Dobro jutro.

Aktual. Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski strelec Rajmond Debevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini. Veliko kalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Avtoklub Ajdovščina Motorsport bo konec tedna pripravilo 15. reli Vipavska dolina. Za tokratno izvedbo bo kar 87% vseh kilometrov potekalo po drugačni trasi od dosedanjih. Prav tako se bodo trase dirke razširile tudi na območje Krasa. Na dirko je pripravljenih 107 posadk, med njimi je tudi okoli 10 domačih.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ženska odbojkarska reprezentanca je v Kranjski Gori začela s pripravami na Evropsko ligo, skozi katero si bo skušala zagotoviti uvrstitev v elitno ligo narodov. V drugem delu sezone Slovenke čaka še nastop na Evropskem prvenstvu.
0: Športamo skupaj na Aktualu.

0: Aktual.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na aktualnem.
1: Med 12. in 16. majem 2026 bo v Odiseji v Ljubljani na ogled originalni razstavni dirkalnik Formule 1 Scuderia Ferrari, ki bo prvič predstavljen slovenskemu občinstvu. Tako so sporočili iz skupine Unicredit, ki je eden od sponzorjev ekipe.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Ameriška fregata naj bi bila po poročanju iranskih medijev v Hormuški ožini tarča napadov z dvema raketama. Iranska vojska je navedla, da je vstop v ožino preprečila ameriškemu rušilcu. Združene države Amerike so kmalu zatem trditve o napadu na ameriško bojno ladjo, ki je skušala vstopiti v ožino, zanikale. Mednarodna vojaška vaja Ramstein Guard 2026, ki bo do petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, zajema urjanje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva. Na cestah proti Postojni bo zato občasno povečan promet vojaških vozil. Vozila bodo prihajala z Brnika, Cerkelj ob Krki in Novega mesta. V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli trije ljudje, še trije so se okužili. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da ostali potniki in člani posadke prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka po

0: podrobna epidemiološka preiskava. Hrvaška policija je na območju občine Netretič ob meji s Slovenijo našla 4 mrtve ljudi, domnevno migrante. Še 2 človeka so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo. Za zdaj je znano, da jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, ki je potem, ko jih je izkrcal, zapustil kraj dogodka. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se bo v petek dogovoril o sklicu izredne seje, na kateri bi opravili drugo branje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Izredno sejo je zahtevala skupina poslancev iz vrst predlagateljev, torej trojčka NSI, SLI, Fokus, Demokratov in Resnice, pa tudi poslanci SDS. Dopoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo čez dan začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 15 do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
4: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Aktual. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Z našo časovno kapsulo se odpravimo v preteklost, da se skupaj spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 5. maj. Z vami potujem Mojca Mladenovič. 5. leta 1260 Kublaj Khan postane mongolski kan. Leta 1789 prvič po 150 letih skličajo francoske splošne stanove. V New Yorku je leta 1891 odprt Carnage Hall. 1912. leta se 5. maja pričnejo 5. olimpijske igre. Leta 1922 je v Ford Model T ugrajen prvi avtoradio. Podpisana so pravila Ljubljanske borze na današnji dan 1924. 1942 pa se britanske oborožene sile izkrcajo na Madagaskarju. 1945. leta je v Ajdovščini ustanovljena Narodna vlada Slovenije, tako imenovana Ajdovska vlada. Istega leta, istega dne, kapitulacija nemške posadke na Nizozemskem pa ustaja v Pragi ter ljubljanski nadškof Gregori Rožman pobegne v Avstrijo. 5. maja 1949 je ustanovljen Svet Evrope, 1955 pa konec okupacije Zvezne republike Nemčije. Danes praznujemo, tako kot vse dni v letu, ampak če se najprej preselimo v Etiopijo, danes praznujemo Dan rodoljubov, pa na Japonskem Dan otrok. Evropa praznuje Dan Evrope, Mehika pa Cinco de Mayo. Mi, tako kot vse dni v letu, praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se današnji 5. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. Cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale, je sporočilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Cena 95-oktanskega bencina se bo zunaj avtocest podražila za 4,8 centa za liter, dizelsko gorivo za 2,6 centa, kurilno olje pa za 2,8 centa. Nove cene bodo veljale do vključno 11. maja. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ostajajo omejene marže trgovcev. Do 1. junija ostaja v veljavi tudi oprostitev plačila okoljske dajatve. In ko se cene goriv na avtocestah in hitrih cestah oblikujejo prosto. Združeni arabski emirati so bili včeraj tarča napadov z droni in raketami, za katere oblasti krivijo Iran, pri čemer so tri rakete prestregli, ena pa je padla v morje. Napad z dronom je povzročil požar na energetskem objektu, v katerem so bile ranjene tri osebe. Oblasti so prebivalce pozvale, naj poiščejo zavetje, napade pa označile za nevarno eskalacijo in kršitev mednarodnega prava. Teheran je med tem zanikal, da bi načrtoval napade na Združene arabske emirate, mednarodna skupnost pa je dogajanje ostro obsodila. V središču Leipziga je včeraj voznik z avtomobilom zapeljal množico, pri čemer sta umrli dve osebi, več kot 20 ljudi pa je bilo poškodovanih. Po navedbah policije 33 let

0: Nemški državljan v pešconi namerno trčil mimo idoče, nato pa poskušal pobegniti, a so ga kmalo prijeli. Najmanj tri osebe so utrpele hude poškodbe, motiv napada pa za zdaj še ni znan. Nemčijo so sicer v zadnjih letih že pretresli podobni napadi z vozili, med drugim smrtonosni incident na božičnem sejmu v Magdeburgu leta 2024. Rusija je napovedala, da bo med 8. in 9. majem enostransko spoštovala prekinitev ognja v vojni z Ukrajino ob obeleževanju dneva zmage. Odločitev je sprejel ruski predsednik Vladimir Putin, Moskva pa pričakuje, da bo enako storila tudi ukrajinska stran. Ob tem je rusko obrambno ministrstvo opozorilo, da bo v primeru kršitev sledil obsežen raketni napad na Kijev. Podobno prekinitev ognja sta strani nazadnje razglasili aprila v pravoslavni veliki noči, ko sta se medsebojno obtoževali za kršitve. Miren in prijeten začetek dneva vam želimo, z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Peti, 6:05 minut, dobro jutro.
9: Dobro jutro. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa se bo pooblačilo. Dopoldne bodo se začele pojavljati rahle krivne padavine, deloma plohe, ki se bodo potem razširile nad osrednje kraje. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 in na vzhodu do 23 stopinj.
10: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
11: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
8: Pestro,
12: ja, precej gneče na Štajerski avtocesti. Če ste namenjeni na Štajersko avtocesto iz torej vzhoda države, če se le da, pojdite prej, ker je izredno veliko gneče danes. Torej, zastoj klasika zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. Prometna nesreča pa ovira promet v Grobelnem pred železniškim nadvozom v smeri Šmarja pri Jelšah. Vozila okvari ovira promet sicer na cesti Litija Ljubljana pri Senožetih, radar pa v Moščancih na Goričkem. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Naj vas zasoji, ali pa šef, ali pa grenka kava ne spravijo slabo voljo. Ne? Peti, peti je danes. Drugače, numerološko, to zelo, zelo dober in pozitiven dan. Predstavlja močan energijski dan, ki prinaša preobrazbo, spremembo, preobrate in predvsem nove začetke. In astrologi pišejo in numerologi, da je to čas za nova poznanstva, nove izkušnje in za ustvarjalnost. Tako da danes nam je vse ponojeno takole na pladno, samo vzeti je treba iz današnjega dne, kar si želimo.
5: Ne, predstavljaj si, da šef verjame v horoskop.
4: Ja, to bi bilo
5: in
4: dobro.
5: In da piše, danes je dan za poležavanje, danes bo postelja vaš najboljši prijatelj. Šef to prebere.
4: Ja,
5: vi delavcem pošlje SMS-e, danes vam ni treba v službo, danes vam ni treba na delo, ker je dan za počitek. Bom jaz se
4: Daj,
5: upravil.
4: Daj, pa je ta datum, ko to pade gor.
5: Na enem planetu se to prav kar dogaja, tako da ni na, ne na tem planetu, ampak na enem od planetov.
4: Martina, najdi numerološko dan za poležavanje. Nič ti ne pomaga, ker na našem planetu, planet aktual, ni takega šefa.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
4: Je pa lepo sanjariti in sanjarimo skupaj z Danijelo Martinović.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko. Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
2: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
3: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibubil Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: Oče, med prazniki sem grešila.
11: Krepko?
10: Skoraj vsak večer.
11: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
12: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
13: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: danes pa res take črne hudičke. Tako da prijazno povabilo na Aktual TV, zakaj. Tem tednu sva navdihnjene po filmu Hudičeka v Pradi 2. Oblekli sta naj v Brooklynu, v Celju. Kaj ne rečem, ne?
1: Smaš belo, jaz vam črno. A mama isti model, The Devil
0: Wears
1: Prada.
0: Tipični ženski pogovor, da vse zgodi, ne? Hudičevo dobra preobrazba. Joj, face. Ampak, glede, lahko ste del tega pogovora, lahko ste del tega modnega trenda, ki je trenutno osvojil svet, na kakšen način, tako da na nič 517-80-90 pošljete, poslamete na odzivnik svojo prijavo, zakaj bi si pravi zaslužili na tako vrhunsko preobrazbo. V petek namreč žrebamo eno izmed vas, ki prejme preobrazbo v celoti, ampak že danes po 9. uri eno izmed vas, ki prejme na takole simpatično majčko, ki jo nosiva tudi medve s Heidi, pa v popodnevo naša Žana, torej navdihnjene smo po filmu Hudičeka v Pradi 2.
2: In ta srečnica, ki bo zadela to stilsko preobrazbo, bo zgledala ko Miranda iz tega novega filma. Ko Miranda, modna urednica, ja. Taka opasna, elegantna, taka, ko mora biti, taka, ko smo mi dve Martina. No.
0: Tega še kaj opasne, elegantne, smo lahko vedno znamko Rina Šimento iz Brooklyna. Trgovina Brooklyn pa najdete v City centru v drugem nadstropju, tako je blizu dvigala, je vse vem.
3: Tudi jaz sem že večkrat bil
0: parkirate
3: tam.
0: Parkirate spodaj, prvi štuk.
2: Ne, kar zgolj, v drugem nadstropju.
0: Ali pa da ne greba hoditi.
3: Jaz sem tisti nosač, ki včasih nese vajne obleke tja, pa gre nove iskati, tako dalje, tako da ja, fantastična ekipa je tam. So tudi moškim drugače, mimo grede. Pošljite SMS ali pokličite zdaj nič 517-80-90, ste v igri, samo morate povedati, zakaj si želite Hudičevo dobro preobrazbo. Kaj bo to iz vas naredilo, oziroma zakaj jo vaše življenje tako potrebuje. Nič 517-80-90, Rina Šimento, Hudičevka v Pradi 2, bo vaša nova podoba že ta petek.
4: Eleganca, detalji in stil, ki ga čutiš. Rina Šimento, italijanska moda za sodobno žensko.
5: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Pisa moje mladosti drugače. Hajdi, ti se ne boš spomnila, ampak...
1: Kako
0: se reče, ti bo postal CD noter, to sem že enkrat spraševala, CD...
1: Kaseta?
0: Ne!
2: CD player.
0: CD player, CD ja, player, to. Ja. CD player, slušalke.
2: Čeprej je bil Walkman.
0: Walkman, pa CD player.
2: A boš kaj zanimivo, okay. Da Hajdi, zdaj živi mladost in ti lahko zdaj ustvarjaš te pesmi tvoje mladosti. Vidiš, kako je to zanimivo.
1: Zdaj imam jaz pesmi moje mladosti in pol bom učila vnuke, to sem pa jaz poslušala, ko sem bla bla.
0: Ampak ne, mi smo okay. Živeli to na slušalkah, na kablih, taki velik srebr. Je bil CD, sem noter dala. Tu pri njih je vse brezstično, sploh ne vidiš.
1: Sam klikneš, tap.
0: Vreme.
1: Temperature po Sloveniji, Novo mesto 9, Ljubljana prav tako, Slovenjgradec in Bled 10, na Ptuju 12 in na Obali 15 stopinj. Danes bo delno sončno, potem pa se bo na zahodu začelo oblačiti, pričakujemo lahko tudi krajevne padavine, deloma plohe. Precej vetrovno bo, čez dan se bo ogrelo tam nekje do 23 stopinj, jutri pa večinoma oblačno s plohami in nevihtami predvsem na zahodu. V četrtek bodo padavine potem večinoma ponehale in spet bo sončno.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Dobro jutro na ceste. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Blagovico in Domžalami. Prav tako zastoj jutranji na primorski avtocesti pred Vrhniko pa na dolenski avtocesti pred Šmarjem Sapom in na cestah od Mengša in Domžal vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru 0880 13 02. Srečno pot!

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Zdaj pa je ena taka debata, v kateri se jaz počutim precej domača, ker... Po profesiji sem diplomirana medicinska sestra in ena izmed zelo, zelo pomembnih zadev je higiena rok. In danes, dragi moje, mednarodni dan higiene rok, tako da danes zelo rokave vsi zavihamo, roke si gremo umit. Zakaj? Ker recimo to je ena taka osnovna zadeva, najpreprostejša stvar, če lahko temu tako rečem, za preprečevanje različnih okužb, predvsem pa širjenje teh okužb. Ne? Zdaj, kako naj bi izgledalo to? A vse kaj rekla?
4: Ja, ti zihar v torbici nosiš še razkušilo.
3: Ja, res ga, No, kako naj bi izgledalo pravilno umivanje rok? Zdaj, to težko pokažem prek radija, ampak drugače, seveda, milo, voda in vsaj 20 sekund tebe opazujem, hajdi to nekaj na hiter, ne?
4: Nič nekaj na hiter.
3: Topla voda in lepo med prsti, hrtna stran, takole greš drugo roko med roke, za pestje.
4: Nas v osnovni šoli smo imeli povsod, pri vsakem umivalniku gor na steni, in tam je pisalo 30 sekund. Nekaj si površna, Martina.
5: Ja, to so nova spoznanja. Drugače pa je en trend, malo sem šokiran bil večkrat, sem vedno bolj sem šokiran, ko grem na javna stranišča, recimo v nakupovalnih centrih in sem pravkar med pred umivalnikom, umivam roke in za sabo vidim ljudi, ki grejo, mogoče si umijajo roke poleg mene in potem grejo na toaleto, predvidevam pisoar in potem jih ni več, grejo samo mimo mene.
3: A daj no.
5: Ja, in teh ljudi je kar nekaj. Zdaj, ko daš nekomu roko, upaš na najboljše. In dobro jutro, koliko 20-30 sekund?
3: Ja.
5: Ok, zdaj smo slišali, zdaj bo drugače verjetno. Bo?
4: Upam, danes naprej. Zdaj ne brej. Umivati roke.
3: Ne to, danes naprej bom dobro poštudirala, komu bom dala roko, sploh vam moškim, ne?
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Drugač pa, dragi moji, latinski pregovor manus manum lavat. Roka roko umije.
5: Noga nikoli ne.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
8: Več na visitkoper.si.
9: Šparate treba.
10: Ja, seveda.
9: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
11: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
12: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
11: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
13: 60 let glasbe, ena noč, Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi, rock'n'roll spektakla, vstopnice na eventim.si.
14: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
15: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
16: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
15: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
18: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
19: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
20: Vse povsod.

0: Edina in večna Neda ukraden. Dobro jutro, 10 minut pred 7. 5. maja, ko je dan babic.
1: Dobro jutro.
0: Ampak tukaj ne govorimo o teh naših babicah, ki pečejo potico in ki pečejo frišen kruh in tako naprej. Mi govorimo o tistih babicah, ki pomagajo in ki so zraven pri rojstvu.
1: Ko pride novo življenje, res tako je. In realno brez njih ne bi bilo, bi bilo vse skupaj malce bolj zapleteno. Z njimi, z vami je vse bolj enostavno in se spomnim, kot da bi bilo včeraj, 2. oktober lanskega leta. Prav taka ura je bila. Gneča na cesti, Štajerska avtocesta, klasika. Šli smo proti Ptuju, porodnišnica Ptuj. In dejansko smo morali hitro voziti, kolikor se je dalo hitro voziti, ker smo vozili za tovornjake, tako da pridemo v porodnišnico in seveda mi smo rekli, prišli smo roditi. Sestra oziroma babica pravi, v redu, pridite, bomo rodili CTG, se boste tukaj ulegli, ampak mi bomo zdaj rodili. Ja, v redu, CTG, uležite se tukaj, se neko, okay, gremo počasi, jaz grem še avto premakniti, ker sem ga postil v sredi ceste. Grem avto premakniti, na kar priteče babica za mano, gospod Ličen, takoj nazaj, rodili boste. In pridem nazaj in se je zgodilo vse skupaj v 3 minutah. To je bilo tako bliskovito. Če bi prišli, če bi tovornjak vozil malce počasneje, bi se vse skupaj zgodilo drugače in bi bil jaz ta babica oziroma ta dedek na poti.
0: Tač me je kar všeč, kako to množini govorijo moški, ne? Rodili boste. Kdo bo rodil? Lara, ali pa me ženske, mi trdimo.
1: Ne, ko rečemo moški, da bomo rodili, so čustvujemo zraven, ne moram priti tja ko mehanik, oziroma kot mehanik, babica moja bo rodila, dete jo zrihtati. Veš, je drugače, če rečemo, bomo rodili, so čustvujemo, oba sva tukaj.
2: Zanimiv pogled na to, bomo rodili, ali?
1: Dajte mi, kako boš rekel?
2: Skor me je prepričal,
1: prosim. Kako boš rekel? Lej, tu mamo, rodila bo, dete
0: jo
1: zrihtati.
0: Ko jaz vem, kako je to?
2: Moja čudežna ženska bo rodila, poglejte jo, rodila bo.
0: Jaz verjamem, da na to temo obstaja tok dobrih zgodb teh junaških moških, ki bomo rodili, ponavadi je pravnost taka, da zlezajo skupaj. Nič 4, 1, 30, 40, 50, želim danes slišati te zgodbe.
2: Jure, ni zlezajo skupaj.
3: Prvi v srčnosti.
4: V radosti.
3: V ljubezni.
1: Kaj je to?
4: Skupaj smo.
3: Aktualno.
1: 3 minute nas je ločilo tega, da bi bil porodničar dejansko, da bi se vse skupaj zgodilo v mojem avtomobilu.
0: Kaj veš, sam, če si bele rukavičke manjkaj. Ti bi bil tak doktor Ličen. Gospod ginekolog,
2: babica.
1: Zdaj se lahko nasmejemo temu, ampak ni bilo prav nič smešno v avtu.
2: Ali je babica?

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za predsednika vlade. Kot je pojasnila, po posvetovanjih ni bilo mogoče zagotoviti zadostne podpore, prav tako ni želela predlagati kandidata za manjšinsko vlado. V sredo se bo začel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Med možnimi kandidati se omenja tudi Janez Janša, ki napoveduje oblikovanje nove koalicije. Agenti tajne službe so včeraj nedaleč od Bele hiše ustrelili oboroženega moškega. Agenti so popoldne opazili moškega, ki naj bi imel pod oblačili oris orožja. Osumljenec naj bi se podal beg, vendar so se z njim soočili uniformirani agenti tajne službe in začelo se obstreljevanje, med katerimi bil ranjen osumljenec, pa tudi najstnik, ki se je nahajal v bližini. Oba so odpeljali v bolnišnico. Incident se je zgodil kmalu potem, ko je tam mimo peljala kolona vozil s podpredsednikom J.D. Vansom, vendar za zdaj ni znakov, da bi bil povezan z morebitnim napadom nanj. Predsednik Donald Trump je v času dogodka v Beli hiši gostil srečanje in Washington označil za najvarnejše mesto v Združenih državah Amerike. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol bodo danes začeli spomladanski rok splošne mature z vsemi slovenščine oziroma italijanščine ali mađarščine kot maternega jezika. Po podatkih državnega izpitnega centra se k prvemu delu izpita prijavilo 7251 kandidatov. Pisni izpiti se bodo nadaljevali konec maja, rezultati mature pa bodo znani 13. julija. Ob mednarodnem dnevu babic se danes vrstijo pozivi k povečanju števila babic in večji podpori njihovemu delu, saj imajo ključno vlogo pri skrbi za reproduktivno zdravje ter zdravje mater in novorojenčkov. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije opozarja, da na svetu primanjkuje skoraj milijon babic, kar številnim ženskam omejuje dostop do ustrezne zdravstvene obravnave. Predsednica Anita Prelec je poudarila potrebo po boljših delovnih pogojih, večjemu strokovnemu priznanju in povečanju vpisnih mest za študij babištva. Miren in uspešen začetek dneva vam želimo, z vami pa bomo ponovno čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik,
5: o tebi mi diši poletje,
3: Marko Vozel,
6: me boš še ljubila,
3: in ansambel Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Sa. 3 minute čez 7 je, dobro jutro. Danes bo delno sončno, potem pa se bo na zahodu začelo oblačiti, ponekod bo tudi deževalo. Precej vetrovno bo, najvišje dnevne temperature danes pa med 16 in 20.

0: 30 stopinj.
1: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite Magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Dobro jutro, na ceste zaprtje počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug, pa tudi med Blagovico in Domžalami. Zastoj prav tako na primorski avtocesti pred Vrhniko in Brezovico, pa na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom, pa na cestah od Mengša in Domžal vse proti Ljubljani. Nesreča ovira promet v Bočni pri Gornjem gradu. Radar pas je v Kedi, v Poljani pri Prevaljah. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švan.
2: In dobro jutro vsem babicam, vsem tistim, ki upravljate eno veliko poslanstvo, to ni samo služba, ki upravljate svoj poklic babištva. To je res en tako lep, lep poklic. Veliko zanimivih zgodb se po moje zgodi tam, kaj se te babice doživijo, kaj se te babice vidijo, sploh kar se tiče vas, moških, ne? Ko gremo roditi, Jure. Dobro
3: jutro. Bomo rodili.
2: Dobro jutro, Rajko.
4: Ja, dobro jutro, dragi moji. Rajko tukaj. No, tudi mi smo štirikrat rodili.
2: Mm-hmm.
4: In tudi nam je bilo zelo super, v redu in top, ko smo rodili. Ampak, če bi pa mogel roditi jaz, bi pa na prvi porod čakal še zdaj. Zato globok priklon vsem ženskam, ki ste pripravljene žrtvovati svoje telesa in vse ostalo, kar se vam dogaja pred in po porodu in med porodom. Hvala vam. Lepo jutro. Čau,
5: hvala,
4: čau.
5: Brajko, zdelim te misli. Ja. Iti skozi to, ja, baš hitro pozabiš, kaj se vse zgodilo tisti dan v porodni sobi. Zdaj, če greste danes, prav danes roditi, srečno, držimo pesti, vse bo ok. Ampak pozabiš Kašine. Hitro, kaj se vse zgodilo, koliko je sploh prvič je bilo zelo intenzivno v porodni sobi. Tako da ja, dame, mame, kapo dol, moško tele ne gre, ne bi šlo nikoli skozi, sploh ne v tem življenju. Tako da,
3: kaj če nas res kdo posluša, ko se zdaj vozi v porodnišnico?
5: Povej nekaj lepega.
2: Zagotovo, velike teh po moje.
3: Ja, upam, da bo šlo vse ok. Kaj pa sploh zaželiš v porodu?
2: Čim hitrejši
3: brez
2: porod.
3: Brez bolečin.
2: S čim manj bolečin. Jaz vem, da ko sem rojevala, sem klicala mamo, svojo mamo na eni točki, pa sem rekla, mami, sam povej, bo to še huj. Ona, ja.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Oh, ampak res, tega ne bom nikoli pozabila.
3: Pri katerem je pa bilo lažje, oziroma hitreje?
2: Pri drugem.
3: Pri remiji.
2: Nič 4, 30, 40, 50, da slišimo malo vaše zgodbe.
0: Prebi.

0: Dva, ki sta osvojila naša srca, tako da tale glasbeni dvoboj, ki nas danes čaka, bo kar težek.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualni.
0: Na eni strani naš omiljeni Peter Grašo.
3: Peter Grašo, on je pred dobrim mesecem praznoval Abrahama.
0: Hajdi, včasih zveli kot moj odmev, a? Ali bi všeč? Kot back vokalistka, ful bi všeč.
3: Back vokalistka, okej.
4: Smo kot aktualavi v Votlini.
3: Votlini. Ali je spet odmev? Okej, okay. V glavnem Peter ima vsega skup, jaz sem šla gledati skor 150 pesmi v celi njegovi karieri.
4: 150
3: skoraj. 150
4: pesmi,
3: wow. To je
0: možno, jaz se ga vstavim, da je še več.
4: Pa še vsaj toliko jih je napisal.
3: Ja.
0: Ja.
5: Da to što
0: še vedno čaka dan, da pride v studio, da je objame.
3: Objame, objame, objame.
4: Prej, slej pride. Ej, na odru. Danes dva dejansko alfa samca. Prvi zelo romantičen, tudi drugi prav tako zelo romantičen, ampak njegova romantika se sliši tako zelo masivno. Njegov alfa, globoki vokal. Lani je praznovala 10 let. Na aktualu je zavedno in bo zavedno. Jedna noč.
5: Jedna noč ti je bila dovoljna, da rešiš sve probleme, zaboraviš na nas.
4: On je Ivan Zak.
5: Odeš od mene, tu ne...
0: Me je kar prevzela pesem, kar uživam, ne?
5: Jedan dan tebi je i previše...
0: Kaj, če bi enkrat naredili zemo? Sta obe zmagovalni, ja?
4: Z nekom se moraš še pogovoriti o tem.
3: Ne, to ni fair.
0: Ok, odličite vaša Instagram, Facebook in aktualova spletna stran.
1: In aktualni zmagovalec
0: je... Drugače sem ne ravno upala, ampak predvidevala, da bo zmagala obvezna smer s pesmijo Maj, ne vem, tako domače se počutim, ko to pesem
3: ampak
0: zaslišim.
3: Ampak Jure je napovedal zmago Fosilov.
4: No, to ni ba težka. Obe sta nostalgični, ampak resnici na ljubo, katere smo največkrat zapeli skupaj.
3: Prav sigurno to, ja.
0: Katero znamo pet, tudi če mislimo, da ne znamo, ne?

0: Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
0: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
0: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju v Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
8: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Spet sem ure bedel včeraj.
10: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
12: Ej, a tvoja kaj vleče?
13: Je bolj slabo.
12: A res, moja pa ful.
13: Ja, kjero pa imaš?
12: Ja, Sikabo.
14: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
16: Hej, Patricija Pangrčič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
17: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
18: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: Zdravko Čulič nas prebuja ob 7:32 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, temperature pa takole. Slovengradec 11, Kranj 12, prav tako Ljubljana. Novo mesto in Maribor 14, Ptuj 15 in na obali trenutno 17 stopinj. Delno sončno bo danes, potem se bo na zahodu začelo počasi oblačiti, pričakujemo pa lahko tudi krajevne padavine, deloma plohe. Precej vetrovno bo, čez dan se bo ogrelo tam nekje do 23 stopinj, jutri pa večinoma oblačno s plohami in nevihtami predvsem na zahodu. V četrtek bodo padavine potem večinoma ponehale in se bo razjasnilo.
2: Dobro jutro, prometno informacijski center Janja Budič. Janja, čakalna doba oziroma gneča, zastoj na štajerski avtocesti, koliko je čakanja? Oziroma ja, zastoja zamude?
3: Ja, tako, Blagovica, Šentjakob, tam okoli pol ure sigurno. Vmesno so bile še težave, okvara vozila, torej še malce več čakanja morda, pa vendar bodite strpni in previdni, upoštevajte hitrost in varnostno razdaljo. Tudi na drugem koncu, kar se tiče primorske avtoceste, trenutno Vrhnika Brezovica, jutranja prometna konica, tudi več kot 15 minut, izjema danes tudi ni grosuplje, Cikava, Mali Vrh proti Ljubljani, Dolenjska avtocesta, nekoliko počasen promet, do 10 minut pa tudi med Šmartnim in Brodom na Gorenjske avtocesti. Sicer pa vse sporedne ceste, Želodnik, Domžale, prav tako Domžale, Trzin, tudi Mengeš, Trzin, malce više, tudi gre počasi, predvsem na območju Slovenske Bistrice, sever in jug proti Ljubljani, tam okoli 10 minut. Danes po noči bosta zaprti štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, Vransko Šentrupert proti Mariboru med 21. in pol peto, tako da računate na to, pa bled sotiska danes po noči in noči na petek med 23. in 6. Srečno, pozorno.
2: Hvala, Janja. Srečno, radar pa na Gorenjski avtocesti za predorom Ljubno pred Potaborom v smer Ljubljana. V Mekotnjaku pri Ljutomeru pa si v Kedi v Poljani pri Prevaljah. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Ob 7.35 v torkovem jutru uživamo skupaj in danes, 5. maja, je svetovni dan babištva. To je tisti dan, ko se spomnimo na izjemno vlogo babic, njihovo strokovnost, njihovo predanost. Pravzaprav jaz bi rekla njihovo poslanstvo, ne? To ni samo služba, ampak da ti spravljaš po domač povedan otroke na svet, to je res, bomo rekli, življenjsko poslanstvo, katerega babice upravljajo svojim srcem, svojim življenjem. So tisti glas, ki pomirja, ko se mi matramo, ko rojevamo in veliko večjega pomena, kot se morda pravzaprav mislijo. Ampak vedno je pa, oziroma vedno, bom rekla tako, vedno več je pa tisti, ki ali se modernizirajo, lobirajo drugačne poti, nima veze, ampak ki rojevajo doma. Takrat pa pridejo, bomo rekli, v poštev ali pa kot neko pomoč dule.
5: Kaka je pa razlika babica dula?
4: Babica skrbi, torej tist, bomo rekli, za zdravstveni del poroda. Dule, lahko jih imaš načeloma sicer tudi pri porodu zraven, v bolnici, ne? Pa skrbijo za neko počutje, za mir, za podporo ženski, bomo rekli, bolj za tisti psihični del.
5: V bistvu hkrati in babico in dulo, dve ženski ob sebi.
4: Ja, ampak babice so prav pač zaposlene v zdravstvenih ustanovah.
5: Dodatno lahko še dulo si.
4: Dulo si pa lahko, ja. Vsaj tako je bilo še, ko sem jaz rojevala. Jure, popravi me, če se motim. Ampak mislim, da drži. Jaz drugače poznam eno dulo. Sem se odločila, da jo pokličemo. To je Špela, Špela Peternel. Poskusimo, ne? Ona naj nekaj več pove o tem, da se malo izobrazimo. Špela, dobro jutro.
6: Ja, ja. Imate mogoče čas? Ampak sem na porodu. Prost. Tako da do nas ne bo šlo.
7: Prav kar na porodu. Srečno Špela.
5: Zdaj je na porodu.
4: Najhiter steče, ali kako?
7: Srečno mami, srečno Špela. Ja, držite se.
6: Super. Hvala.
7: Se slišimo kasneje, oziroma naslednjič. Okay. Kakšen dan?
5: Ona, v bistvu pol ena dula na dan, na šihtu, spravi več otrok gor.
4: Je ziher. To se je lahko posebej pa pač
5: nemaš.
4: Čakaj, zdaj razmišljam. Ne, Špela, hvala. Vseeno, jaz sem mislila, da bo Špela kaj več povedla, iščemo, razmišljamo naprej, ne? Še poznam
5: mogoče
4: eno dula.
5: Mogoče kak aktualovka dula.
4: Ali pa babica. Nič 31, 40, 50. Drugače mislim, da še imam eno imeniko. To je še od časa mojega poroda, ko sem iskala dule. Daj probimo, čak.

0: Wow. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si Suzuki.
2: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
8: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
7: Benosi Rudnik, hitro.
8: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjak.si.
11: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24.350 evrov.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
14: Tle noter, kako tam ven čista voda?
13: Moje duštvo mora pa koštat.
14: Pa ne pr voda teh.
13: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
15: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih imajoče razglede stolpa kristal.
16: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena. Zdravilna, aktivna.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.

0: Kako uživam, odkar je aktual tudi televizija. Morali bi zdaj viziti ta bleščeč na smeh Izeka.
1: Hudičevo dobra preobrazba.
0: Aja, tudi ve boste blestele, se bleščale in bile samozavestne v Rinascimento znamki, ki ima zdaj, mislim, da je edina v Sloveniji, prav posebno linijo oblačil Hudičevke v Pradi.
2: In zgodi se lahko prav vam, da dobite Hudičevo dobro preobrazbo že ta petek, in sicer v kontekstu novega filma, nadaljevanja pravzaprav Hudičevka v Pradi 2. 051 70 80 90 je številka, na katero se prijavite in poveste, zakaj prav vi potrebujete Hudičevo dobro preobrazbo.
0: Prijava je zelo enostavna, takole je recimo zvenela včerajšnja zmagovalka.
3: Dobar dan, poslušala sem vašo oddajo in bi želela to stilsko preobrazbo, da bi postala spet bolj zavestna, energijsko se bolj dobro počutila in da mi bi bilo prijetno. Hvala, lep dan, nadijo.
2: Čestitke še enkrat, Janja, verjamem, da vam majčka izredno paše. Drugače pa Janja piše, pravijo, nova Janja, pravijo, da obleka naredi človeka, jaz pa pravim, da dobra obleka naredi vrhunsko kamuflažo. Zamenjala sem službo in zdaj iščem stil, ki po svetu sporoča, ne ustraši se me, samo kavo potrebujem. Želim si tisti vides stroge šefice, ob katerem vsi v sobi malo zravnajo hrbet, čeprav sem v resnici mehka duša, piše, ki bi najraje cel dan hodila na okolju v najbolj udobni trenirki. Brooklyn Celje in Rinascimento, pomagajte mi najti ta popolni balans med trdo zunanjostjo in mojo mehko notranjostjo.
4: To je ko Miranda napisala. Ko Miranda iz filma Hudičevka v Pradi 2.
2: Ja, obljubim, da bom v novih oblačilih pridno delala ali pa vsaj izgledala Hudičevo dobro, medtem ko bom razmišljala o kosilu. Janja, kako dobra ideja in greste v žreb, ste dobra kandidatka za preobrazbo Hudičevo dobro.
0: To je cel življenje pis. 051 70 80 90, prijava zdaj, danes po 9. uri žrebamo torej eno izmed vas, ki prejme majico Hudičevka v Pradi, v petek pa popolna preobrazba. Sicer pa ob 9. se odpre Brooklyn v City centru Celju.
5: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale, je sporočilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Cena 95-oktanskega bencina se je zunaj avtocest podražila za 4,8 centa za liter, dizelsko gorivo za 2,6 centa, kurilno olje pa za 2,8 centa. Nove cene bodo veljale do vključno 11. maja. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ostajajo omejene marže trgovcev. Do 1. junija ostaja v veljavi tudi oprostitev plačila okoljske dajatve, medtem ko se cene goriv na avtocestah in hitrih cestah oblikujejo prosto. V eksploziji v tovarni pirotehnike v kitajski provinci Hunan je včeraj umrlo najmanj 21 ljudi, še 61 jih je bilo ranjenih. Po nesreči so oblasti aretirale vodstvo podjetja, medtem ko preiskava vzrokov eksplozije še poteka. Zaradi bližine skladišč smodnika so evakuirali prebivalce okolici 3 km od tovarne. Ob mednarodnem dnevu higiene rok na NIJZ poudarjajo, da je ustrezna higiena rok ključna za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Opozarjajo, da razkuževanje ne sme nadomestiti umivanja, saj slednje učinkoviteje odstranjuje tudi viruse in spore bakterij. Povzročitelji bolezni se na roke prenašajo ob stiki z okuženimi osebami, predmeti in površinami, ter se lahko v telo vnesejo z dotikanjem obraza. Z bližanjem poletne sezone se na Malti krepijo razprave o prekomernem turizmu, saj število obiskovalcev iz leta v leto narašča. Lani so zabeležili več kot 4 milijone prihodov turistov, kar je 13,2% več kot leto prej. Skupna potrošnja pa je dosegla rekordnih 3,9 milijarde evrov. Domačini so glede turističnega navala razdeljeni, oblasti pa skušajo pritisk omejiti s ukrepi, kot je sistem rezervacij za obisk Modre lagune, da bi zaščitili okolje in izboljšali kakovost bivanja domačinov. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Jutro, 3 minute čez 8. Torek je. Danes bo delno sončno, potem pa se bo na zahodu začelo oblačiti, ponekod bo tudi deževalo. Precej vetrovno bo, najvišje dnevne temperature danes pa med 16 in 20 stopinj.
5: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
6: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
7: Dobro jutro. Na ceste zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred razcepom Dolga vas nastajajo zastoji. Prav tako prometna nesreča ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malence. V vseh zastojih še enkrat opomnik, ustvarimo in držimo reševalni pas. Prav tako jutranji zastoji na dolenski avtocesti ostajajo med Grosupljem in predorom Mali Vrh, pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, vse proti Ljubljani. Nesreča še vedno ovira promet v Bočni pri Gornjem

Radu. Radarske kontrole pa na gorenjski avtocesti za predorom Ljubno pred Podtaborom, smer Ljubljana, Črnberlingo, v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji, pa v Mekotnjaku pri Ljutomeru prav tako radar. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Tudi ja. V pivu.
5: Tudi,
4: tudi, v
5: tudi v pivo lahko govoriš.
4: Tudi v pivu.
5: Ja.
4: Pa špicer, zagotovo.
5: Čaki.
4: Tukaj lahko, zdaj lahko, to je en moment.
5: Tu sem, čevapčič na roštiljadi.
6: Bravo, hajdi.
4: In prideš v moja usta.
5: Oh, my God. To je šlo čist lapačno smer. V glavnem, še bolj vroča, še bolj divja, še bolj nora roštiljada. Prdo lencu nas čaka kaj kmal. 29. maj, ne pozabite.
4: In lahko poješ, kolikor želiš čevapčičev. Zakaj? Ker potem zaplešeš, zažuraš vse do jutra, tako da gre vse ven. Ostane tvoja postava tam, kjer je bila pred roštiljado. Anja Belini.
5: Nina Doneli.
4: Tile Lotrič.
5: Petkova pulpa.
6: In Dražen Zečič. Prijatelji tu.
5: In bomo vsi prijatelji Aktuala.
7: Vadim pesmi, vadim vsak dan, da bom znala vse. Ja.
5: Vsi prijatelji Aktuala bomo zbrani na kupo v Prdolencu. Ja, res je izjemna kulinarika, zato znajo poskrbeti Prdolencu. Tisto, kar pač paše po plakni zraven, ne, in kar more biti, kadar se sliši beseda roštil, izjemna glasba. Sicer kart ni več veliko, to so nas opozorili, tako da pohitite na top event, na Eventimo prodajna mesta ali pa se ostavite zrne na Petrolu, hitro vzamete karte in kavico in se vsi skupaj dobimo 29. maja, torej Prdolencu. A naredimo eno mini ogrevanje?
4: Ja, absolutno.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
5: Evo, še točno 24 dni do tistega dneva, ko bomo slišali tole uživo.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko. Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci, v petek, 8. maja.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
7: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
8: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
9: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
12: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
13: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
14: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Dobar dan, kličem, dobro jutro, radite majce, ker tako in tako, kadar smo ženske hude, moški rečete hudičevke, ampak tako rečete ljubkovalno, zelo lepo, tako da nam to kar paše, včasih takle naziv. Srečno, hvala, dio.
1: Paše nam včasih tak naziv in pasala nam bi ob takem nazivu tudi majčka hudičevke upradi.
2: Hudičeva dobra preobrazba.
1: In pasala nam bi hudičeva dobra preobrazba.
3: Veš kako, pride punce, gre do nebesa, hudičeve, vse pozod.
1: Všeč mi je ta pregovor. V petek torej nekomu izmed vas, torej eni izmed vas podarimo hudičeva dobro preobrazbo. Čeprav v Brooklynu imajo tudi en oddelek za moške. Ja, oddelek za moške, ja, tako da tudi naš Jure večkrat blesti v njihovih njihovih kroj.
3: Obožujem, ja. Hvala ekipa Brooklyn Celler in naši mento pa je lahko vaš ta petek popolna preobrazba v kontekstu hudičev, ki opradi dve in ena. Torej, če ste kdaj želeli stopiti v čevlje prave modne dive, kot je modna urednica Miranda iz, torej iz novega filma Hudičev, ki opradi dve, imamo zdaj priložnost, imate zdaj priložnost skupaj z vrhunsko italijansko znamko Rinascimento in Brooklyn Celje pripravljamo nekaj posebnega, torej popolno preobrazbo.
4: Točno tako. In ta teden iščemo eno izmed vas, eno aktualko, ki si zasluži to res hudičevo dobro preobrazbo. V bistvu tak, da bo v teh oblačilih zablestela tako, kot bi stopila direkt iz modne piste.
1: Tako, torej nič pite na 70, 80, 90, prijave zdaj že v tem trenutku, sicer pa njihovo kolekcijo, torej hudičevka opradi v Rinascimento najdete v trgovinah Brooklyn in v City centru v Celju in mogoče prav ti obiščeš Brooklyn popolnoma brezplačno, za vse ostale pa še še dobre pol ure, ko se trgovina odpre.
5: Eleganca, detalji in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Ritmi, Davor Dolfin, ritmo loko.
1: Temperature pa takole. Črn na Koroškem 14 stopinj trenutno, Novo mesto in Trbovlje 15, Maribor in Črnomelj 17, v Kopru in Murski Soboti pa 18 stopinj. Danes bo delno sončno, potem se bo na zahodu začelo malce oblačiti, lahko pričakujemo tudi krajevne padavine in deloma plohe. Vetrovno bo, čez dan pa se bo ogrelo tam nekje do 23 stopinj. Jutri večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, predvsem na zahodu. V četrtek pa bodo potem padavine ponehale in se bo razjasnilo.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
4: Tri minute čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave med razcepom Dolga vas nastaja zastoj. Prometna nesreča prav tako ovira promete na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malence. Zastoja pa ostajata na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom, pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom, torej oba proti Ljubljani. Radar v Novem mestu na Topliški cesti pri Brodu, pa v Gorenji vasi pri Vančni Gorici, še enega ste opazili v Lenartu v Slovenskih Goricah pri gostilni, pa kontrola v Bodoncih na Goričkem pri Wellnessu, Črn Brlinga v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: velik bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Odštevamo, mi samo odštevamo in se nečesa veselimo. Odštevamo do roštiljade, odštevamo do naših VIP šovov in tako naprej.
3: Do CMC festivala.
2: Do CMC festivala.
3: Pa do...
2: Pa do...
3: Tam, tam, tam.
2: Gremo na morje.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Odštevamo do tega, ja.
5: Gremo pa na morje, se plavat naučit.
2: Dobro, to že znamo, bomo pa žural. Skupaj z Relaksovo ekipo, skupaj z našo Žano, skupaj z Matjasom, skupaj z Nušo, tudi Rudi in Tamara bosta tam. Odhajamo na Pag in to 6. junija skupaj z Relaksom.
6: Jaz sem vedno šokiran, koliko energije, koliko kondicije, take in drugačne imate, kot vsi tisti, ki greste z Relaksom in aktualom na morje. Dejansko jaz ne dohajam zadev, all inclusive tretmaja, vse skupaj se dogaja, torej od jutra do jutra skoraj da letos Pag. Hotel Pagus, Dependansa, Meridian, 4 zvezdice, all inclusive zgodba. Drugače pa zelo blizu, vse skupaj se dogaja, blizu je torej tudi tisti barček, tisti šank, 20 metrov od morja vse skupaj dogaja, do centra nekaj minut peš. Drugače pa tisti, ki niste, tisti, ki ste doživeli, greste vedno zraven, vedno. Tisti, ki še niste, morate to doživeti svoje enkrat v življenju.
3: Ampak Jure, če ne dohajaš, si vzameš kak večer pauze, greš malo na plažo, vse to noben ne sili, ker je pester program, res je, vsak večer je zabavno glasbeni program, boat partije, pena partije, v glavnem en kup ene žurke, ampak ne rabiš na vse, če nočeš.
6: Ko greš v vlogi aktualovca, ti trkaj po vratih, tako da ne uspeš tistega večera prespati.
2: Ampak naša Heidi želi povedati, da lahko pa tudi enostavno... Recimo, nekateri ja, pa nam paše iti na dopust, da se samo spočijemo, da nas nekdo vodi, da ne rabim popolnoma nič razmišljati, kam moram iti, kje jim,
3: ne rabiš kuhati,
2: nič ja, in vse to ti omogoča relaks. Nekaj prostih mest je še na voljo, oglasite se, to, se torej na, v relaksovih poslovalnicah ali pa na relaksovi spletni strani, kjer najdete še več podatkov. Odhajamo torej 6.6. Vračamo se 13. Jaz predlagam, da 13. se kar vodice postavite še pa me pridete pozdraviti na
6: Relax
4: Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Ok, na delovanju tega jutra spoznamo babico, babico Majo. Zdaj je ravno kar na poti v porodnišnico Ljubljana, kjer je danes tudi dan odprtih vrat, smo izvedeli kaj več pa, torej čez nekaj minut, ne?
6: In če razmišljate o tem, ker jih primankuje, da bi postali babica v prihodnje, Maja ima zelo dobre argumente, da vas morda v tem jutru celo prepriča.

0: Brigita Šuler, 20 minut pred 9, ko je čas za
1: Andraža. Svet 24.
0: Za prvi časopis dneva, novice Svet 24. Andraž, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Andraž nam je danes zajtrk prinesel, tako da en velik, velik hvala.
2: To je pa najmanj kar.
0: Mislim, to veliko pove o človeku.
3: Velika gesta, to šo to.
0: Res je. Ok, redno, gremo čez drugim temam. Novi zapor se je naredil v Ljubljani, ne? Sicer okoli tega zapora je bilo kar nekaj dvigenega prahu.
2: Ja, pravzaprav so zelo blizu tukaj nas, ne? Našega studija.
0: Zelo.
2: Tale zapor, takole čez Ljubljanco ga gledamo skoraj. Ampak ja, ko so ga gradili, je bilo kar nekaj zadev, takole ne povsem razjasnenih. Tudi dolgo se ga je gradilo, no zdaj naj bi končno se to zadevo spravilo v tek, naj bi bil v uporabi. Ampak seveda na drugi strani je to dobrodošlo, ker seveda bo zelo razbremenil do sedanje prenapolnjene zapore. Na drugi strani pa še vedno opozarjajo odgovorni, da vsaj 200 teh pravosodnih policistov, teh varuhov recimo, manjka v Sloveniji. Samo tukaj v Dobrunjah pravi v začetku jih bo 50 premalo. Pa vemo, da to je zelo odgovorno delo, včasih tudi nevarno, zna imeti veliko tudi neprijetnih posledic in samo pri 1000 evrih na mesec in tako nevarnem delu niti ni čudno, da jih primankuje.
0: Noro, sploh se ne predstavljam, kdo bi se odločil za tak poklic, to je res težko delo. Ok, a ste se kdaj aktualci vprašali, kaj resnice kupujemo v trgovini in kaj jemo? To so se vprašali oziroma ste se vprašali v vašem uredništvu?
2: Ja, zanimivo, ne? Da tisto, kar piše na embalaži, še ni nujno, da je tudi v embalaži. In, po eni raziskavi so ugotovili, da so te vsebine, ol, soli, sladkorja in še vsega ostalega, kar pač mora biti navedeno na embalaži, daljč od tistega, kar dejansko potem kupimo in tudi pojemo. In recimo v tej raziskavi je med tistimi zelo kritičnimi živili, recimo so konzervirane ribe. Pri teh ribah zna biti včasih vse drugo noter, kar tam piše, pa mislim, je riba, ampak še kar je vse dodano zraven. Tako da očitno je tukaj v tej celi verigi sistemska napaka, kako se to nadzoruje in predvsem, kako se to sankcionira.
0: Andraž, zdaj pred kratkim smo malo kurli kresove, ne? Zdaj pa pridejo v spredje vrtičkari ali pa kmetovalci, da temu tako rečem, tudi v naši vasi je navada, da se kurijo veje ali pa mislim, vrtni odpadki, no pač kakje veje, listje in tako, tako naprej, je. Ampak tukaj nam lahko grozijo tudi kazni. Ne?
2: Ja, res je, ker v strnenih naseljih je prepovedano kurjenje na prostem, kar je po svoje logično, če tam ne zakuriš kakšno vlažno listje ali pa kakšne vlažne veje, potem
3: se ne bo končalo
2: lepo,
3: dobro.
2: Zelo lepo kadi in zato seveda marsikatera občina je to prepovedala. Seveda je absolutno prepovedano kuriti kakšne gospodinske odpadke na prostem, ampak na drugi strani pa, kot si sama rekla, 6000 evrov ni tako malo denarja. Seveda, pri tem kurinu moramo biti zelo, zelo previdni, ker tudi recimo neodgovorno ravnanje z ognjem je kaznivo. Tudi če kurimo kjerkoli se nam zazdi, pa to seveda ni dovoljeno. Recimo pikniki bodo zdaj prišli počasi modo, tako da piknik organizirajte samo tam, kjer je za to dovoljeno in predvideno, ne kar kjerkoli na ta prvi jasi.
3: Moramo biti pozorni. Priloga, Martina, še kakšna novica?
0: Veliko, veliko, veliko novic, ampak bomo malo prepustili našim aktualcem, da se odpravijo trafike v trgovine, torej nabavijo novice Svet 24, kdo bo plačal stanovanje, vrtce in zdravstvo za tuje delavce in tako naprej, vse to na naslovnici. Analiza živil, o kateri smo govorili, pa zvezdniki serije, prijatelji, pa brezplačna priloga.
3: Priloga, brezplačna revija. Jana, pišete o policistu, ki je na tirih rešil dekle pred tragedijo, pa o gospe, ki je bila aktivistka na osvobodilni fronti, testiranje, kateri trgovec je najugodnejši. In še, v brezplačni Jani.
0: Ena plus ena gratis bi lahko rekli, pa seveda prijazno povabilo na svet24.si. Hvala, Andraž.
3: Hvala.
0: Zdaj gremo pa na Rogličke.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
0: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS, največ za vašo varnost.
3: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
3: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
8: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.
10: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
11: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
12: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
14: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
15: Kvalitetne zavese in senčila.
16: Moje okno, moj okras.
15: lan-do.si.
7: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
17: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
18: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
19: Super.
18: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
19: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
9: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: Željko Joksimovič in Daniel, kakšna kombinacija in dobro jutro vse modne navdušenke.
1: Pozdravljeni, Lidija tukaj pri telefonu. Jaz se prijavljam na igro Rinascimento. Nov stil, nova moda in lepši izgled za lepši dan in boljše počutje. Hvala.
0: Ampak je res, drugače jaz se ne strinjam s tem, da obleka ne naredi človeka, ker ti ženske, ko se oblečemo seksi, ko se oblečemo dobro, ko so modni kosi postilirani, hajde povej, kako se počutimo.
2: Pri teh Rinascimento oblečilih, ko oblečeš, ko čutiš.
0: Mislim, da tvoj mikrofon ne dela več. To je zihar, kak moški izklopo nama.
3: Hudičevo dobra preobrazba.
0: 1, 2, 3, 4. Ne. Mikrofonček.
4: Lako prideš k meni, dej, pridi k meni.
0: Ja, pride se družit, povej.
2: Hotla sem povedati, da ko oblečem Rinascimento za v eter, ja? Je res občutno, da je kvaliteten kos.
0: Ja, to je tudi.
2: Italijanska znamka je in pač se čuti, da...
0: Res je. Vse lepo stoji, vse se da tako lahko.
2: In oprime tam, ko mora.
0: Tako, pa še po zadnjih modnih trendih smo. In vse to lahko postanete tudi vi, moje drage dame, 051-780-90. Zakaj bi hudičevo dobro preobrazbo morale doživeti prav? Torej, ve, prav ti, prijavi se, povej zakaj in morda že v petek žrebamo prav tebe. Po 9. uri in torej pravzaprav čez nekaj minut pa žrebamo eno izmed vas, ki prejme... Majco, hudičevka opradi, lušne majce so, šminkce, bleščice in tako naprej. Hajdi bi že kaj povedla, pa ne more.
4: Niš 5, 1, 70, 80, 90. Vse do petka imate čas, da prepričate oziroma pravzaprav, da poveste, zakaj potrebujete vražjo hudičevo dobro preobrazbo, celostno preobrazbo z oblačili, fantastičnimi oblačili Rinascimento.
0: Hajdi, zaderi se.
4: Jaz bi tudi.
5: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: V zadnjih urah je vzhodno Hrvaško stresel potres magnitudo 4,1, katerega epicenter je bil približno 30 km severno-severovzhodno od Osijeka. Tresenje, ki je nastalo na globini okoli 13 km, so občutili prebivalci širše regije, tudi v bližnjih delih Mačarske in Srbije. Po pričevanjih je potres trajal le nekaj sekund, spremljalo pa ga je glasno bobnenje in zibanje, ki je številne prebudilo iz spanja. Po prvih podatkih pristojnih služb potres ni povzročil večje materialne škode ali poškodbe. Hrvaški policisti so Umago obravnavali 33-letnega slovenskega državljana, ki je med vožnjo skozi okno avtomobila mahal s plinsko pištolo. Incident se je zgodil 1. maja na cesti med naseljem Džuba in Umagom, kjer so zaskrbljeni občani poklicali policijo. Policisti so ugotovili, da je imel voznik v krvi 1,34 promila alkohola, zato so ga pridržali do streznitve in mu zasegli orožje. Izrekli so mu 1050 evrov globe ter dvomesečno prepoved vožnje. Anketa UNICEF-a Slovenije v okviru platforme YouReport je pokazala, da se večina mladih pogosto pretvarja, da je z njimi vse v redu, čeprav v resnici doživljajo stiske in težke občutke. Kar 79% vprašanih priznava, da včasih igrajo dobro počutje, 72% pa jih meni, da imajo drugi boljše življenje. Mladi kot glavne ovire pri iskanju pomoči navajajo sram, strah pred odzivom odraslih, nezaupanje in težave pri izražanju svojih občutkov. V UNICEF-u Slovenija poudarjajo, da rezultati kažejo na nujnost ustvarjanja varnih prostorov za pogovor ter večje vključenosti staršev, učiteljev in strokovnih služb. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez eno uro.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ne, hajdi, spet se te ne sliši.
7: Hajdi,
6: pridi Jure to.
8: Tu pa sem, ja, tu pa sem. Danes bo delno sončno, potem pa se bo na zahodu začelo oblačiti, ponekod lahko pričakujemo tudi padavine. Vetrovno bo, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo gibale med 16 in 20 stopinj. Hvala, Jure.
6: To so oni škratki, hvala, ne, ko pa nagajajo.
9: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: 3 minute čez 9. Dobrodan na ceste, zastoj ostaja zaradi del samo še na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. Radarske kontrole pa v Novem mestu na Topliški cesti pri Brodu pa v Goreni vasi pri Ivančni Gorici. Črnkedi na cesti Litija Zagorje v Spodnjem Logu pa v Stranjah pri Šmarju pri Ješah ste ga opazili v Lenartu, v Slovenskih Goricah pri gostilni v Zgornjem Brniku pri Jezeršku in kontrola v Bodoncih na Goričkem pri Velnesu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: praznujemo mednarodni dan babic, torej 5. maj je namenjen vsem tistim, ki pomagate spravljati nova življenje na svet. In v tem trenutku imamo, javlja se nam je na 0431 30 40 50, babico Majo. Majo, vse najboljše za vaš praznik. Maja.
1: Hvala lepa.
0: Maja. Pravijo, da primankuje, ne, babic, da se premalo ljudi odloča za babištvo.

0: Zakaj je ta poklic tako zelo čudovit? Danes se začnejo mature, ne? Dajte navdihniti vse mlade.
1: Ja, jaz mislim, da je to res eno tako poslanstvo. No? Da, jaz se spomnim, ko sem bila prvi letnik, pa so nas vprašali, zakaj želimo postati babice, pa so kakšne moje sošolke rekli, zato, ker imam ful rada otroke. Ne? Pa sem si jaz mislila, pa bo to vzgojiteljica, ker biti babica je toliko več. Ne? In je bolj v bistvu delo žensko, bi jaz rekla, kot pa z dojenčki ali pa z otročki. Tako da biti ob ženski takrat, ko v bistvu stopa skozi največjo transformacijo svojega življenja, ne? Ker tako iz, v narekovajih samo ženske postane mama, pa pol drugič mama, pa mogoče tretjič in tako naprej. To je zame nekaj najbolj čarobnega. Ta oksitocin, hormon ljubezni, ki se sprošča takrat, ko se delajo popadki, pa ko gre skozi cel ta proces poroda, je v bistvu v zraku. Tako da tudi za tiste, ki smo zraven, je ta oksitocin en tak hype, bi rekla, ne, se pravi, nas pusti v bistvu na filane zres, zres, kaj ena taka posebna droga je, no.
2: Okay.
0: Druga, ki se imenuje hormon sreče. Ok, Maja, v nadaljevanju jutra se z vami selimo v porodno sobo. Zanima me predvsem vloga ali pa obnašanje moških takrat.
2: Ko me čakam, da slišim.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Največja vrlina, se spomnim, da je bil ta pomirjujoč občutek. Ta občutek, to, kar se dogaja, je vse normalno, to, kar se dogaja, je vse ok. Tudi, če je nekaj vznemirjenosti, nekaj panike celo v porodni sobi, babica ti da tisti občutek, vse je ok, vse mora biti tako, kot je. Tako da vse bo ok.
0: Dobro jutro, babice.
2: Vse najboljše.

0: Dragojevič, za vse babice, danes je 5. maj, mednarodni dan babic. Mi se družimo z babico Majo. Maja, zdaj se pa selimo v porodno sobo.
1: Zdaj gre
0: za res. Mene zanima predvsem tam vloga moških, oziroma kolikrat ste reševala moške in ne porodnice. Ne?
2: To je mit, mislim.
0: To ni mit, Maja. Je tako?
2: Maja.
3: Ja, vsi vemo te štose, a ne, oziroma se malo norce delamo, da moški skup padajo in potem se z njimi bolj ukvarjajo babice in osebje, a ne. Se zgodi včasih, no? Ne, včasih se zgodi, ampak čisto iskreno, jaz mislim, da ni to zato, ker bi bili oni šipki ali pa, ne vem, bi se bal krvi ali kukarkoli ali nekih telesnih tekočin, ampak enostavno zato, ker porod včasih nekaj časa traja, a ne, zelo redko moški poskrbijo tudi zase v smislu, da bi jedel, da bi dobro pil in tako, in pa je malo slab zrak, toplo rata v porodni sobi, ker želimo, da je toplo, zato, ker se otroček rojeva nak in mokar in tako, ne. In pol se to malo sešteje v to, da se jim pač malo zvrti takrat, je tista ta zaresna.
0: Maja, malo jih zdaj ne vi zagovarjate, ne?
2: Miška, mi nismo pod hormoni, veš. Mi nismo takrat pod hormoni, mi moramo ostati, mi smo pač na, brez hormonov.
0: Mislim,
2: ni te pomočite biološke, tako da včasih mar si komu klecne, ampak večina nas drži do konca in drži tisto roko do konca, je tako. Maja, ena svet moškemu v porodnišnici, torej čim manj se gibati, ne preblizu stati, ne preblizu hoditi, ampak
0: se ne premikati. Bodi v kotu, sedi, dej mir.
3: Moje izkušnje so moje izkušnje so zelo različne, no, moram reči, zato ker v bistvu jaz večinoma delam to, da pripravljam pare na porod in en tak moj super power, jaz rada rečem, je ravno to, da zelo znam nagovoriti moške, da ful slišijo, kaj jim povem, mogoče zato, ker se pač ful hecam, ne, in na takšen način razložim stvari, ampak da dejansko so potem uporabni, no, da so, mislim, da nisem, da tam nemočni sedijo v kotu in tisto roko ponudijo, da jo ženska stiska, da bojo potem na pivu lahko jamrala, ne, koliko jih je stiskala in tako naprej, ampak da dejansko so za kakšno rabo, no, tako da, zato jih tudi zagovarjam, zato, ker vem, kaj jih naučim sama, a ne, in vem, kaj pol pač počnejo, no, tako da te ženske rečejo, da so z njimi zadovoljne na konc koncev.
2: Moč babice je to.
0: Jaz mislim, vsak moški rabi eno Majo, ne, pa tudi me ženske potem, da jih malo pripravi. Sicer pa, kako praznujete danes babice, oziroma Maja, vi ste res taka srčna babica, morda ena misel za vse babice, ki danes praznujete skupaj, lahko reče.
3: Ja, jaz imam čisto en svoj ritualček, malo sama sabo glih to, da v bistvu malo se usedem s tem, zakaj biti babica, ne, kaj mi to prinaša, kaj so tisti, da malo obujam spomine, no, na tiste lepe porode in lepe trenutke. Drugače pa ja, vsem kolegicam res lep dan babic, ne obupati, ne burnoutati tudi, ne, to je taka ful velika težava, se mi zdi, da pač preveč delamo ravno zato, ker nas je premal tudi mogoče in da zelo hiter ta žar porodov, a ne, pogasi v bistvu čist fizično utrujenost. No, tako da dajmo poskrbeti tudi zase, vsem tistim, ki jih pa zanima postati babica, pa zelo, zelo, zelo lepo dobrodošle, da poskuste in vidite, no, če je to za vas, ker je res en tak, res eno darilo tudi nam, no, ne samo parom, s katerim delamo.
0: In tudi sporočilo Mednarodnega dneva babic letošnjega leta je, potrebujemo jih več, vrstijo se k pozivi, torej k povečanju njihovega števila in podpori kadrom. Zdaj upam, da nas je čim več mladih všeč slišali, da gredo v to smer. Vam, Maja, pa želimo en prekrasen dan in hvala za dalje res prijeten in zabaven pogovor.
3: Hvala, čau, čau.
1: Hvala, Maja,
0: in
1: čau, čau.
0: Čim več teh jokov, ne?
4: Prvi v srčnosti.
5: V radosti.
4: V ljubezni.
5: Skupaj smo.
4: Aktual.
6: Aktual.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
0: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade smek vas čakajo. Pridite!
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
0: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
0: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Oče, med prazniki sem grešila.
11: Krepko?
10: Skoraj vsak večer.
11: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
12: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
13: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
14: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
15: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
16: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
17: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
18: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
20: Apple Store.

0: To bi lahko bila pesem Brooklyn trgovine v City Centru.
1: To mi je všeč.
0: Rinascimento.
1: Ne, to je všeč.
2: To, ko prideš noter v Brooklyn, pa gledaš na levo, pa desno, to mi je všeč, vse hočem imeti. Ko se prebuja,
0: se zablesti. O ja, blestele boste, drage moje, torej ob znamki, v znamki, v modnih kosih Rinascimento, navdihnjene, trenutno po kolekciji Hudičevke v Pradi in čas je, da zazvoni.
3: Hudičevo dobra preobrazba.
0: Danes sicer še ne, danes zazvoni telefon eni izmed vas, ki ste se torej prijavili na 051 70 80 90 in prejmete čudovito majčko Hudičevke v Pradi. V petek, veliki dan D, ena izmed vas doživi preobrazbo z Rinascimento kosi v Brooklynu Celje. Ok, 3-4 zdaj, halo, halo.
4: Zdravo, Matej Zagorja tukaj. Jaz pa poslušam tole vašo oddajo in bi si res, res želela stisko preobrazbo. Polno omaro odsot, pa nikoli ne vem, ko bi oblekla. Bila bi bolj samozavestna v službi in zelo, ko je pomlad, bi bila rada tudi bolj pomladna, lepša. Hvala, živjo.
0: Kako poznam to težavo?
1: Zgodba vsak dana.
0: In iskrene čestitke. Vaša je torej majca Hudičevke v Pradi in tudi vi greste v nagradni žreb za popolno preobrazbo, ki se zgodi v petek. Drugače pa ja, trgovine Brooklyn v Celju, v City Centru so že odprte oziroma je že odprta. Pojdite, oblečite se v novo podobo, v novo samozavest.
5: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.

0: Luka Basi prihaja v četrtek v VIP show, že jutri prihaja Tanja Žagar, a danes popoldne v pop and roll prihaja edini
1: Dabotopič.
2: Pol deset je, dobro jutro. Slovenj Gradec 16 stopinj, Trbovlje prav tako, Črna na Koroškem in Celje 18, Novo mesto 19, Ptuj, Maribor in Murska Sobota pa 20 stopinj. Danes bo sončno, potem se bo na zahodu začelo oblačiti, pričakujemo lahko tudi krajevne padavine in deloma plohe. Vetrovno bo, čez dan pa se bo ogrelo med 20 in 23 stopinj, jutri pa večinoma oblačno s plohami in nevihtami, predvsem na zahodu. V četrtek bodo padavine potem počasi ponehale in spet bo sončno.
0: Moramo reči tudi kakšno na temo zaščite kože. Jaz sem včeraj bila na soncu, pa imaš občutek, da ni močno sonce, ne?
2: Pa je že.
0: Ampak moje rame so rdeče. Je tako, to je tako koristne svet.
3: No? Ja, tako to je, treba se mazati s kremo, da te naužgalo sunce.
0: Ja, no, te bom videla.
3: Z kremo.
1: Ja. Znaš kaj, zdaj imamo tudi tisti čas, ko imamo te delovske rokave gor, torej majico brez majice.
0: Hajdi nima, hajdi ne dela. Ok, promet.
1: Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Bičem in Trebnjem zaradi razsutega tovora, zastoj zaradi del pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Med počivališčem Podsmreka in Ivančno Gorico pa zastoj zaradi del ostaja na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. Radarske kontrole, Črnkedi na cesti Litija za gorje v spodnjem Logu, pa v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah radar, Črnberlingov Štorak smer Celje in v zgornjem Brniku pri gostilni prav tako radar. Če stav še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke ZNLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Včeraj je štartala velika športno-humanitarna zgodba. Vič Štuhec bo v naslednjih dneh pretekel kar 330 km čez Slovenijo po etapah. In to z enim jasnim ciljem za podporo mladim športnikom, ki si morda tega ne morejo privoščiti.
4: Bravo, Vič. Torej še enkrat kilometri za prihodnost. Športno-humanitarni projekt zbira sredstva za podporo mladim športnikom v Sloveniji. Vrhunec bo torej vse do 7. maja, se stopnjuje. Vid Štuhec, 4 dni, 330 km čez Slovenijo po različnih etapah. Včeraj štartal, danes druga etapa. Kje je Vid Štuhec zdaj?
5: Dobro jutro, tukaj z glavnega trga v Mariboru. Danes je ura 5.35, malo sem pozn. Včeraj je bila super etapa, 78 km, pa nekaj malega. Prišli smo na cilj eno urco hitreje, kot sem pričakoval, da se danes tudi pol urce prej štartamo. Zdaj me čaka v bistvu najtežja in najdaljša etapa, 98 km iz Maribora do Trojan. Tudi višinco bo največ, tako da bo v bistvu vsaka minuta, ki jo imamo ekstra, zelo dobrodošla ob koncu, da imamo potem tudi dosti časa za regeneracijo. Najlepša hvala vsem za podporo, ne pozabite kilometri 5 na 1919.
4: Bravo, Vid.
3: Vid je bil danes zelo, zelo zgodan, ne? Štartal torej v 5:30, njegovo traso, njegovo pot lahko spremljate tudi na www.kilometri.si. Seveda pa lahko se pridružimo na dva načina, lahko gremo zraven teč. Drač, naš Rudi se je ponudil in mislim, da snoval ta cilj, da gre, po moje bo šel, lahko pa tudi poštamo torej SMS, kot smo slišali, na kilometri 5 na 1919. Zakaj? Z enim jasnim sporočilom, z enim jasnim ciljem, finančne ovire ne smejo ustaviti športnih sanj. Vida spremljamo že dopoldne z našo živo.
6: Ko stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1919. Več na kilometri.si.

0: Marko Škugor in Kvatro Pirci in končno naš Milko, smo te pogrešali včeraj, veš?
1: Hvala lepa, enako. Lepo
0: zelo.
2: Živo, dobrodošel.
1: Hvala.
0: Lepa barva, taka zagorela.
1: Ja, lahko bi bilo še bolj, ampak
3: nikoli ni dovolj.
2: Milko, ekipa, imamo datum. Dejansko je zelo filmsko, vse skupaj dramaturško in nam je všeč, da je tako. Sicer poškodba nam ni všeč, ampak všeč nam je ta optimizem in datum in vemo, kdaj se Luka Dončić vrača v končnico.
1: Ne bi si upal reči, da čisto vemo, mi je pa všeč, da končno operiramo z datumi. Ja, zdaj pač obstaja ta nekako napoved 11. maj, ki je splošno sprejeta med NBA insideri, se pa tudi ESPN kot ponudnik pravic prenosov in nekako alfa in omega medijskega pokrivanja lige NBA igra tudi že z zgodnejšimi datumi. V nekem trenutku je bil celo naveden 7. maj, to je absolutno prezgodaj, to je druga tekma, torej potem zdaj trenutno stoji 9. maj kot nekako ocenjena možnost vrnitve Luke Dončića. Se pa vse skupaj seveda začenja prihajajočo noč in gremo od začetka. Nikoli ne bomo vedeli, ali bi Lakersi tvegali z napol pozdravljenim Luko tudi proti Houstonu. Serija je bila ves čas na njihovi strani. Jaz sicer mislim, da vendarle je bilo stanje nekoliko preslabo, tako da od tega tveganja ne bi prišlo, ampak kot rečeno, vedeli ne bomo. Zdaj pa se ta igrica začenja znova. Torej, prihajajočo noč se začenja serija Oklahoma Lakers z neverjetnim statusom favorita Oklahome. Torej, Oklahoma je dejansko na vseh stavnicah, v vseh napovedih čisto razred zase, aktualni prvaki, najboljši v zahodni konferenci. Tudi sprehodili so se skozi prvi krog končnice. Skratka, čisto vse. No, vse zadnje tudi podatek, ki nikomur ne zveni lep, namreč na štirih tekmah letošnji sezoni, torej v rednem delu med Oklahoma in Lakersi, je štirikrat zmagala Oklahoma skupno razliko za 117 točk.
2: Tako well, da, ampak končnica je vedno končnica. Vse
1: ja, in ne pozabimo nekaj. Ne. Zadnji človek, ki je Oklahoma premagal v končnici, je bil Luka Dončić. To je bilo spomladi pred dvema letoma, že takrat še z Dallasom, seveda, takrat je tudi Oklahoma bila favorit, ampak Dallas je napredoval še vse do velikega finala, no in od takrat Oklahoma ni izgubila. Lani do konca, letos, torej v prvem krogu čez. Zdaj, kdaj, kako, kakšen Luka se bo vrnil in ali lahko ponovno zagreni življenje v Oklahoma, to pa je ta igrica, o kateri smo se pogovarjali. Torej, prvi dve tekmi v Oklahoma City, potem pa selitev serije za tretjo tekmo 9. maja Los Angeles in mislim, da je to tudi najzgodnejši datum, ko bi ob idealnem razpletu lahko pričakovali Luko.
2: Kakšna napetost, kakšno vznemirjenje, čutiš to?
0: Čutim.
2: Čez en teden zagotovo na igriščih, Luka, pridi čim prej, pridi najboljši, pridi tak, kot si. Jan Oblak, danes,
1: ja, tako,
2: še en. Prejšnji teden so igrali sicer tekmo v sredo, polfinale, prvi krok, zdaj povratna tekma v torek. Zakaj
1: ja,
2: se to dogaja?
1: Ja, prej sem se šalila iz Venetra, nekaj, kar že vrsto let ne razumem čisto, ampak zagotovo obstajajo pametnejši ljudje, ki so to postavili, ampak ja, ta polfinale je čuden. Torej, kdor igra prvo tekmo v torek, igra potem drugo v sredo in dobi 8 dni odmora. Tisti, ki igra prvo v sredo, mora drugo igrati v torek in dobi 6 dni, komod bi pa oba imela 7, ampak tako pa če je. Torej, Atletico Arsenal, prva tekma, kot si rekel, v sredo, 1-1, ne ravno nogometni spektakel, ampak od teh dve ekip smo to tudi pričakovali. Danes pa Jan Oblak v Londonu išče pot do napredovanja, torej v veliki budimpeški finale, ne pozabimo finale pri nas, pri sosedih v Budimpešti ob koncu maja. Jan Oblak torej le še korak oddaljen od tega velikega, velikega dosežka od svojega drugega nastopa v finalu točno 10 let po Milanu leta 2016.
0: Wow.
1: Bomo videli, kaj lahko danes naredi njegov Atletico proti Arsenalu.
2: Poslastite se danes, jutri več informacij iz slačilnice Luke Dončića in seveda napove tekme, ki je bila vrhunska prejšnjega tedna Bayern in
1: ja,
2: PSG.
1: Barn PSG, pa potem seveda jutri tisti, res vsi pričakujejo nov spektakel, 5-4 prva tekma, jutri drugi obračun.
2: Wow.
0: Wow, pa 16. maj se bliža. Dvig pokala v celu.
2: Ja, čestitke. Hvala Milko.
1: Lepo se vem.
4: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
0: Oh, kako je lepo, ko se imamo lušno, a?
2: In ko imaš srce.
0: Na pravi strani. To je na strani aktuala.
2: Tako na levi strani.
0: Da.
2: Na levi strani.
0: Na strani. Ja. Klape, jaz obožujem klape. To si vedel?
2: Klapa, oh my
0: god. Wow, klapa. Klapa Šufit. Hey. Pela sem z njimi. Njih še posebej obožujem.
2: Šufit jutro.
4: Šta?

0: Aktual. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
3: Več na visitkoper.si.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
4: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
5: Tratnjak.si.
6: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
7: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
8: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
7: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
13: Alo, Franci, ko si ti vidio to te nove avte pri Strašeki Vrgaški? Ma neki dingi, fingi, home key. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, jel ko je to?
14: Ne si lom ti zika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
15: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
16: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
17: Pozor!
18: Koniški maraton, pika si!
19: Prvi časopis dneva, Svet 24.
20: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
21: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.
22: Pesa.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim postaja črna točka, saj se na odseku delovne zapore v zadnjih dveh mesecih zgodilo že 47 nesreč. Samo v zadnjih dveh dneh sta dva večja trka popolnoma ohromila promet. Medtem ko Dars vztraja, da so zapore postavljene po predpisih, strokovnjaki opozarjajo na nespametno vedenje voznikov, ki so v zastojih na cesto spustili celo otroke žogo. Sicer pa včerajšnji 11-urni prometni kolaps na Primorki sproža ostre očitke na račun Dars, ki odgovarja, da so v tem primeru morali čakati še na veterinarsko inšpekcijo zaradi tovora živalskega izvora. Nas pa po ocenah strokovnjakov čaka eno najbolj obremenjenih poletij, saj naj bi se promet povečal še za 15-20%. Ivan Perič, ki je bil zaradi trojnega umora v Rovinju leta 2002 pravnomočno obsojen na 30 let zapora, je zaprosil za pogojni odpust. Perič je bil spoznan za krivega umora 12-letnega polbrata matere in očima, kazen pa prestaja predvsem v zaporu na Dobu in na odprtem oddelku ljubljanskega zapora. O njegovi prošnji bo po pričakovanjih odločala komisija za pogojne odpuste na junijski seji. V preteklosti je bil pleten tudi v druge postopke, a je bil del obtožb zaradi pomankanja dokazov zavrnjen. Skrižarke, ki je zaradi izbruha nevarnega hantavirusa ujeta ob obali Zahodne Afrike, se je oglasil potnik. Ladjo so zaprli za izkrcanje, moški pa je razmere opisal kot zelo negotove in poudaril strah ter željo po varni vrnitvi domov. Na krovu je okoli 150 potnikov, med njimi so doslej zabeležili več obolelih, tri osebe pa so umrle. Svetovna zdravstvena organizacija med tem ocenjuje, da je tveganje za širšo javnost nizko, čeprav na ladji potekajo evakuacije in zdravstveni nadzori. Tadej Pogačar pa seveda ostaja prepričljivo vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, potem ko je zmago na dirki po Romandiji še povečal svojo prednost. Ima 11.630 točk, skoraj 5.000 več od drugouvrščenega Danca Jonasa Vingegaarda. Med ostalimi Slovenci je najviše Primož Roglič na 34. mestu, Slovenija pohranja četrto mesto med državami. Pri ženskah je najboljša Slovenka Urška Žigart na 47. mestu. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej, z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Skoraj 5:50, dober dan. Sončno bo danes vsaj na vzhodu, drugod pa se bo počasi pooblačilo. Pričakujemo tudi nekaj ploh in do 22 stopinj. Jutri še oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj namerimo okoli 10 čez dan do 22 stopinj. Četrtek še podobno vreme, sonce pa spet v petek.
5: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
6: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
4: Pozdrav še na ceste. Promet imamo oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Bičen in Trebnjem zaradi razsutega tovora. Zastoja zaradi del sta na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico in pred počivališčem pod Smreka pri Višnji Gori. Počasi gre tudi na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju in med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Ravbr komando in Postojno proti Koprom. Previdno in strpno za volanom, češ, kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na

Martin, ko smo slišali na aktualu 10 čez 10, je te kar malo prime, da bi ob tej kako solzico potočil, ampak jokal danes ne bomo, te stvari se baje pustijo za ponedeljek. In ena za dušo, za srce pobožat pa vseeno paše, to je Mišo Kovač na aktualu.

0: 90 evra na mesec. Telemah. Vedno v igri.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
0: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Potlakovce, potlakovce Jarc, več na jarc.si.
6: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
7: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm, brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
8: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
9: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
12: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual. Sana Amicus vam svetuje.
1: Ste vedeli, da vas do življenja brez bolečin loči le en klic in to klic na številko 0801733 oziroma 0801733. Andrej pa nam bo zdaj vse razložil. Andrej, živjo.
2: Dobar dan.
1: Igniskalda Andrej je po 15 letih na trgu postala prva izbira za lajšanje bolečin. Da mal povej, zakaj?
2: Zakaj? Zaradi formulacije, ker je formulacija edinstvena, ima zelo dobro podporo, torej smo tisti, ki vsakemu posebej svetujemo, kako jo pravilno uporabljati, in pa tradicija, tako da, ko se te stvari združijo, pomeni uspeh zagotovljen.
1: Odlično. Katere so pa najpogostejše težave, pri katerih je Igniskalda nepogrešljiva? Naj še na hitrco omenim številko 0801733 oziroma 0801733, da lahko kremo naročite. Torej, katere so tiste najpogostejše težave?
2: Bolečine v mišicah in v sklepovih, če moče to malo ločiva, torej začneva z vratom, pa posledice z vratu, pomeni lahko bolijo ramena, komolci, mrvenčijo prsti na rokah, predvsem po noči. Potem je tudi potrebno izpostaviti išijas, spodnji del hrbtenice, ki je seveda povezan z išijasom, in pa bolečine, ki se pojavijo v nogah, torej bolečine v kolku, koleno, tudi pekoče podplati se lahko pojavijo, ožilje, kolikor ni ran, pa še zelo veliko je različnih težav, da ne bo vseh, oziroma bolečin, da ne bo vseh naštevala.
1: Zdaj, če krema ne bi delovala, se na trgu ne bi obdržala skoraj 15 let, ne? Kakšno je pa navodilo za pravilno uporabo kreme Igniskalda? Naj še enkrat povem, da za pomoč je naročila vedno na voljo brezplačno 0801733 oziroma 0801733.
2: Ja, navodilo je redna uporaba zjutraj, zvečer, če je potrebna pomoč, če kdokoli potrebuje pomoč, da se mu zatakne pri uporabi, res naj nas pokliče, da ga usmerimo, vodimo, pomeni, da lahko prije do uspeha.
1: Odlično, zdaj kljub dolgoletnim pozitivnim izkušnjam, ljudje še vedno pomislijo, kaj pa če krema ne bo pomagala? Zdaj, kaj narediti v tem primeru? Je brezplačna številka 0801733 oziroma 0801733 na razpolago za podporo, verjetno je, ne?
2: Je, seveda, absolutno priporočam. Tisti, ki moče še malo kolebajo, je strah, naj jih ne bo strah, imamo garancijo, torej vse novim uporabnikom vrnemo denar, torej ne razkrajo popolnoma ničesar.
1: Poslušalce seveda tudi zanima, kje se da kremo kupiti. Ponovima še enkrat na 0801733, 0801733 lahko kremo kupite. Andrej, kje?
2: Torej, na številki ali pa na naši brezplačni telefonski številki oziroma na naši spletni strani sanaamicus.se. Spletna stran poveva, da je tudi prenovljena.
1: Odlično, čestitke, krasno. Še ključna informacija, Andrej, kakšne ugodnosti ste pripravili za poslušalce, če ta trenutek pokličejo?
2: Začniva z novimi uporabniki, torej novi se odločijo za 4 kreme, dobijo garancijo, 5 kremo podarimo danes mi, torej naj povedo, da so poslušali Radio Aktual.
1: Oh, wow.
2: Za redne uporabnike imamo pa posebni privilegij, ki so si ga zaslužili z preteklimi nakupi, tako da več ob opustih pa na naši brezplačni telefonski številki.
1: Lično, hvala lepa, se pravi, ne odlašati za sproščen korak brez bolečin, pokličite 0801733 oziroma 0801733. Andrej, najlepša hvala.
2: Pa enako in srečno.
0: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 0801733.

0: pomaga.
1: Grupa Bosna, aktualno minuto čez pol enajsto, kaj kaže vreme na vzhodu, piše, da bo sončno, drugod se bo počasi pooblačilo, a pričakujemo tudi nekaj ploh danes in temperature popoldne nekje do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj namerimo okoli 10 čez dan do 22. V četrtek še zgodbo ponovimo, oblačno bo in deževno, sonce spet v petek. Poglejmo še trenutne temperature, Obala in Rogatec 19 stopinj, Kočevje 17, Mislinja 16 in Kranjska Gora 13.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Pozdrav še na ceste. Oviran promet imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Bičem in Trebnjem zaradi razsutega tovora. Zastoj zaradi del na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico in še eden je pred počivališčem pod Smreka pri Višnji Gori. 2 kilometra dolg zastoj imamo na Primorski avtocesti v delovni zapori pred Postojno proti Ljubljani. Občasni zastoji pa v delovni zapori na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Počasi gre tudi pred Slovensko Bistrico sever proti Celju in med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno in strpno za volanom, če opaste mogoče kak radar, 0-80-13-02.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: molim.
1: Ludilo, brale, smo slišali na aktualu in ludilo, kar se naših hormonov tiče. Boba je meseca maja, zdaj kljub temu, da je Valentinovo februarja ne, in Gregorjevo marca, je namreč maj tisti, ki ga poznamo kot mesec ljubezni. Zakaj? Ko se prebuja narava, se prebudijo tudi naši hormoni, ki vplivajo na naše bolj zaljubljeno delovanje. In verjetnost, da se maja zaljubimo, je zaradi tega pač nekoliko večja. In ja, mogoče se to res sliši super, tak da nikar ne pozabiti koristih tekle vplivov.
2: Ko se prebuja pomlad in metuljčki v trebuhu, narejen za najlepšo pomlad. Aktual.
3: And the Oscar goes to
4: Nina Donnelly.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
2: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
3: Tratnjak.si.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih jemajoče razglede stolpa Kristal.
7: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
8: V trgovini Bauštof Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Bauštof Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
9: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
10: Tle noter, kako tam ven čista voda.
9: Moje dušto mora pa koštat.
10: Pa ne pr voda teh.
9: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
11: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
12: Omogočite počitnice vsem otrokom.
11: Več o humanitarnem programu
13: www.zpms.si.
14: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
15: Hala Tivoli, 19. oktober.
14: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
16: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
14: Vstopnice na eventim.si.
17: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
18: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
19: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in Top Event.si.
20: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Okrožno sodišče v Ljubljani je 67-letnega moškega spoznalo krivega spolnega napada na mladoletno osebo mlajšo od 15 let in ga obsodilo na 3 leta zapora. Incident se je zgodil septembra lani na avtobusu v Ljubljani, ko je obtoženi deklico najprej nagovarjal, nato pa se jo je na avtobusu začel neprimerno dotikati. Dogajanje je opazil drug potnik, ki je o tem obvestil voznika, ta pa je ustavil avtobus in poklical policijo. Sodba še ni pravnomočna, saj ima obtoženi možnost pritožbe. Cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale, je sporočilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Cena 95-oktanskega bencina se je zunaj avtocest podražila za 4,8 centa za liter, dizelsko gorivo za 2,6 centa, kurilno olje pa za 2,8 centa. Nove cene bodo veljale do vključno 11. maja. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ostajajo omejene marže trgovcev. Do 1. junija ostaja v veljavi tudi oprostitev plačila okoljske dajatve, medtem ko se cene goriv na avtocestah in hitrih cestah oblikujejo prosto. V ruskih napadih z droni in raketami na Ukrajino je bilo danes v regijah Poltava in Harkov ubitih najmanj 5 ljudi, več 10 je ranjenih. V Poltavi so umrli 4 ljudje, med njimi tudi reševalci, ki so bili po prvem napadu tarča še drugega udarca. Poškodovani so tudi industrijski objekti in železniška infrastruktura. Napadi potekajo tik pred napovedano prekinitvijo ognja, ki sta jo Kijev in Moskva določila z različnim začetkom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo obtožil cinizma in nadaljevanja napadov kljub napovedanemu premirju. Po zaostritvi napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom v Hormuški ožini se vrstijo mednarodni pozivi k umiritvi razmer in obsodbe iranskih napadov na Združene arabske emirate. Več evropskih voditeljev je poudarilo, da je nadaljne stopnjevanje nasilja nesprejemljivo in pozvalo Iran k vrnitvi na pogajalsko mizo. Evropska unija je napade obsodila, hkrati pa izrazila pripravljenost za diplomatsko posredovanje pri zmanjšanju napetosti v regiji. Iran medtem trdi, da ni ciljev na Združene arabske emirate, zunani minister Abbas Araghchi pa poudarja, da vojaške rešitve za krizo ni. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej, z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
0: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Česa?
4: Na vzhodu imamo sončno, drugod že oblačno, pričakujemo tudi nekaj ploh in nekje do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj namerimo okoli 10, čez dan do 22. Četrtek bo še podoben, sonce pa spet v petek.
5: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Previdno na poti zaradi pokvarjenih tovornjakov je na primorski avtocesti proti Kopru zaprt počasni pas pred Logatcem. Proti Ljubljani pa zaprt vozni pas v delovni zapori med Studencem in Postojno, tam je nastal 2 km dolg zastoj. 2 km dolg zastoj zaradi del tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico. Občasni zastoji so v delovnih zaporah na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju in med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Kontrola prometa trenutno na Podravski avtocesti med Zlatoličjem in Marjeto v smeri Maribora, promet je preusmerjen tam na počivališče Trniče. Če še kje preverjajo, nič 80, 30.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Najsto, dober dan, na oblačen in počasen torek bomo tempo predelo še bolj upočasnili, zakaj pa ne, ne moramo skozi delati, ne? Tak da, delo na stran, telefone v roke, po naslednji klikamo dvoboj.
1: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Talk Aktual, tako kot vsak dan. In danes imamo dva šarmerja in dva velika hita.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
5: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci, v petek, 8. maja.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
1: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
9: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
10: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
13: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
14: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
15: Hej, Sokole!
16: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
18: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
19: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Aktual.

aktualno točno ob 11:30, na vzhodu imamo sončno, drugod že oblačno, pričakujemo tudi nekaj ploh, pa do 22 stopinj popoldne. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj okoli 10 čez dan do 22. V četrtek še oblačno in deževno, sonce pa potem spet v petek. Kaj kažejo trenutne temperature? Piran, Ljubljana in Mozirje 19, Lesično 20 in Lendava 22. Pozdrav na ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. 8 km dolg zastoj zaradi del imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. 2 km dolg zastoj na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, 3 pa na gorenjski avtocesti pred Naklim v smeri Jesenic. Do občasnih zastojev prihaja tudi v delovnih zaporah na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju in med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na relaciji Laško-Celje v obe smeri. Če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: plešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Simon iz Blegoš pogreša dva psa, mešančka, srednje rasti, ime ima je Medo in Meri, sta zelo prijazna in se rada crkljata. Iz Ločne pri Novem mestu Eva išče črnega mucka z rumenkasto oranžnimi očmi, ime mu je Rafiki, je pa bolj plah in se rad kam skrije. Psičko pogreša še Slavi iz Barja pri Notranjih Goricah, je mešanka, trikolorka, težka okoli 30 kg, stara 6 let, čipirana, nežna in prijazna, ime je Dona. Kontakte lastnikov, če ste kje našli telekuške in mucka, najdete na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: So spomladanske alergije izziv tudi za vašega ljubljenčka. V Mr. Petu vas čakajo hrana za občutljive ljubljenčke, hipoalergeni priboljški in nega za kožo, dlako ter tačke. Za pravi izbor se posvetujte z našimi prodajalci. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Hej, novi foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Benosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
3: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
1: Pica, da te ka.
5: Odjuči.
1: Telefon 70551200.
2: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
12: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
13: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
14: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
15: Pozor!
16: Koniški maraton. Pikasi.
17: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
20: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo.
21: Non-stop glasba.
20: Non-stop glasba.
21: Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija.
22: Dalmacina
20: Zvok Dalmacije za vse generacije. www.radioaktual.si.
23: Novo na Aktualu.

0: Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja vlade. Seja je trajala manj kot 5 minut, saj je šlo zgolj za formalno seznanitev poslancev z odločitvijo. Predsednica je po posvetih ocenila, da nihče od kandidatov nima zadostne podpore 46 glasov, zato predloga ni podala. Že jutri se začne drugi krog, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V tem krogu se kot možen kandidat omenja tudi prvak SDS Janez Janša, za izvolitev pa bo še vedno potrebna večina glasov poslancev. Najnovejša analiza Gospodarske zbornice Slovenije, opravljena na osnovi ankete med 56 srednje velikimi in velikimi podjetji iz ključnih gospodarskih panog, kaže, da se geopolitično tveganje hitro preliva v dejanske operativne motnje, stroškovni šok in pritisk konkurenčnosti podjetij. Kot poroča Gospodarska zbornica Slovenije, je sodeč po analizi ankete v zadnjih 30 dneh zamude pri dobavah zaznalo okoli 50% podjetij, poročajo tudi o nedosegljivosti posameznih surovin. Kaj o tem pravi generalna direktorica Gospodarske zbornice Vesna Nahtigal?
1: In seveda zato je tudi naša analitika v pomladi napovedala spremembo napovedi pomladanske, ne na 2%, tudi to smo vas seznanili. In seveda, kar je zdaj sigurno na mestu, je, da smo tukaj zato, da pozovemo politiko, da čim prej oblikuje vlado, a ne, mi rabimo predvidljivo konkurenčno poslovno okolje, operativno stabilno in pa razvojno naravnano vlado potrebujemo zato, da bomo te izzive lahko naslovili.
0: Na manjši ladji za križarjenje v Atlantiku je bil potrjen drugi primer okužbe s hantavirusom, še 5 domnevnih primerov. Potniki medtem ostajajo na ladji, potem ko je oblasti zelenortskih otokov niso dovolile pristanka. Doslej so potrdili 3 smrtne žrtve, pri Svetovni zdravstveni organizaciji pa opozarjajo, da je tveganje za širšo javnost nizko in da ni razloga za paniko ali uvedbo potovalnih omejitev. Želimo vam prijeten dan tudi v naši družbi, z vami bomo zopet čez 1 uro.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
5: Na vzhodu imamo sončno, drugod oblačno, pričakujemo tudi nekaj plohi, nekje do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj namerimo okoli 10, čez dan do 22, no v četrtek še oblačno in deževno, sonce pa spet v petek.
6: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
7: Kärcher, ustvarjen za življenje.
5: Upočasnjen promet za stoji imamo na primorski avtocesti od razcepa Nanos do Postojne proti Ljubljani. V smeri Kopra pa je zastoj med Uncem in Ravbar komando. 3 kilometre dolg zastoj zaradi delja na gorenski avtocesti pred Naklim v smeri Jesenic. Do občasnih zastojev prihaja v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju in med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na cesti Laško Celje v obe smeri. Radar vas meri na gorenjski avtocesti pred predorom Ljubno proti Ljubljani, pa v Arclino pri Vojniku in v Trbovljah na Keršičevi cesti. Policijska kontrola trenutno na Ptuju pred Puhovim mostom pri čistilni napravi, pa na Podravski avtocesti v smeri Maribora med Zlatoličjem in Marjeto, promet je tam preusmerjen na počivališče Trniče. Kontrola prometa še na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med Turniščem in Gančani, tudi tam je promet preusmerjen na počivališče. križišče Dolinsko. O zastojih radarjih kontrolah nas obveščate na 0813 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Barbaro smo slišali na aktualu in verjetno se bo med vsemi oboževalkami našla tudi kakšna Barbara, ja. Ogromno jih ima po vsem svetu, sam pa velik oboževalec adrenalina in hitrosti. Ljubi nam reč motorje, hitre avte in še hitrejše smuke.
1: Naša pjesma, naše žene, prijatelji oko mene, kakva Ibiza.
0: To je Sandi Cenov s hitom, starim že več kot 10 let. Leta 2014 smo jo prvič slišali, to je naša pjesma na aktualu še dopalenih.
2: Aktual. Dober za poslušat.
3: Dober za pogledat.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si.
10: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Med Fast.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
15: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Here I come, here I go, smo slišali na aktualu in je šel na 330 km dolgo pot, pa ne pešačit, ampak laufat. Jaz sem jih včeraj 5 in sem skoraj izdahnila, tako da mi je tole čist nepredstavljivo. Vid Štuhec ima cilj, da v 4 dneh preteče 330 km čez Slovenijo po etapah v projektu Kilometri za prihodnost. Tu pa zbirajo sredstva za podporo mladim športnikom pri nas. Zdaj, štart je bil včeraj skoraj na Madžarskem, danes pa Vid šiba že pred Celjo.
1: Evo, smo malo pred konicami. 4 ure 17, ravno kar se je izteklo, 36 km. Vremo napredujemo, fajn je vreme, vse. Malo se je razširil žulot včeraj, teda smo ga zdaj z Lukem glih spustila ven, malo sčistila. Malo pojedo, počakal, da se posuši, potem pa gremo dalje. Zdaj gremo preko Vojnika, pa počasi preko proti Celju. Najlepša hvala vsem za podporo, ne pozajte, kilometri 5 na 1919.
2: Ko stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1919. Več na kilometri.si.

0: Mura peče spol, temperature pa Mežica, Kranj in Brezovica 18 stopin, Brežice 22, Izola 17. Na vzhodu imamo sončno, drugod oblačno, pričakujemo tudi plohe popoldne in do 22 stopin. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj okoli 10, čez dan do 22. Četrtek še oblačen in deževen, sonce spet v petek.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Previdno na poti, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pri uvozu Slovenska Bistrica sever v delovni zapori nastaja tudi zastoj. Zastoj zaradi del imamo na Primorski avtocesti od razcepa Razdrtega do Postojne proti Ljubljani. 3 kilometre dolg zastoj na Gorenjski avtocesti pred Naklim v smeri Jesenic. Do občasnih zastojev prihaja v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju in med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, prav tako na cesti Laško Celje v obe smeri. Policijsko kontrolo imamo na Ptuju pred Puhovim mostom pri čistilni napravi, tudi na Podravski avtocesti v smeri Maribora med Zlatoličem in Marjeto, promet je tam preusmerjen na počivališče Trniče. Kontrola prometa še na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med Turniščem in Gančani, tudi tam je promet preusmerjen na počivališče Dolinsko. O vseh zastojih, radah, kontrolah poročate na nič 80 13 nič 2.

V Baby Centru gradimo vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
2: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
3: Tratnjak.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimih bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih imajoče razglede stolpa Kristal.
8: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
9: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
10: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Kvalitetne zavese in senčila.
14: Moje okno, moj okras.
13: Lan-do.si.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Poletje je z ovinkom in tudi naše skupne počitnice z relaksom. Letos šibamo na Pag in to že zelo kmalu, 6. junija, tako da skočite se prijaviti, če se še niste. Čaka nas en krasen dopust v hotelu tik ob morju z all-inclusive ponudbo. Vsak večer bo špilala muska, na izlet z ladico bomo šibali temen pravi boat party. No in še en party si bomo prvoščili čez dan in to bo pena party. Ja, dogajal se bo vsak dan v ta boljši naši, vaši družbi in mislim, da lepšega dopusta res ne boste doživeli, tako da prite z nami na Pag od 6. do 13. junija, ko bomo uživali 100 na ura.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Zaradi hude suše na Koroškem gasilci že več dni dovažajo pitno vodo gospodinstvom in kmetijam, saj se lokalni vodni viri hitro praznijo. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje so razmere ponekod izjemno sušne, zlasti v Podravju in na Koroškem, kjer primanjkljaj padavin dosega kritične vrednosti. Napovedani dež v prihodnjih dneh ne bo bistveno izboljšal stanja, saj bodo količine padavin premajhne in neenakomerno razporejene. Suša že vpliva na kmetijstvo in oskrbo z vodo, gasilci pa opozarjajo, da bi lahko letošnje razmere postale rekordno slabe. V dalmatinski občini Marina blizu Trogirja so razkrili nezakonito zasebno pokopališče z mrliško vežico in več kot 30 grobovi, ki naj bi bili zgrajeni brez ustreznih dovoljenj. Župan občine Ante Mamut je priznal, da gre za nezakonito pokopališče, po napadu na novinarsko ekipo Nove TV pa ga je pridržala policija. Lastnik zemljišča, ki je botroval k razkritju, je dejal, da ga je podedoval od babice, posrednik pa je trdil, da ga je ona podarila občini in cerkvi. Grobove je lokalni podjetnik nato prodajal po 6 do 10 tisoč evrov, Hrvaški državni inšpektorat pa je včeraj že zaprl pokopališče. V Avstriji preiskujejo primer otroške hrane znamke Hip, v kateri so odkrili strup za podgane, osumljen pa je nekdanji zaposleni iz Slovenije dejal, da ga je podedoval od babice, posrednik pa je trdil, da ga je ona podarila občini in cerkvi. Grobove je lokalni podjetnik nato prodajal po 6 do 10 tisoč evrov, Hrvaški državni inšpektorat pa je včeraj že zaprl pokopališče. V Avstriji preiskujejo primer otroške hrane znamke Hip,

0: njega strupa, kar obramba pojasnjuje z njegovim kmetovanjem in zatiranjem glodavcev. Osumljeni vse očitke zanika in trdi, da gre za napačne obtožbe, ter da je pravi krivec še na prostosti. Podobne sumljive vzorce so zaznali tudi na Slovaškem in Češkem, medtem ko v Sloveniji sporni izdelki niso bili v prodaji. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol bodo začeli spomladanski rok splošne mature z esejami slovenščine oziroma italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika. Po podatkih državnega izpitnega centra se je k prvemu delu izpita prijavilo 7251 kandidatov. Pisni izpiti se bodo nadaljevali konec maja, rezultati mature pa bodo znani 13. julija. Vso srečo dijakom in tudi ostalim, naredite si lepo popoldne v naši družbi.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Na vzhodu imamo sončno, drugod oblačno, pričakujemo še nekaj ploh popoldne in do 22 stopinj. Jutri oblačno, s plohami in nevihtami, zjutraj namerimo okoli 10 čez dan do 22, na četrtek še oblačen in deževen, sonce pa spet v petek.
3: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica sever v delovni zapori proti Mariboru. Nastal je zastoj. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani ter naprej od Razdrtega do Postojne. Proti Kopru pa je zaprt vozni pas med Ravbr komando in Postojno zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoj je nastal do Unca. Krajši zastoj zaradi del tudi na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Nad občasnih zastojev pa prihaja v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju in med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani pa na cesti Laško Celje v obe smeri. Če gre še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Prej 10:01, dober dan. 5. smo, poletje se bliža svetlobno hitrostjo in sem brala, da vremenoslovci napovedujejo dolgo in vroče. Iz njihovih ust, bože, všesa, prosim, hvala. Tako da na poletje, na morje, na dopust in možgane na off. Čist malo še.
1: Narejen za moja všesa.
2: Aktualno.

0: Aktual.
1: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci, v petek, 8. maja.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, si kabo.
6: Kuhinske nape si kabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
7: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
9: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: 60 let glasbe, ena noč. Dado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na eventim.si.
12: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
13: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Na aktualu in danes potujemo proti Grmadi, kjer se dobimo 16. maja na dogodku Laško gremo v hribe. Leja nas odpelja gor v oddaji Potep z Lejo, zraven pa bo vzela Manco Špik, ki bo mim grede tudi nastopila gor na svižem zraku 16. maja na Grmadi. Tam bomo uživali in se zabavali skupaj z vami. Tako da se vidimo gor, že komaj čakam. Oddaja pa danes ob 8. na Aktual TV.
1: Z aktualom v večer.

bo Kings na aktualu 2 minuti čez pol drugo. Na vzhodu imamo sončno, drugod oblačno, čakamo tudi na plohe popoldne. Bo pa vseeno toplo, do 22 namerimo danes. Jutri bo oblačno in deževno, zjutraj okoli 10, čez dan do 22. Četrtek bo še podobno, sončno pa spet od petka naprej. Kaj kažejo trenutne temperature? Strunjan in Vrhnika 17, Bela krajina 20, Trbovlje 18 in Rateče 13 stopinj. Vidno na poti prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica sever v delovni zapori proti Mariboru nastal je zastoj. Zastoj zaradi del na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno, med Nanosom in Razdrtim pa promet ovira še prometna nesreča. Proti Kopru imamo zaprt vozni pas med Ravbr komando in Postojno zaradi pokvarjenega tovornjaka, tam je nastal zastoj do Unca. Krajši zastoj zaradi del tudi na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, no in do občasnih zastojev prihaja v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju in med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, prav tako na relaciji Laško-Celje v obe smeri. Previdno in strpno za volanom, če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Do dveh se družimo na aktualu in zdaj še slišimo čudovito punco iz Osijeka, krasno glasbenico, ki pravi, da če ne bi bila glasbenica, bi verjetno pisala trilerje. Ja, mogoče pa uspe vseeno kdaj kakšen, a trenutno je bolj z glavo pri svojem novem albumu. Tudi tole staro priredbo tamburaške skladbe se najde gor. V bistvu je cel album nastal v tej smeri. To so pesmi, ki nosijo zgodbe generacij, a jih marsikdo ne pozna. No in odločila se je, da morajo iti te zgodbe in melodije v svet. To je Mija Dimšič na aktualu svojo. Prečudovito. Zbog tebe.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktual.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
10: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
9: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
11: Alo, Franci, ko si ti vidio te nove aute pri Strašeki Vrgaški? Ma neki dingi, fingi, honki, pa ko je te to, ko so to kakvi novi auti, jel? Telefoni, jel ko je to?
12: Ne si lom ti zika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Njegonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
13: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
14: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
17: Pozor!
18: Koniški maraton, pika si.
19: Prvi časopis dneva, Svet 24.
20: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
21: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, v morju jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
22: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Vodja največje poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je v državnem zboru izpostavil težavo, da niso razčistili osnovnega demokratičnega načela, kdo je v poziciji, kdo v opoziciji, in dodal, da se na dveh stolih naenkrat ne bo dalo sedeti.
2: V stranki Resnica se morajo v tem tednu odločati. Če so opozicija, potem morajo seveda igrati opozicijsko vlogo. Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov, ukolikor pa so del koalicije, pa morajo seveda vrniti, ukolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora.
1: Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade naj bi nato sicer uskladili. Prvak stranke SDS Janez Janša računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni. Na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove Resnice. Po besedah Janše ta namreč ostaja v opoziciji. Iranske oblasti so opozorile na nevarno zaostrovanje razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožile, da s kršitvami prekinitve ognja ogrožajo varnost ladijskega prometa. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zagrozil, da bodo ZDA uničile Iran, če bo ta napadel ameriška plovila med vojaško operacijo v regiji. ZDA so operacijo sprožile z namenom ponovne vzpostavitve prometa v strateško pomembni ožini, Iran pa je odgovoril z izstrelitvijo raket in dronov, ki naj bi jih ameriška vojska prestregla. V Franciji, kjer se študenti soočajo z vse večjimi finančnimi težavami, so od ponedeljka v univerzitetnih menzah na voljo kosila za 1 evro za vse študente, ne glede na njihove dohodke. Ukrep je posledica prizadevanj študentskih organizacij, da bi bilo kosilo, ki vključuje predjed, glavno jed in sladico, dostopno vsem. Z ukrepom želi vlada zmanjšati finančno breme, saj je januarska raziskava študentske organizacije pokazala, da je kar 48% študentov zaradi finančnih razlogov ostalo brez hrane. Več novic si lahko preberete na spletni strani svet24.si, mi pa bomo v vaši družbi spet čez eno uro.

0: Ticket.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Če je to teža, ki jo čute, ta mi ve zakaj.
4: Ja, to sigurno ni težek zajtrk, ki ste ga danes pojedeli. No, ali pa tudi. Ampak ta teža, ki pritiska, je pritisk zunaj, tako da ja, oblačno je, belkrat ne povsod. Zdaj se bo ulil, no.
3: Se pravi, vsem isto pritiska, ne se pritužvati, skupaj smo.
4: Ja, v skupnem pritiska, ja.
5: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
3: Sicer so spet zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, ampak tokrat ni ta štala, ko včeraj med Nanosom in Postojno, torej računajte na to, pa še ena prometna nesreča se je zgodila med Nanosom in Razdrtim, če smo točnejši. Proti Kopru se je zaprl vozni pas med Ravbar Komando in Postojno zaradi okvare tovornjaka, tam je zastoj vse do Unca. Prometna nesreča pa potem še na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri uvozu Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, krajši zastoj zaradi del pa na Dolenki v smeri Ljubljane pred Višnjo Goro in še občasni zastoji v delovnih zaporah na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico Sever in med Domžalami in Šentjakobom. Radar je v Kediju, v Šumniku pri Litiji in policijska kontrola v Gabrkah pri Šoštanju in če najdete še kakšnega, sam povejte, kam se je dal na nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Aktualci, dober dan.
2: Aj,
1: kakšna lepa cifra, 5/5.
3: Okay. Jurijevo.
2: Sveti Juri danes praznuje. Džurđev dan.
1: Džurđev dan.
2: Ja.
3: Torej v Šenčurju praznujemo.
1: A ja?
2: Ja.
1: A ja, seveda Šentjur je to v bistvu.
2: Ja.
1: In Juretov lično kraj, ne?
2: Ja, on je pa Šentjur, jaz sem Šentjur.
1: Oni so pa čo pojedel. Ok, lep dan, lepe številke in prekrasni kraj slovenski, vse se je poklopilo. To je torek za čisto petko.
2: No, zdaj, ko smo ravno pri petki.
4: Na. Neki čez dve, ali koliko ne,
2: 18
4: čez dve, Žana Trač pove.
2: Pa ste drugače nekaj o petki hotla povedati.
4: Ne.
2: Oh.
4: Si hotla, ja.
2: Cameron Diaz, a vemo, ker je to una ta huda iz Maske.
1: Maske, pa.
2: No, pa Nori na Mary.
1: No, something about Mary mi je hodil po glavu, ja? Ja, ker si pirhe prštitne, ja.
2: Glavno, Cameron Diaz je
1: spodaj.
2: Gremo nazaj k Cameron. 53 let je stara in spet je postala mama.
3: Bravo, Cameron!
4: A vidiš, Bundi ni še prepozen.
1: Rudi,
4: da.
1: Da nam še fuzbol špilati.
2: Okay, zdaj, ko smo ravno pri 50, ki idemo se zdaj mečkan zresant, ker danes ne praznuje, ni samo Cameron Diaz 53, pa še neki. Danes praznuje, oziroma je praznovala že v nedeljo, ampak mi smo danes nazdravili. Posebna oseba, ki bdi nad vsemi aktualovimi akcijami, energijami, je vedno polna smeha.
4: Pa najrajš ima ta malga.
1: Na vseh zabavah, službenih in tudi neslužbenih, zapoje točno to pesem. Tako da, draga naša Mirfi, čakaj, jaz moram dati musko za to posebej. Draga Mirfi, Milky Way, vse, kar ti rečemo, vse z najboljšim namenom, vse najboljš za 50, tako da boš še naprej zgledala 26 pa 3 četrt.
3: Vse najboljše!
1: Vse najboljše, da je eno pesem namen. Gremo tako začeti. Samo še glasbeno uredništvo javno, ali?
2: Ne, odobri. Glasbeno uredništvo bo
1: odobrilo.
2: Časti.
1: Tole pesem, aktualke, aktualovci, zažurajte z nami in če praznujete Bons Abrahama ali pa karkoli drugega, praznujte z aktualom.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Radio Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
4: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
6: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
7: Potlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
8: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Loto. Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
15: Dobrodošli. Dobrodošli.

0: Ljubavnici za aktualovke in aktualovce pred tem, ker pač tako tako bo v zračje vlažno.
1: Važen, da je vlažen, so rekli modri ljudje.
0: Ja, in zdaj so taki kot ti. V veselem pričakovanju, kot človek rekel.
1: Zelo veselem pričakovanju še kakšnega sonca, sicer pa v večernih urah bo zahod bolj siv z občasnimi plohami, vzhod pa še deloma sončen, po noči bo oblačno, mestoma bo rahlo deževalo, jutri bo spremenljivo z dežjem in nevihtami, predvsem na zahodu, no v četrtek se bo jasnilo, v petek pa več oblakov, večinoma suho, demo samo še malo temperature pogledati v tem trenutku. V Trbovljah 19 v Novem mestu in v Slovenj Gradcu pa tudi v Celju toliko, 20 jih imamo na Ptuju in 25 v Murski Soboti.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Bližamo se tretji uri, kar seveda pomeni vedno več gneče in gneče in gneče in upajmo, da samo še čim več sreče na cesti na poti domov oziroma kamorkoli ste že namenjeni ta trenutek. 5 minut čez pol tretjo, ko men internet preprosto ne dela, zato zavlačujem zdaj v 3 krasne rože. Čemo eno kozjo molitvico. Ja, neč. V glavnem vem, končno je prišel nazaj. Jaz vem, mi kaj nismo plačali te dni, ne vem, pa se to dogaja.
1: Vreme je krivo, veš.
0: Možno, da je, ker pa je res dol tiši iz vseh koncev. Nisem povedal, da je internet tudi občutljiv na take vremenske spremembe. Zdaj vam nalagam kozje molitvice, ker pač dejansko ničesar mi ne naloži, tako da jaz vam sam rečem, gneča se stopnjuje in povečuje, imejte dobre živce. Zdaj me pa še igrco naložil, kao šuno za dinozavrčka, ki čaka, da bo internet prišel. Tako da, aktualovke, aktualovci. Dinozavrov na cesti ni, so pa zastoji, oziroma zaprtje desni pas Štajerske avtoceste. Proti Ljubljani, ja, internet je prišel nazaj, pri priključku Domžale zaradi nesreče, zdaj sega tale zastoj vse do priključka Krtina, zastoji so potem še na Primorski avtocesti v Besmeri med Razdrtim in Uncem. Krajši zastoj zaradi del pa je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred Višnjo goro, zastoj imam potem še v delovni zapori, na Štajerski avtocesti na vseh koncih v smeri Ljubljane, pred Slovensko Bistrico sever tudi pa med Domžalami in Šentjakobom tak isto v obe smeri. Trenutno ne vidimo radarjev, ne vidimo policijskih kontrol, če vidite vi pa povejte, kam so se dali na brezplačno prometno 0 80 13 0 2.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Ne.
1: Glasbenik, ja. Ja. Glasbenik, ne, ja, bi bil v naslednjem življenju zajček.
0: Vladimir,
1: kako sem te ludo volijo. Ja, vsi smo gledali isti intervju.
2: Lohi kočiš, lohi kočiš, ker zec oziroma zeko je sam en.
0: Opa!
1: Ludi. Lahko bi imel zdaj kajšno tako, da nas malo pomiriš, no, s tem, ne pa da bi, ja, zdaj netu zajče spore.
2: Lahko vas zelo, zelo pomirim. In na primeru dokažem, dajmo, da lahko ena oseba ali pa ena žival, uh-huh, naredi veliko razliko. Recimo Diego, velikanska galapaška želva, ki je svojo izjemno, kako naj rečem, plodnostjo.
0: Klasičen Diego, ja.
2: Diego Armando, ja, v jetništvu zaplodil približno 800 potomcev. Pazi zdaj, želva. In s tem svojim, lastnoročno svojim malim Diegotom rešil celo živalsko vrsto pred izumrtjem.
1: Dej na to, kako je zaplodil, da je veliki Diego.
2: On je v bistvu tata mata. Tata mata.
0: Tata je 800.
2: Pazi to, po uspešnem projektu, to je bil projekt za njega, so ga leta 2020 pri starosti okoli 100 let vrnili v divjino na njegov rodni otok Espanjola, ja, na zasluženo upokojitev. Majster je šel. To je resna zgodba, da ga še vedno pogledate, kako da si na internetu, to zihar obstaja. Ki še člank preveri, ja, si, ampak skratka, Diego, velika galapaška želva, je šla
1: Diego
2: na projekt,
1: veliki,
2: oplodila 800 potomcev in šla v penzijo v prostoti.
1: Ne se kire se rudi, ker živi 200 let, tako da lahko jih sam 400. A prav.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Žanči, kam so prišli naši poljubezen?
0: Drugače imamo zdaj na območju Dobriča pod goro Oljko med Polzelo in Velenjem. Črnega psička pogrešamo, zginu je manjši črn psiček. Je pa, čeprav je majhen, je starejši, kar pomeni, da slabše sliši, slabše vidi, nosi pa modro ovratnico in se odziva na ime Busi. Ali pa Buši, no. Ne vem, zdaj je zagrabal strešco ali ne. Lahko pa probate tudi na miško. To se piši. Lahko je Busi.
1: Ok, prav, vi se sam derte, kvite pa je.
0: Busi ali pa miško. Drugače pa njegova lastnica Darja ga zelo pogreša. Če ste ga slučajno kje opazili, seveda pokličte Darjo pa je ga vrnite čim prej nazaj. Zdaj se pa preselimo še v Radence, tam pa pogreša plašanga mucka, natančneje na Kapelski cesti. Tigrasto sive bele barve, modre učke, kratka dlaka, lastnica Katarina upa, da se čim prej najde. In še območje Blegoša, tam smo bili pa že včeraj, gremo še danes. Še vedno poziv za dva pogrešana psička, Medo in Mary. Mešančka sta srednje rasti, zelo prijazna in crkljiva. Sta pa izpod Blegoša stekla v dolino in se potem nista več vrnila. Razumem, jaz tudi ne šlo nazaj na hrib. A ti šubundi.
1: Zakaj meni gledaš, ko išto bliku ne?
0: Vem, ja. Drugače pogreša njun lastnik Simon in če ste slučajno jo kje opazili, šibite na... Ni treba na Blegošlo, greste sam na spletno stran, klik, radioaktal.si.
1: Hvala, ker pomagate, Aris.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho. Poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: So spomladanske alergije izziv tudi za vašega ljubljenčka. V Mr. Petu vas čakajo hrana za občutljive ljubljenčke, hipoalergeni priboljški in nega za kožo, dlako ter tačke. Za pravi izbor se posvetujte z našimi prodajalci. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
3: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
7: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
8: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
15: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Zaradi interventnega zakona je na vidiku že prvi referendum. Kot poroča svet24.si, je sokoordinator Levice Luka Mesec povedal, da se bodo proti interventnemu zakonu, ki ga je v parlamentarno proceduro vložil samooklicani tretji blok, borili z vsemi topovi. V Levici namreč menijo, da interventni zakon prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Državni zbor bo o tem odločal v ponedeljek. Zaživela je nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, ki bo omogočila enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Na spletni strani so priporočila razdeljena po sklopih, na to po boleznih zapis vsebuje nekaj besed o bolezni, kako jo prepoznati, kako ravnati in kdaj je treba k zdravniku. Pediatri so sicer poudarili, da priporočila niso namenjena samo zdravljenju in ne nadomeščajo pregleda pri zdravniku, dostopna pa so na spletni strani Združenja za pediatrijo. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da se je hantavirus morda širil z človeka na človeka na potniški ladji, potem ko so med sedmimi potrjenimi in domnevnimi primeri okužb trije umrli. Križarko, ki se nahaja ob obali Zelenortskih otokov, naj bi sprejela Španija, a v Madridu dokončne odločitve še niso sprejeli. V ruskem letovišču se po več zaporednih napadih na naftno infrastrukturo soočajo z resnimi okoljskimi posledicami, med drugim tudi s pojavom tako imenovanega črnega dežja. Napadi na rafinerijo in terminal so povzročili obsežne požare in izpuste, ki so onesnažili že približno 50 km obale ter prizadeli morski ekosistem. Ruske oblasti trdijo, da ni večjega tveganja za zdravje ljudi, vendar prebivalci opozarjajo na dim, vonj in negotovost glede posledic. Okoljevarstveniki medtem pozivajo k ukrepom, vključno z morebitno evakuacijo območja. Naredite si lepo popoldne in ostanite še naprej v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: Naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Prekrasen torek, jaz imam rad te oblake, do kdaj pa bodo vztrajali tami?
3: Ja, do prvega glasbenega gosta, potem se bodo razblinili, oziroma do glasbenega gosta našega današnjega.
2: Slaba
3: potem
2: ura.
3: Potem se bo razblinilo, no in pa se bo spet nazaj, se bo zgodnili nad Slovenijo. Ob koncu dneva bo zahod oblačen z občasnimi padavinami, vzhod še z nekaj sonca, noč bo ostala oblačna, jutri bo večinoma oblačno s plohami, segrelo se bo pa nekje do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
0: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Sami fajn ljudje za volani in da bomo srečno prišli danes bolj in predvsem hitreje, kot pa smo recimo včeraj hodili po svetu. Gremo zdaj pogledati, koliko je še zastoje ustalo oziroma koliko se je poslabšal. Imamo še zmeraj zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Domžala zaradi nesreče. Zastoj sega do priključka Krtina, če rečemo čisto domače. Še eno nesrečo imamo proti Zadobrovi na ljubljanski severni obvoznici, je to pred razsepom Zadobrova. Potem pa še nesreča, ki po nesreči ovirajo primorsko avtocesto. Primorsko avtocesto med Razdrtim in Uncem. Krajši zastoj imamo na Dolenki, v smeri Ljubljane pred Višnjo goro in še zastoj v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred Slovensko Bistrico sever, pred Domžalami in Šentjakobom, oziroma kar v obe smeri, se pravi med Domžalami in Šentjakobom, v obe smeri pričakujte, da boste aktualno več poslušali, kar je še dobro, ker imamo res dobrega gosta čez nekaj trenutkov. Je pa radar v Medvodah pri športni dvorani, tako da tam ali postojte ne prehiter, ne prepočas in predvsem dost na glas. 0880 13 02, če najdete mogoče še kak radar kje.

eni hitijo, drugi oklevajo, ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živijo tak, aktualovci, čau! Deset čez tretjo. Drugače, čuda so pota gospodova, bomo zdaj le tudi malo v nadaljevanju še slišali. Ko sta drugače vi pristali na aktualu, no? Men grede.
2: Oh. Dobro si rekel, pristala. Ja. Jaz sem bila na odru v Avstriji, ja, in me je takratni urednik povabil pol na aktuala, na audicijo. Sicer se ne on, ne, jaz nisva tega spomnila, ampak na audicijo sem prišla in
1: očitno... Se pravi, dober nastop?
2: Očitno tudi audicija je bila uspešna.
1: Jo, okay. Žanček?
3: Jaz bi tudi rada rekla, sem bila na kakšen modru, ampak nisem bila. Prišla sem na audicijo. Ne vem, a sem prišla skozi, ali ne?
1: Sem jaz tvojo prošlo še dobu, po moje, ja.
3: Je bila odišavljena.
1: Ne, bila je z najbolj čudenega, bizarnega e-mail naslova, neki bosa noga, neki, tako, okej.
4: Okay. To ima še danes drugače, ja.
1: A bose noge,
3: ali e-mail
4: naslov. Ne vem, še jaz ne vem. Spotaknil sem se pa v glavo daro.
1: A sploh zares, kdaj je?
0: Z glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: No in v glasbenem dvoboju danes tudi dve čudoviti zgodbi zanimivih začetkov karier.
2: Tako je.
1: Tamček.
2: Na moji strani pesem fant, ki je že zelo mlad vedel, kaj bi rad počel v življenju. In v to ga je prepričal film La Bamba.
1: Oh, gledal.
2: Ja, no, rekel je, fascinirala me je zgodba o mladeniču, ki mu je, zahvaljujoč talentu, pogumu in vztrajnosti, kljub temu, da je odraščal v pomankanju, vendarle uspelo uresničiti svoje sanje. In evo.
6: Jedna noč ti je bila dovoljna, da rešiš sve probleme, zaboraviš danas.
1: Žanček se zabava. No, drugače, to je močna želja, vztrajnost pod imenom Ivan Zak, pa seveda jedna noč in na drugi strani. Kakšna zgodba o uspehu?
4: Veze in poznanstva,
3: ne,
4: prav.
3: Rudi.
4: Veze, ja, povej. Povej, kako mu je rata, mladej.
3: Našega naslednjega je v bistvu Oliver prepoznal kot mladega avtorja. Ga je priporočil Tončiju, vsi vemo, kjer mo Tončiju, ne?
4: Količo. On pozna unga.
3: In potem je igral klavijature v magazinu in vidiš? Tonči je potem v njem prepoznal še pevca. In ga potem meni nič, tebi nič, noč vprašal, noč rekel, noč...
1: A bi moja hči?
3: Edino to.
4: To je kompenzacija.
2: Veš, kam rekla?
1: Koja flekva?
2: Boljš imeti veze, kot biti brez veze.
3: Eko, klicaj. Hvala lepa.
1: Takrat pa grašo in voli mi postojim. Vrhunsko. Zdaj pa vi povejte, kjera je pikico bolj vrhunska. Radioaktual.si, Facebook in Instagram. Gremo k zmagovalcu!
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Žana, se veš, da mora pa kve tebe si dodati, ne? Ja, napovej, koliko se zagre.
3: Ta mi pa rodi še nevesta, da je to
4: ne. Pa smo seča.
1: Ta
4: mi pa Rudi še ne veste, da ponad zadnje zazeva, ali?
3: V glavnem, band, ki je imel svoje vzpone in pace, takšne in drugačne afere, dogajal se je marsikaj za odrom, na odru, pred odrom, po odru,
4: v odru.
3: Eto. Ampak...
1: Tudi po Sloveniji.
3: Tudi po Sloveniji je marsikatero se je padalo... Oni so ostali, obstali in oni še danes rušijo vse, kar pride. Ba je, ne vem, kako so oni rekli.
4: Mene
3: to
4: še.
3: To so dejstvo. Dejstvo. Novi posili in gremo. Kako je?
4: Aktual.
3: Malen.
4: Refrenje še lepo kritica.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
7: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Neobranljivo. Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
10: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
11: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Oče, med prazniki sem grešila.
14: Krepko?
13: Skoraj vsak večer.
14: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
15: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
16: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
17: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm. Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
18: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
19: Šparati je treba.
6: Ja, seveda.
19: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
0: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
7: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
0: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Legendarni vokal z Balkana in samo za vas Esma. In samo za nas, Tami. Mislim, za nas vse, za vas, z vami vred.
1: Dve minuti čez pol četrto kaže na termometrih, da imamo na Bledu 15, v Kopru 16, v Izoli tudi, v Ljubljani 17, v Črni na Koroškem in Trbovljah 17 stopinj, 18 stopinj v tem trenutku v Metliki, v Novem mestu in v Slovengradcu jih namerimo 19, 20 jih je na Ptuju in 24, najtopleje v Murski Soboti, sicer pa večer bo na zahodu moker, proti vzhodu še nekoliko svetlejši, jasnejši, proti, oziroma po noči bodo oblaki prevladovali, ponekod bo rahlo deževalo, jutri bo spremenljivo vreme s plohami in pričakujemo tudi kakšno nevihto. Četrtek bo prinesel spet več sonca, no petek pa spet oblačke.
0: Všeč mi je, da ni take, kot se lepo slovensko reče, frke na cesta, kot je bila recimo včeraj, ampak še zmer nam ni preveč všeč, ker so še zmerne sreče. In ena taka prehitevalni pas na primorski avtocesti zapira, proti Kopru pri Postojni, posamezni zastoji so potem na primorski avtocesti, v obe smeri med razdrtim in Uncem, nepovezano z nesrečo. Zastoj na dolinski avtocesti imamo proti Novemu mestu in med priključkom Ivančna Gorica in Višnjo Goro je ta najbolj gost koncentriran del. Zaprta je tudi cesta Grm Pluska pri Pluski, tukaj pa se je pravkar zgodila še ena prometna nesreča, pol pa radar v Medvodah pri športni dvorani in kje še športajo z radarjem, povejte na 08013 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
9: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
8: Benosi Rudnik, hitro.
9: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
10: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
11: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
12: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
13: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
14: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
13: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
16: Kako imaš to? Malo čistilno na provo. Kako ti bo pa nucalo?
17: Tle noter, kako tam ven čista voda.
16: Maj duš, to mora pa koštat,
17: pa ne pr voda teh.
16: Ti samo pojdi na njihova spletna stran vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
14: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
18: Pozor!
19: Koniški maraton, pika.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
20: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. SDS, Trojček NSI, SLS in Fokus ter demokrati Anžeta Logarja so potrdili temeljna izhodišča za morebitno oblikovanje bodoče desne koalicije, ki so jih nanizali v 20 točkah. Med drugim so opredelili razvoj in blaginjo Slovenije ter boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti. Pravijo, da želijo oblikovati družbo, v kateri posameznik ne bo odvisen od države in bo lahko gradil na lastni neodvisnosti in samostojnosti. Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Robert Ljoljo je na delovnem srečanju generalnih direktorjev članic Evropskega združenja obveznih socialnih zavarovanj predstavil pričakovanja in spremembe, s katerimi mora Evropa z vlaganjem v razvoj novih zdravil zagotoviti tudi razumne cene ter s tem zagotoviti evropskim pacientom dobro dostopnost do inovativnih terapij.
2: Mi posmatramo, da Evropska unija lahko z skupnim delovanjem precej prispeva k bolj umirjenim cenovnim nivojem. In eden od pristopov je bil tudi tako imenovani fair pricing model, kjer seveda želimo z bolj transparentnim načinom določanja cen priti do razumevanja, kakšni so primerni cenovni nivoji.
1: Vsi poznamo nemškega proizvajalca bombonov Haribo, ki se prodaja v skoraj 200 državah po vsem svetu in je v lanskem letu dosegel rekordno visoko raven prodaje. Na svetovni ravni se je prodaja njihovih bombonov povečala za 4,5%, pri podjetju uspeh pripisujejo novim okusom, predvsem kislim. Uspešno prodajo bombonov pripisujejo tudi njihovi čedalje večji priljubljenosti v primerjavi s čokolado, ki se je zaradi visokih cen kakava podražila. Imejte sladko popoldne, z novicami se vrnemo čez dobro uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta. Dual.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati.

0: postreli.
1: Ja, pa je, koga? Boga.
0: Vreme,
1: tri
0: vreme.
1: Minute čez...
2: Oblake, da bojo jokali.
1: Jas, da bojo jokali, ja. Tri minute čez četrto ne bojo še jokali. No, dan se bo zaključil z več oblačnosti na zahodu in nekaj sonca na vzhodu. Ponoči bo oblačno, no mestoma pa bo očitno nekdo prestrelil v oblake in bodo rahle padavine. Jutri bo oblačno s plohami in čez dan spet namerimo do 21 stopinj.
3: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
4: Lep pozdrav še vsem, ki šofirate z aktualom. Je pa zaprt prehitevalni pas Primorke in sicer proti Kopru, pri Postojnu, zaradi prometne nesreče se je namreč zgodila tale zapora in čas potovanja se podaljša tudi za okrog pol ure. Posamezni zastoji so na Primorki, v obe smeri med razdrtim in Nuncem, klasično, in še na Dolenki pred Novim mestom in sicer med priključkom Ivančna Gorica pa Višnja Gora. Zaprt je tudi oddelek oziroma odsek Grma proti Pluski, pri Pluski. Tukaj pa v bistvu, kaj je?
5: Drug oddelek bo zaprt.
4: Drug oddelek je zaprt.
5: To moš pa tudi ti kdaj.
4: Če imate pa kakšen prometen oddelek, pa še kakšno radarsko kontrolo, hitro povejte na 0813 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: To je Aktualo. Open Roll. Z nami v živo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudi Ziger. Žana Vidmar. In Klemon.
3: Aktualovci, smo tik pred ključnim momentom, ko bo gostoval nekdo, ki bo 21. maja ob 9. zvečer skupino Time After Time nastopil tudi v Cvetličarni.
4: Ja,
3: Tamara se res vrača. Tamara je velika obožavalka že od nekde. Vse smo vsi, ampak Tamara je zmer malo bolj, ker to so njene. Dega, prosim, ti napovej, kdo je on?
4: Prihaja res legenda rock glasbe. Jaz mislim, da ne rabim dosti najavljati, zaradi, ker če samo povem ime, bo ljudem tako, a to imate na Aktualu, to bo pa poslušal. Dame in gospodje, Zala Popič prihaja čez nekaj trenutkov.
3: Čez nekaj trenutkov in Tamaro Lulat pa ne zaradi nosečnosti. Tako da pejte tudi vi, damo vam 3 minute, pa se pa že oglasi v živo in tudi s kitaro.
4: To je res zares, no?
3: To je res zares. Praznuje 60-letnico kariere, 60-letnico.
4: Kariere.
5: Dvakrat rudi, stari.
3: Dvakrat rudi. Kdo to zdržal?
2: To je Aktualo Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si.
12: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
13: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
14: Ibubil Combo Gel.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Svetožitka. Na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru. Ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
17: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
18: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
19: Rock legenda Dado Topić 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere, en večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice eventim.si.
20: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
21: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
22: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Redko se zgodijo trenutki, ko se zdi, da se dotakneš zvest. Aktualovci, danes je tak trenutek.
1: To je Aktualov. Open Roll. Danes na obisku. Dado Topič.
0: En lep pozdrav in poklon legendi Dado. Dobrodošli.
2: Hvala najlepša. In
0: je prvič to na Aktualu, ne?
2: Tudi vam lep pozdrav.
3: Ja, on govori naše. Ja,
0: je to prvič na Aktualu, ne?
2: Prvič, ja. Prvič je, upam, da ne bo zadnjič.
0: Tudi mi upamo. Mi upamo. Bomo probali narediti dober vtis. A pa če začnemo na začetkih, zdaj, kako recimo gledate na svoje obdobje, v obdobje, jaz mu pravim osebno, obdobje Korni grupe. Kako je to oblikovalo Dadota oziroma Dada, ki je danes tu pred nami?
2: To je v resnici to je malo preoblikovalo Dadota,
3: okay.
2: Ker sem ja prišel kot blues in soul pjevač,
3: ja.
2: Ker sem v grupi Dinamite, smo igrali samo crno muziko.
3: Uh-huh.
2: V Korni grupi je pa bilo neka druzga.
3: Okay.
2: Kovač je zahteval pevca, ki samo poje in nema nikakšni primisleka o aranžmaju.
0: Aha, razumem. Samo pevec, samo poje, poje.
2: Samo naj poje.
0: Samo naj poje.
2: In ja sem rekel, ne, ja, prosim, če lahko ja interpretiram to, kaj ja občutim.
0: Absolutno,
2: v tistem songu.
0: Ja.
2: In mi je dovolil bato. Potem smo pa imali izvrstnu suradnju. Ja sem več v primisli imel svojo skupinu.
3: Aha.
2: Time in tako je šlo. Nisem bil tam o godinu in pol sem bil, potem sem šel proti.
3: Po svoje. Jaz mislim, da te ni treba nič prevajati.
0: Ne, mori bolj slovensko, pa jaz večino časa.
3: Ja,
2: tudi dodam za to moju slovenščino.
3: Yeah.
2: Ker sem bil pri vojakih v Celju.
0: A točno!
2: Ja.
0: Sam to je drugačna slovenščina, Dado, veste?
3: Štajska, ja.
2: Je majhen, je drugačna. Med tem,
0: ja, ja.
2: Ko sem igral, imel sem pesmu Maja z Bistri.
3: Maja z Bistri.
0: To je na mojih najljubših pesmi.
2: Ja sem to odpel na ljubljanskoj popevki in vsi so bili navdušeni, kako Dado poje na slovenski.
0: Kako ne bi, ja, a ne?
3: Bravo.
2: Fantastično.
3: Fantastično, Dado, vlada slovenščino. Jaz sem čisto navdušena na tem.
0: Ena mojih najljubših, drugače, res, iskreno. Zdaj se ne zmišljujem, zato je Dado kle, ampak to je noro.
3: No, ampak
0: zdaj tako si misli, da je to zato, ampak ni važno.
3: V ozadju pa zdaj že slišimo tudi pesem Makedonija, ki jo je on zapel skupino, njegova skupina Time, ki je seveda pustila ogromen pečat regionalno. Kaj je bila tista energija, ki vas je torej skupino Time ločila od drugih? Zakaj ste bili vi boljši, drugačni od drugih?
2: Pa upam, da bi to šlo. Jaz sem kot gimnazijalec.
3: Ja?
2: Sem začel pisati. Mnogo stvari sem pisal in iz tega sem izvukal razne lepe pesme.
3: Okay.
2: Makedonija pa gre za moja majka je rado pela,
3: okay.
2: In je vedla mnoge makedonske pesme.
3: Uh-huh.
2: Prvo me je naučila tisto Biljana Platno Beleše,
3: uh-huh.
2: Potem pa Bolen mi leži po Mili Pop Jordanov in tako okay. naprej. Tako da sem ja kot otrok sem pel makedonski.
3: Pa sedemosminski ritem.
2: Nekako se je to zgodilo, da sem ja v skupini Time prišel do tih akorda in iz sedem osmina, ti pa
3: je zašlo
2: Makedonija.
3: Super. Okay.
4: Dada, ne vem, če ste slišali, velja Makedonija za popolno pesem, se pa govori, da je to pesem, ki nima odvečne note. A ste vedeli, da bo to taka popolna pesem, da bo postala kult? Kultna pesem.
2: Govorite
3: Makedonija. Za pesem Makedonija.
2: Ja. Ne, to je šlo za, da li znaš, da te volim.
4: Aha, pa Makedonija tudi je.
2: Kod Pobevška v studiju smo imeli 4 minut, pa manjkar za drugu stran,
3: aha.
2: Da pije. On je rekel, fantje, dajte nekaj, imate nekaj.
3: Yeah.
2: Med tem, ko so u studiju bili samo Popa Sanović, braco Doblekar in jaz.
3: Uh-huh.
2: I nas tri smo svirali, da li znaš da te volim. Potom je pa pod Beuški je rekao, nekaj tu fali notar, pa je zvao Dečo Žgurja napisao taj aranžman za violine.
3: Okay.
2: I ja kad sam prvič poslušao album sam rekao, odkud su violine pa na albumu, kako gre.
4: Kaj da je to?
2: Ane, hvala najljepša, deću, to je bilo sigurno lepa stvar. Tako je šlo napravljenje, je bila zelo popularna.
4: Vrhunska.
3: Super.
5: A kaj pa vaš duet s Lađanom Miloševićem, kako je prišlo sploh do tega sodelovanja in kemija, ker pr tej melodiji, pr tej pesmi mora biti kemija, kako je bilo to med vama takrat?
2: Pa zdaj. Jeste, upravo. Jaz sem tada bil v Parizu, sem radio kot freelancer za organizaciju tisti olimpijskih igara v Sarajevu.
3: Aha, 84. Vučko.
2: Ja.
6: Moj rojstni dan.
3: Tvoje leto, tvoje leto.
2: Ja, moj rojstni dan. To sem vedno bil v Astrbu, v Thomas Cook. Pa tudi general turist je bil pa glavni sponzor za tisto, to ni važno. Medtem, u to vreme mi je Sanja Ilić poslao jednu kasetu s tim harmonijama.
3: Uh-huh.
2: I on je rekao, tole daje napravi neke, normalno napiši tekst. Ja sam napisao tekst, mi se bilo je lepo,
3: uh-huh.
2: I sam nekako dobio dovoljenje da u studiju od Sylvie Vartan i Johnny Holiday,
3: uh-huh.
2: Holiday. Ti dečki su mi snimili matricu, ja sam nasnimio vokal,
3: uh-huh.
2: Poslao sam to u Beograd. Nakon tog izvesnog vremena su mi javili, Dado, boš prišao u Beograd, bomo naredili nekaj posebnega,
3: uh-huh.
2: Došao sam u Beograd, vidio sam puncu tam, Lađanu Milošević.
4: Tako je trebalo.
2: Ona je bila dost naudušena s tim, kad smo odpeli pjesmu je zvenilo famozno,
3: mm.
2: I onda su rekli, gremo na Eurosong, ok, gremo na Eurosong. Kad smo tam prišli, isto prvo nocoj, smo kao bili favoriti od novinarja,
3: uh-huh.
2: Tih ljudi iz medija,
3: uh-huh.
2: Medtem en gospod s festivala Sončne skale, to je vrlo je važno, reci Slađani da se ne nad, da ne upate mnogo,
3: okay.
2: Ker ovo leto gre studio Zagreb, ker je prošlo leto išao studio Beograd, to je ono bio po jugoslavenskom ključu.
6: Aha.
2: I onda sam ja rekao, Slađani, ne gremo, kako, Petem nismo išli, ali je pesma ostala
3: legendarna.
2: Da,
3: realno tisto leto mislim, da je zmagal Vlado Kalember z nekom, ampak dejansko od tistega leta in te jugovizije se spomnimo.
0: Glik te pesmi, samo te pesmi.
5: Glede tega, tako kaj je za fuzbal, videl.
0: Ja, no, in to je Tamarin fuzbal. In se pridružujemo, ker je skauča. Dado, 60 letnica karijere, 60 let. Česa v 60-ih letih še niste naredili? Jaz vem.
4: Stamaro
0: še niste peli. Stamaro še niste peli.
2: Ampak? Vedno je možnost, da zapemo.
0: Ta mi bi bila mogoče za to, da zapojete z Dado.
3: Jaz se bi bila mogoče.
0: Ona je.
3: Jaz sem se skoraj zlezla.
0: Ona je princeza.
3: Meni bo veliko čas, če lahko. Jaz, CV zapisala, pela jaz Dadom Topičem,
0: uh-huh.
3: Na odru aktualo. Marija, a si lahko predstavljate? No, dejmo to.
0: Dejmo. Jaz si bom dovolil še dati džingel VIP show live.
3: Dej si to,
0: ker pač dejansko bo to vse uživo. Brez vaje, brez vsega, tole zdaj prvič, premierno na celem svetu.
3: Mogoče imamo
0: Dado Topič in Tamara Goričanec. Po domače, princeza.
1: Aktual. Live.

0: živo na hvalo ukronal kraljico.
1: Princesa.
0: Kako lepo.
2: To
0: je bilo prečudovito, prečudovito, prečudovito.
2: Oh. A lahko je na gromoglasen aplavz vsi, ki ste v avtih in pozornici.
0: Da, da, da. Občinstvo tukaj v hvalovem studiu, konc koncev legendi pritiče. Gremo lahko z drugim delom, tam rabiš še minutko.
2: Ne bom znala vprašati.
0: Bo znala vprašati.
2: Bom znala vprašati.
0: No, pa okay. Pa
2: še en čudovit duet, in sicer se je zgodil duet Molitva, ki vam je z Akijem Rahimovskim prinesel tudi nagrado Porin. Kaj vam pomeni ta nagrada, kaj vam pomeni ta pesem in Aki?
3: Resnica je, da ja nikdar nisem igral za trofeje.
2: Ok.
3: Nekako je van mojih interesih. Ker verjamem, da trofeji niso pomembni, edino je publika pomembna. Mm-hmm. Kdaj oni primejo song in kdaj oni pridejo na koncert, to je pa največji
2: dosežek.
3: Največji dosežek trofeje. In največje veselje je to.
2: Ja.
3: Ampak ta pesma z Akijem je bila božanstvena.
2: Ja.
3: In to je ena od njihovih najlepših balad. Kdaj je me Aki zval, sem prišel v studio, smo to odpeli, je zvenilo prekrasno. Medtem, kad so pustili ploščo van, ni bilo moga glasa.
2: Resno?
3: Sem pital Aki, zakaj? Pa nekaj v produkciji smo se
2: pogovarjali,
3: tako naprej. Ne ve, jaz pa do zdaj ne vem, zakaj je to bilo, ampak tako je. Resnično tako je. Edini, ki obstaja ta duet, je taj, kar smo snimili na televiziji live.
2: Ja, tako.
3: To je edini, kar obstaja.
0: Se pravi, to, kar poslušamo v zadju, je live.
2: Ne vem, če je.
0: Ne veš,
2: mi imamo shranjeno sigurno pod Dado in Akijo oziroma en parni valjak, ampak ja, nisem pa zdaj sledila, vse se sliši, ker v prvi kitici poje prvi del Aki, drugi kot odgovor poje potem Dado, v refrenu skupaj dvoglasno, to božansko zveni. Nisem prepričana, ampak ja, tako se dogaja, ne v glasbi in v produkciji. Tako se dogaja.
0: Umetniki se zmer ne strinjajo, ne?
2: Ja,
0: vi ste se velikrat dotaknili božanskosti. Ne da mi pa še zmer miru, kako je biti rockerju na odru Eurosonga?
2: Ja.
0: A ni to malo hecno?
3: Ja sem vedno imel občutek, da nije to za mene.
0: Ja?
3: Ne. Pa ker su mi mnogi moji fanovi rekli, Dado, kaj delaš?
0: Ja.
3: Kaj ćeš tam?
0: Skrenu si nam, ja.
3: Čekom, to je svjetski festival, to je norišnica, to je cirkus. Vsi prihajajo iz svih krajev sveta, pridejo tam. In tako je šlo. Međutim, takrat sa Dragonfly, ja sam bio samo featuring Dado Topić. Međutim, oni su uzeli moju pesen i su me zvali u studiju, rekli su priđi sem, samo daj da ti snimemo glas, ker su oni uzeli moj demo i ta punčka je to otpjela. Kako otpjela, nije bilo neke... Dobro. Sestavili smo, išli u Helsinki. Normalno tam nismo prišli u finale.
2: Tam je tudi kuhinja, tako da neč kod ga.
0: Ja. Ali je, ali kuha se posodce, jemo posodne.
3: Občutek je božanstven.
2: Ja.
3: Ker je toliko sveta tam, ki se interesuje, ki su navdušeni s tim festivalom, tak da je mi smo igrali jedno 7-8 krat na ulicama Helsinki, a su bili odri i nikdo voli da igra. I mi smo išli od jednog do drugog, trećega i smo se peli na odor i smo svirali. Međutim smo svirali smo ZZ Top, svirali smo White Snake, a ne taj svoj song nismo
0: ostale sam sebe, ne.
3: Nismo hteli svirati.
0: Mi bi se zdaj lahko eno Topićevo pesem prvošli, potem pa še zadnji del in še eno posebno povabilo na zelo poseben kraj, na poseben dogodek, ampak gremo lepo po vrsti. Najprej pa ena pesem, ki je dobila tudi drugo nagrado občinstva na že omenjenih beograjskih prolečih oziroma na beograjskem proleču. Mislim, da 2025 je dobila nagrado, ne?
3: Tako,
0: Slobodan človek.
3: Ja, tako.
2: No. Ok, dajmo slišati.
0: Ja, ne, ne, ne, sem govoril, skozi non-stop, Madonna.

0: Mi se zdaj kregamo, kdo bo dal to postavo vprašanja. Okay. Jaz sem bil prepričan, da Dado Topič si mora od največje femice zaslužiti ta vprašanja. Kaj ti? Dado Topič letos praznuje 60-letnico svoje karijere, prosim, lepo.
1: 60 let, ja. Mama je bila zdaj 60-ti rojsten dan, to, kot je ona stara.
0: Suzi, on je ob njenem rojstvu igral in zdaj imamo mi 60 hitrih vprašanj. Hecam se. Ne se pa, 6 jih je pa res.
1: Mogoče 9.
0: In tami...
2: Tami bo še dodal.
0: Mogoče 9, lej. 6 pa 9. Če bi se 6 spremenila v 9, je ena stara slovenska pesem.
1: Res je.
0: Ampak vseeno. Tami, prosim, prevzemi.
1: A to so taka malo smešna vprašanja, Dado. Recimo, če se v gostilni še nikoli niste naročili? Nikoli. Da ste rečete...
3: Pekinško pačko.
0: Pekinško raco. Ok, dobro.
1: Dobro. Najljubše glasbeno sodelovanje v 60-ih letih karijere?
3: Z Rolling Stonesi.
0: Zaustavite zemljo.
1: Mi rabimo še eno uro.
0: Ne, tam mi nimamo še ene ure. Kdaj je bilo to?
3: Katera je bilo priložnost? V džezu v Crne Gori.
0: Ja?
3: In ja sem bil navdušen s tem. Mislil sem upoznat Keith Richardsa. Med tem samo sem upoznal Daryl Jonesa. Sem s njim proveo eno uvodno poslepodne.
1: Ja?
3: Smo si malo šprehali, kako se živi in tako naprej. On kaže, Dado, več 6 let sve rojstne dni moje dece slavimo na telefon in na video poruke, kar smo vedno na turneji.
0: Kuk dobar.
1: Ja,
0: kapo dol, bravo.
3: Oni su tvornica, samo putuje in sviraju.
0: Ja,
1: Marija, dobro.
0: Vrč življenje, kaj ni za sacga.
1: Ja, za družinsko življenje kar trpi, ko si glasbenik.
0: Ja, mami že ve.
1: Ma ti tega ni slišal. Te ti tega vprašaj, taj bolj za te vprašanje.
0: Živiš zdravo, zelo skrbiš za svoje telo in življenje. Če bi bil trenažer, mašina na fitnessu, katera mašina bi bil?
3: Mašina, tam je mnogo.
0: Ja, mnogo je
3: mnogo. Daj lepša mi je ona, koja... Onaj, rowing on the river.
0: Ta je zelo konkretna. To može biti res v kondiciji, ja.
1: Pa lahko se delaš, da si na čovnu. Ok, najbolj čudna ali pa nenavadna stvar, ki vam jo je oboževalec ali oboževalka, rekel v zdaj vsaj ti 60-letni karieri. Najbolj čudna stvar, ki ste jo slišali od fena.
3: Jeden moj prijatelj, svirali smo u klubu Rainbow u Londonu.
1: Ok.
3: Mi je jedan moj prijatelj iz Zagreba, ki tam dela neke procesore, je rekao, Dado, ti si glup človek.
4: Kaj?
3: Ja, kajem se, kaj? A kaže, vedno mi pričaš da ti je Paul Rogers uzor in idol.
1: Uh-huh.
3: E kaže, tu je bio kraj tebe stao 15 minut, ampak nijedno reč nisi prozborio s njim. Ja kažem, možda nisam glup, ali sam najnesrećniji človek na svetu, ker mi je ta idol bio tle, a ja to nisam spoznao da bi to bio taj gospod.
0: Tamara, to je Dado Tamara.
1: Meni,
0: jaz sem upravičujem, mi sem začel Dada že tika, tako da brez zamere.
1: Ja, mi smo se toliko zbližali, ker...
0: Ja, dejansko. Tam je naprej, šibi.
1: Ok, Beatle ali Rolling Stonesi?
0: Živemo.
3: Rolling Stonesi.
1: Ja, jasno. Kaj sem spoh vprašala? Če se iz 60-letne karijere ne bi nikoli več ponovili?
3: Bilo je to jedno vprašanje da nastupimo za englesku kraljicu in za gospoda Lorda Wellingtona, ker su bili pri obisku u Beogradu.
1: Okay.
3: In su zamolili da igramo in će su nam ponudili da svi nosimo smoking.
1: Okay.
3: Međutim, ti toksido modeli su bili nekakšni beli od neke čudne tkanine sa nekim otiskima. In je delovali kod da su neki cvrčici na temu, da smo mi kolektivno rekli, ne bomo igrali.
1: Prvo ne bomo igrali?
3: Ne bomo igrali,
0: Ja se vredno je all in ali pa nič, ne?
1: Ali pa nič.
3: Daj pa mi je žal, ja.
1: Točno.
0: In za konec še, Dado, mi se v kratkem družimo v Ljubljani, ne?
1: Ja.
0: kje bo ta prečudovit koncert, kaj se bo tam dogajalo, kdo so gostje, pa je bo odr bo poln.
1: Nekaj, kar sem že itak preveč ushičena. Torej, ja, 21. maj smo rekli, da do.
3: Tako, 21. maj v Cvetličarni, zelo me veseli, ker bom ponov še enkrat zaigral s skupino Karamela,
1: jasne.
3: Ker sem eno dolgo vreme smo igrali v mes, uh-huh. Smo dvakrat šli na turneju po Sovjetskoj svezi, uh-huh. Nije još bila razpadla, Mario, potem pa Marijano Green, Mario Maliković, Marijano Green, Goran, klavirist in kako se kliče ta bubnar novi? Moreno Butina.
0: Ja. Hvala Bog.
3: To bo zelo dobra svirka. Uh-huh. Igrali bomo stare retro varijante.
0: Hudo.
3: In to će mi biti ovaj na... To, jako volim to. Zatim vrlo važno, Uroš Perić. Nas dva bomo zaigrali. Fenomenalan. On je ovaj, še vedno reinkarnacija
1: Stevie Wonderja.
0: Ray Charles. No, slep je, no, tako da v redu.
3: Ray Charles, ja, igrali, ampak bomo igrali pesme od ovoga Sinatre.
1: Okay.
3: Potem pa tu bo Goran Bočevski, on bo pa je zaigral saks. Bit će Ratko Divjak, moj bubnjar iz Tajma. Johan Tudoran, naš prijatelj, autor in producent iz Temišvara, iz Rumunije. Ana Petanovska, jedna dobra pevka iz Makedonije, Srđan Marjanović, naš prijatelj iz Beograda, Emin Pečanin, ki poje sa mnom molitvu,
1: okay.
3: Potem pa Đuro.
1: Đuro, ja.
3: Svakako, Đuro je tu.
1: Naš igrao Đuro. Đuro,
3: ovaj, popularna da. Faca je, on bi bio s nami. Amir iz grupe Zar, bio bi tako... Tudi Branu Likić, producent in autor tistog novega albuma Ponovo na cesti.
1: Uh-huh.
3: In to je u biti to, če bo...
0: Do naslednje 60-letnice.
3: Presenečenja, možda i Martinu pozovemo.
1: Tamaro.
3: Tamaro. Sigurno,
1: Martina dela zjutri, ne more takrat.
3: Kad nimamo pevku za princezu.
0: Oh, evo, zdaj ste od roka, kaj ne rečem druzga... Legenda, menedžer,
1: tako da
0: imamo koncept, se pravi, moramo mi tudi pridati, 21. maj, vemo, kje se dobimo, tako da, drage aktualovke, aktualovci, Cvetličarna je tam, kjer se z dabom in legendami rock muzike, nasploh vse muzike, družimo, Žanči.
2: Jaz tudi pridem,
0: ja, no.
2: Pojem, kaj čem povam.
0: Ja, sam mora biti ona, mora biti na mute. Drugače pa zelo v redu, je zelo atraktivna in lušna in simpatična in vse skupaj. V glavnem, Žan. Dado, za konec.
4: Je Žana,
0: ja.
4: Ja, ok, sem.
2: Pa tale tipka.
0: Kaj pa je bilo?
2: Ne, do konca povej. Izvoli.
0: Zdaj le bomo slišali še eno pesem za zaključek in potem sam še lepo povabilo. Dado, eno pesem za konec.
3: Ena pesma za konec. Budim se v svetu, koga mrzim. Jer još uvek slutim neku iskru zanosa.

0: Živa legenda na aktualu, hvala še enkrat, vidimo se 21. maja v Ljubljani in kaj ne rečem, najbolj smo srečni, če vidimo Tamaro srečno.
1: A, dej ne, jaz sem srečna, če imamo take goste. Da, hvala lepa, da še enkrat. Jaz grem kar malo
0: naprej. Tiger, pej! V glavnem aktualovke, aktualovci, mi smo pa na vezi z našimi socialnimi omrežji in boste vse videli. Mogoče kakšno stopenco pa dobite, ne?
2: Je, nagradna igra je že gor.
3: Je že gor!
2: Ja, hiter na aktualo Facebook, mislim, da je par ur nazaj je bila objavljena, ne? Ja, hiter,
0: pofočka se. Moramo se videti in stisnete lahko tudi Rudija Pažano.
4: Radio Aktual. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si. Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
8: S podporo slin iz bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
7: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Alo, Franci, ko si ti vidijo to te nove avte pri Strašeki v Rogaški? Ma neki dingi, fingi, honki, pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti? Telefoni, ali kaj je to?
10: Ne si lom tezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
11: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
12: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih imajoče razglede stolpa kristal.
13: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
14: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 evrov.
17: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
18: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
19: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
10: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
19: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: prekrasna pesem, prekrasen torek, konec koncev na aktualu. Lepo, da ste del tega in lepo, da bomo razkadili te oblake, ampak sam še kakšen dan nam pa dejte, no? A ne tam,
1: ja, kako? Ja, malo si bo vreme vzelo časa, da pride, pa se to je tipično pomlad, no. Super je, tako kot je, v glavnem sam, da ne bojo premočne nevihte. V tem trenutku imamo na Bledu 14 stopin, v Kranju 15, v Koperu, tudi 15 v Ljubljani, 16, Črna na Koroškem, ravno tako 16 stopin, 17 Trbovlje in Novo mesto, 18 stopin imamo v Celju, zdaj jih razposajene sodelavke,
0: bundimar,
1: miri.
0: Jaz jih mirim, najpreglasen človek.
1: Torej, 20 jih imamo na Štajerskem, torej v Mariboru in 22 stopinje v Murski Soboti. Proti večeru bo zahod pod oblaki z občasnimi plohami, vzhod pa še deloma sončen, po noči bo oblačnost ostrajala. Jutri bo spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami, konec tedna oziroma četrtek in petek kaže na razjasnitev, pozno v petek pa spet oblaki.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
0: Lepo zdrav vsem, ki šofirate skupaj z aktualom. Vem, ni vam lahko, ampak vam bo pa kmalo lažje. Pa ne zaradi nas, ampak zaradi tega, kar se dogaja. Zaprt je prehitevalni pas primorske avtoceste. Proti Kopru previdno pri Postojni, prometna nesreča, kar pomeni čas potovanja, da se podaljša za, dajmo reči, pol ure 40 minut nekje tam. Posamezni zastoji so na primorki, obe smeri med razdrtim in Nuncem, pol pa še Dolenjska avtocesta ima zastoje proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta je cesta Grm Pluska pri Pluski. Še enkrat nam bo se tukaj zgodil. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ajdovščina Cov pri Colu, hotel se reči Cov Črni Vrh, ki ponovadi se eno z drugim drži. V glavnem tukaj je res previdno pri Colu, torej kot rečeno na cesti Ajdovščina Cov, še enkrat nam bo, ki se še sanira. Če najdete radar, policijsko, 08013, 02.

centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Rimmer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Odprl se je nov moški zapor v Dobrunjah, ki bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Z novim zaporom rešujejo dolgoletno prostorsko stisko slovenskega zaporskega sistema, predvsem moškega zapora na Povšetovi v Ljubljani. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata zapor v Kopru. Kaj vse omogoča, govori ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj, ki je objekt tudi uradno odprla.
2: Omogoča varnejše delo za zaposlene, omogoča bolj pregledno upravljanje zavoda, omogoča ustrezno obravnavo zaprtih oseb, od izobraževanja, dela in terapevtskih programov do krepitve socialnih veščin in priprave na življenje po odpustu. Omogoča tudi nekaj, kar pogosto spregledamo. Zmanjševanje konfliktov, večjo stabilnost in večjo varnost za vse.
1: Gasilci na Koroškem zaradi suše že več dni dovažajo pitno vodo gospodinstvom in kmetijam, saj se vodni viri hitro praznijo, suša pa že pušča vidne posledice na pridelkih. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Prevalje Matic Hip je za svet24.si pojasnil, da na območju Preval že več dni zagotavljajo dostavo pitne vode na dve kmetiji, na območju občine Ravne na Koroškem pa so gasilci že samo v tem letu opravili 44 prevozov vode. Ob tem jih skrbi še finančni vidik, saj so prevozi pitne vode brezplačni. Pravijo, da to ob delu in porabi goriva finančno ni vzdržno. Tudi prostovoljcev za dovoz vode je vse manj. Kljub napovedanemu dežju naj se sušne razmere v prihodnjih dneh ne bi bistveno izboljšale, saj bo količina padavin premajhna. Dobra novica pa prihaja iz slovenske hokejske reprezentance. Lukaš Horak se vrača na tekme. Točno teden dni še loči slovensko člansko reprezentanco od odhoda na svetovno prvenstvo elitne divizije, zato vsaka vrnitev po poškodbi pride še kako prav. Horak bo zaigral v golu že ta četrtek na prvi od dveh pripravljalnih tekem proti Madžarski. V soboto Rise čaka še generalka s severnimi sosedi Avstrijci. Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Vem, da bo zmogla, tam idej.
6: Pa kaj dosti več zapovedati, torej danes imamo oblačno. Danes imamo oblačno, po noči bo ostrala oblačnost, jutri v popoldanskih urah tudi kakšne plohe, v četrtek nekaj več jasnine in v petek spet oblačno.
7: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

Nesreča, torej karambol in zato zaprt prehitevalni pas na priborski avtocesti proti Kopru, kar pomeni, da bomo pri Postojni zaradi prometne nesreče ene pol ure dalj se vozil kot sicer. Posamezni zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem, promet je pa izmenično enosmeren na cesti Ajdovščina-Col pri Colu zaradi še enega karambola. Srečno, previdno in če najdete še kakšno radarsko policijsko, nič 80 13 nič 2.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: udoben.
1: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio!
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
4: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
9: Oče, med prazniki sem grešila.
10: Krepko?
9: Skoraj vsak večer.
10: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
11: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
15: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
16: Ibubil Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
19: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
20: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Idealna pesem za to, kar zdaj prihaja. Letošnji vdih največje družine v Sloveniji bo v bistvu tudi tak najbolj aktualističen, ako čem reči temu.
1: Kakšna beseda.
0: A ne, wow, odkje je to prišlo? Najbolj
2: aktualomanski
0: do zdaj.
2: To je.
0: Ajde, da vidimo, kva to
3: pomeni. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: To Porišič bi bil ponosen na vaju, no?
0: O, se po moje tudi obrača od veselja. Ampak Žana že po malem pakira, kolikor vem.
4: Ne, samo jaz, a ne?
1: Ja, ja, in tudi jaz in to za tri.
2: Ja, pa na Matija se ne pozavljati, prosim.
1: Ok, pa za štiri,
2: ja. Ampak Matija vas bo zasukal, Tamara bo pela, tako kaj imal prej z Dadotom, a ne? In moja malenkost Rudi bom za vas ekskluzivni osebni DJ.
0: Osebni DJ?
2: Mal bomo mešal.
0: To pa mešal, še nismo
2: imeli, bravo.
4: Sej drugač, da bomo vsi mešali, zato bo poskrbela pena party, oziroma bomo imeli peno s partijem.
0: Okay.
4: Malo se bomo tudi s čovnički vozili, pa z ladico, pa relaksovi animatorji. Dobar. Bojo tudi tam 20 metrov od plaže in par korakov v strani centra Paga.
0: Da se ne izgubite v tem morju vseh informacij, pojte lepo malo zaplavati v naše medmrežje na radioaktual.si pogledati, kako zgleda vse skupaj All Inclusive, pa Hotel Pagus, pa Dependansa, Meridian 4 zvezdice, se zapravo zapomnim.
2: Ja, ja.
0: Vse je gore. Radioaktual.si.
2: Čakaj, kva zdaj bundi, ti še vedini pop'n'rollovc, ki bodo malo kaj.
4: To točno, pa pojti z nami.
2: Ja, tebe,
1: ja, bova en duet zapela, ker jaz računam, glej, poglej me, računam na te. Glej me oči.
0: Noč nam rekel, sam kak plac mi pa prišparajte, čistko za vsak slučaj.
1: No, pa,
0: glavno, da vi placa ne zamudite, pejte na radioaktual.si.
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Sem upal, da jo bom še ujel, pa jo nisem. Če bi pa radi imel kakšno kapljico dežja, danes večer recimo je priložnost, pa kdaj še tam.
1: Definitivno za kakšno ujet. Ob večeru bo zahod bolj moker, vzhod še deloma jasen, po noči bo prevladovala oblačnost, jutri bo vreme precej spremenljivo s plohami, v četrtek nekaj več jasnine, no v petek pa spet več oblakov, ampak ne se sekirati, ker boj, da bo suho. Trenutno so pa temperature tam med 13 pa vse tja do 22 stopinj.
0: Lepo, da šofiramo skupaj, pa previdno in predvsem počasi. Promet poteka zaradi nesreče, izmenično enosmerno na cesti Nova Gorica Tolmin pri Šmavru, drugač pa je zaprta še zmeraj cesta Grm Pluska pri Pluski, to je posledica še enega prometnega zastoja oziroma najprej bila nesreča, pa je bil zastoj, pa še cel kapenih firbcev pa je in je pa zaprt izvoz grosuplje zahod Cikava na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Tukaj je bila tudi ena nesreča in zdaj je samo še ovira. Če jo bojo spucali, bojo spobojo povedali, če pa boste najdel kakšno radarsko, pa povejte na 08013 02.

super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Kar bo pa bo. Poznamo človeka, ki si je to rekel. Čeprav se mi zdi, da je vse dosti preračunal, preden je šel na pot. Drugače pozna tudi eno drugo pesem, ki se ji reče...
1: Vsaj še dve etapi ne bo šel doma.
0: Ja. A jaz sem Zlatko Taberković, mislil, kaj pa ti?
1: Ja, jaz pa Vida Štuhca, mislil, ki, naš,
2: ki je res
1: vid? Naš heroj, ki že od včeraj teče iz Goričkega v Piran, zdaj je 3 kilometre pred Trojanami, drugače, kukar sem jaz informiran, bi mogel že
3: okol
1: štirih.
0: No, vsanja on krop. Ja.
1: Treh, štirih bi mogel tole etapo zaključati, ampak bi se fajn matra. Samo za predstavo, preteči mora 330 km v 4 dneh. Zdaj je konc druge etape, zdaj glihar hodi v klanc, take žuljema, da je
3: nova. Zdaj je bila precej dolga, ne?
0: Se začne boleti.
1: Ja, in...
3: Ta je bila najdaljša, kako je ta?
1: Mislim, da je najdaljša, ali pa ena najdaljših, najtežjih. Okay, ne, tudi ta Trojane so tu spon, pa to je zelo smotan, zelo smotan. Dva cela dneva sta še pred njem in imamo celo izjavo s terena, bo kar vid sam povedal.
0: Kilometri 5 na 1, 9 na 9.
1: Nujno.
4: 11.45 smo na poti, 93 km pa nekaj, še slaba petka do konca, dolgo že traja. Ampak bo, napredujemo, premikamo se proti cilju in to je v bistvu danes poanta, korak po korak. Hvala vsem, kilometri 5 na 1, 9 na 9.
0: Vidr se, Madonna.
3: Se super drži, jaz točno tako zgledam, kaj grem poštenga gor.
1: Gre pa za mlade športnike, gre za dober namen, gre za to, da bo vsak otrok po domače še en lahko imel doma žogo, pa športno opremo in
0: ko počelko. Boli, držimo skupaj.
1: Tako.
0: Kilometri 5 na 1, 9 na 9, tako da držimo, pohupajte, če ga vidite.
3: En mu je pokupo, lahko bi ga pobral, pa saj malo veš zategnil. Hop, hop, hop. Kilometrček, dva.
0: Trzem da je, bravo.
3: Kaj?
0: Kjer ga če poznam? Kilometri 5 na 1, 9.
5: Radio Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
8: GVS. Največ za vašo varnost.
9: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se.
11: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
14: Preverite na kamen-zunko.si.
15: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
16: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
15: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
17: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
18: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
15: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
17: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
18: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
17: Vstopnice na eventim.si.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
7: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si.
10: Kvalitetne zavese in senčila.
13: Moje okno, moj okras.
10: lan-do.si.
6: Pozor!
3: Koniški maraton.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisa.
2: časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
20: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
1: Žanči pa gleda pod vikendu, se meni malo zdi.
2: Zdaj imamo malo odmora za vroče poletne dni, zato ker danes imamo po večini oblačno. Nekaj več jasnine lahko pričakujemo v vzhodnih krajih, sicer pa predvsem krajevne plohe, pa temperature se sučemo zdaj okoli 15 stopinj. Sicer pa jutri zjutraj od 8 do 13, na obali do 15, potem pa čez dan še nekaj oblakov, nekaj plohic v redu, do 21 bomo namerali na vzhodu, do 23, no potem se po četrtek malo lepši sestav, kaže na več sončnih dni. Pa za vikend, ajde, petek, mečkam bolj, nje, sobota, nedelja pa že bolj sončno.
1: Ja.
0: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Živijo na ceste, promet je izmenično enosmeren na cesti Nova Gorica, Tolmin, Pišmavru. Karambol je bil tam pa še dan na izvozu Grosuplje za Hoci Kava, tako da je zaprt ta izvoz. Na Dolenjski avtocesti je to proti Ljubljani, sicer pa nič 80, 13, nič 2, če gre na robe slučajno, kje še kje.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Večer je čaroben, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dober večer, aktual, ko potrebujete nekaj znanega, domačega in prijetnega, potem je čas, da se nam pridružite in ostanete točno tu. Najlepše melodije in sproščen večer, v katerem se lahko malo ustavite in zadihate. Nadaljujemo s prijetno glasbo in še prijetnim druženjem. Dobrodošli.
2: Odvržem jakno in se mu prepustim.
0: Aktual.

0: Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
2: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
3: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
4: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Po tlakovce, v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
7: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
10: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
11: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
12: Hej, Sokole!
13: Vrača se Ronštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
14: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
15: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Včeraj smo se skoraj da že razveselili poletja, danes pa osvežitev in temu primerno tudi trenutne temperature. Vrhnika 14 stopinj, Ribnica in Hrastnik 15, Sečovje 16, Krško 18 in Radenci 20 stopinj. Do jutra bo pretežno oblačno, nekaj več jasnega vremena bomo imeli na vzhodu, na zahodu pa bodo še krajevne plohe. Zjutraj bomo po Sloveniji merili med 8 in 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, te pa bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sončnih obdobij. Dnevne temperature pa bodo med 14 in 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, še nekaj ploh bo možnih in tudi kakšna nevihta, potem pa se bo čez dan razjasnilo. V petek že lahko pričakujemo nekaj več sonca, v soboto bo sončno in toplo. Zaradi prometne nezgode je na glavni cesti Nova Gorica Tolmin pri Šmavru promet urejen izmenično enosmerno. Na gorenjski avtocesti je na izvozu Vodice proti Avstriji kos plastike na cesti previdno. Zastoje imamo na primorski avtocesti pri Postojni proti Kopru, pa tudi pred Postojno v smeri Kopra. Proti Štajerskim na odseku Ljubljana Bizovik Domžale ter na dolenjski avtocesti na relaciji Višnja Gora Ivančna Gorica proti Novemu mestu ter Dob Ivančna Gorica v smeri Ljubljana. Ter tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest zaradi popoldanske prometne konice. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
6: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
7: Tratnjak.si.
8: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Evintim. Slovenska vojska. V službi domovine.
9: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
10: Ibubil Combo Gel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
12: Alo, Franci, ko si ti vidijo tote nove avte pri Strašeki Vrgaški? Ma neki dingi, fingi, honki. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, ali ko je to?
13: Ne si lom ti jezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bajk. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
14: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Ej, a tvoja kaj vleče?
18: Je bolj slabo.
17: A res, moja pa ful.
18: Ja, kjero pa imaš?
17: Ja, Sikabo.
19: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
20: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
21: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

Brussels.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 19. Državni zbor se je na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja državnega zbora ne bo predlagala. Kot je pojasnila, je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. V UKC Ljubljana so ob mednarodnem dnevu babic letos prvič organizirali dan odprtih vrat, kjer so obiskovalcem predstavili delo babic in razkazali prostore. Ob tem so poudarili, da imajo babice ključno vlogo pri porodu, saj bistveno vplivajo na njegov potek in zdravje porodnice. Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč in Mednarodna telekomunikacijska zveza sta opozorila na ranljivost sodobne družbe ob morebitnem zlomu kritične digitalne infrastrukture ter opozorila na resnost posledic, saj nismo pripravljeni na hujše okvare satelitov, izpade elektrike in poškodbe podmorskih komunikacijskih kablov. Po večini oblačno bo, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Dnevne temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite Magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nezgode zaprt prehitovalni pas v delovni zapori pri Ravbar komandi v smeri Kopra in nastaja zastoj. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktualna.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

Val 19 je že mimo, čas je, da večer naredimo še malo bolj prijeten. Ne glede na to, kakšen je bil dan, večer lahko napišemo čisto po svoje. Z glasbo, ki spremeni razpoloženje in obrne vse na bolje. V nadaljevanju našega druženja preverimo aktualno glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas, medtem pa naj glasba pove svoje. Vi pa ostanite

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS, največ za vašo varnost.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motorji, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Po tlakovce, v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
10: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
11: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: 60 let glasbe, ena noč, Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla, vstopnice na eventim.si.
13: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
14: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Danes v aktualnem glasbenem dvoboju nadaljujemo z mislijo na poletje, zvezdne noči in lepe misli. Zato ljubimo in obstajamo. Tudi več kot le eno noč. Yeah!

0: Petar Grašo, Volim i postojim in Ivan Zak, Jedna noć. Tokrat v aktualovem glasbenem dvoboju. Zdaj pa ste na potezi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Večerne temperature so že malo bolj sveže. Ta trenutek ravno na Koroškem 14 stopinj, Piran 16, Žužemberk in Trebnje 17, na Čatežu ob Savi merimo 18 stopinj, v Radencih pa 19 stopinj Celzija. Do jutra bo pretežno oblačno, nekega či jasnega vremena bomo imeli na vzhodu, na zahodu pa bodo še krajevne plohe. Zjutraj bomo po Sloveniji merili med 8 in 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ti pa bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sončnih obdobij. Dnevne temperature pa bodo med 14 in 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, še nekaj ploh bo možnih in tudi kakšna nevihta, potem pa se bo čez dan razjasnilo. V petek že lahko pričakujemo nekaj več sonca, v soboto bo sončno in toplo. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nezgode zaprt prehitovalni pas v delovni zapori pri Ravbar komandi v smeri Kopra in nastaja zastoj. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktualna.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pica, da te kap.
2: Od Julči.
1: Telefon 70-551-200. Hej, novi foton pikapi so v Sloveniji.
3: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Venosi rudnik, hitro.
3: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
5: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
6: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Pozor!
9: Koniški maraton, pika si!
10: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Rituala časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Z našo časovno kapsulo se odpravimo v preteklost, da se skupaj spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 5. maj. Z vami potujem Mojca Mladenovič. 5. leta 1260, Kublaj Khan postane mongolski kan. Leta 1789, prvič po 150 letih, skličajo francoske splošne stanove. V New Yorku je leta 1891 odprt Carnegie Hall. 1912. leta se 5. maja pričnejo 5. olimpijske igre. Leta 1922 je v Ford Model T ugrajen prvi avtoradio. Podpisana so pravila Ljubljanske borze na današnji dan 1924. 1942 pa se britanske oborožene sile izkrcajo na Madagaskarju. 1945. leta je v Ajdovščini ustanovljena Narodna vlada Slovenije, tako imenovana Ajdovska vlada. Istega leta, istega dne, kapitulacija nemške posadke na Nizozemskem pa ustaja v Pragi ter ljubljanski nadškof Gregori Rožman pobegne v Avstrijo. 5. maja 1949 je ustanovljen Svet Evrope, 1955 pa konec okupacije Zvezne republike Nemčije. Danes praznujemo, tako kot vse dni v letu, ampak če se najprej preselimo v Etiopijo, danes praznujemo Dan rodoljubov, pa na Japonskem Dan otrok. Evropa praznuje Dan Evrope, Mehika pa Cinco de Mayo. Mi, tako kot vse dni v letu, praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se današnji 5. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. V dalmatinski občini Marina blizu Trogirja je hrvaška Nova TV razkrila nezakonito zasebno pokopališče z mrliško vežico in 32 grobovi. Župan občine Ante Mamut je priznal, da gre za nezakonito pokopališče. Po napadu na novinarsko ekipo, ki je poročala s terena, pa ga je policija pridržala. Zasebna pokopališča na Hrvaškem niso dovoljena, zato je hrvaški državni inšpektorat pokopališče zaprl. Iranske oblasti so posvarile pred zaostrovanjem razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožile, da so s kršitvami prekinitve ognja ogrozile varnost ladijskega prometa. Ameriški predsednik Trump je izrazil prepričanje, da je Iran v pogajanjih sedaj nekoliko bolj prilagodljiv in ocenil, da bi se vojna lahko nadaljevala še 2 ali 3 tedne. Po večini oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Dnevne temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24.
2: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
3: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

22 je odbila ura, aktualovci, ja, sezona jagod je tu. Ja, poznate tisti občutek, ko kupite popolno škatlico jagod, omamne, rdeče, dišeče. Naslednji dan pa odprem hladilnik in je slika dokaj drugačna. Žalostne, potolčene in malo kosmate. No, jagode so pravi mali sočni čudaki, polne so vlage, brez zaščitne lupine, ampak zato, na žalost, idealne za razvoj plesni. Obstaja pa nekaj trikov, da v vašem hladilniku obstanejo malo dlje. Več o tem pa razkrijem zelo

0: lansko
1: poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Punctual. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Potlakovce, Potlakovce Yards. Več na yards.si. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm, brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
2: Oče, med prazniki sem grešila.
3: Krepko?
2: Skoraj vsak večer.
3: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
4: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si
5: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com.
6: Svetožitka.
5: Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
8: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
11: Hej, Sokole!
8: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in Top Event.si.
12: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

jagode imele sovražnika številka ena, bi to bila plesen. A veste, kdo zmaga v tej zgodbi potem? Verjeli ali ne? Kis. Svojim jagodam privoščite kopel iz vode in kisa, potem pa jih dobro posušite. In ne, jagode ne bodo imele okusa po solati brez skrbi. Ključ je, da jih dobro posušite, ker vlažne jagode so nekako tako kot mokre nogavice. To pa vemo, da ne kaže na dobro. Torej, malo kisa, pa jagode zdržijo dlje kot ponedeljkov optimizem.

Preverimo večerne temperature. Kranjska Gora 9, Velenje, dober večer pri 14 stopinjah, Domžale 15, Sevnica, Dolenjske Toplice in Izola pa trenutno 16 stopinj. Do jutra bo pretežno oblačno, nekaj več jasnega vremena bomo imeli na vzhodu, na zahodu pa bodo še krajevne plohe. Zjutraj bomo po Sloveniji merili med 8 in 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, te pa bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sončnih obdobij. Dnevne temperature pa bodo med 14 in 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, še nekaj ploh bo možnih in tudi kakšne nevihta, potem pa se bo čez dan razjasnilo. V petek že lahko pričakujemo nekaj več sonca, v soboto bo sončno in toplo. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Pri jagodah se hitro nekaj zalomi. V trgovini recimo izgledajo popolne, cele, zdrave, sladke, doma pa vse drugače. Ne? Ampak včasih rešitev niti ni tako zelo zapletena. Če jagode shranimo v posodo in pod nje spodaj damo papirnato brisačo, ta vpije odvlečno vlago in to je ključno. Vlaga je namreč prvi razlog, da jagode tako hitro propadajo. In seveda, drugi trik, dajte jih v hladilnik. Idealno je med 2 in 4 stopinje Celzija in potem še en tretji trik, da jih ne tlačite skupaj, ker jagode potrebujejo svoj, lahko bi rekli, osebni prostor. Jagode imajo namreč rade malo distance. Očitno so bolj introvertirane, kot smo mislili. In kaj, če jagod res ne bomo pojedli v nekaj dneh? V tem primeru je naš dober prijatelj zamrzovalnik. Tako imamo vedno pripravljeno porcijo poletja za sočno sladico ali smuti, ta trenutek pa imamo za občutek poletja pripravljen tudi dober ritem.

0: Aktual. Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
4: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
5: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Državni zbor se je na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja državnega zbora ne bo predlagala. Kot je pojasnila, je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. V UKC Ljubljana so ob mednarodnem dnevu babic letos prvič organizirali dan odprtih vrat, kjer so obiskovalcem predstavili delo babic in razkazali prostore. Ob tem so poudarili, da imajo babice ključno vlogo pri porodu, saj bistveno vplivajo na njegov potek in zdravje porodnice. Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč in Mednarodna telekomunikacijska zveza sta opozorila na ranljivost sodobne družbe ob morebitnem zlomu kritične digitalne infrastrukture ter opozorila na resnost posledic, saj nismo pripravljeni na hujše okvare satelitov, izpade elektrike in poškodbe podmorskih komunikacijskih kablov. Po večini oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Dnevne temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti vosiš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: mi, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali s svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih Aktuala.
1: Skupaj, vedno in vse povsod.
2: Aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
3: Život.

0: Aktual.
1: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk prireditve ali zanimivega kraja, nekaj zanimivih dogodkov pa v današnjem namigu ponujamo tudi mi. V knjižnici Bežigrad bodo med 10. in 11.30 slovenske pogovorne ure z Vanjo Budna-Evačič. Srečanje je namenjeno vsem, ki bi v slovenščini radi govorili o vsakdanjih temah, kot so delo, prosti čas ali dnevne novice ali težave pri učenju. Delavnice so namenjene odraslim, ki jim je slovenščina drugi jezik. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu bezigrad@mkly.si. V City teatru BTC bo jutri ob 20. stand-up komedija Tadeja Toša Analogno. V svetu zaslonov, algoritmov, kriptovalut in digitalnih iluzij Tadej Toš prinaša nujno potreben oddih, in to analogni. V stand-up predstavi z ostro duhovito in točno njemu lastno refleksijo secira sodobni svet, v katerem smo online, a daleč od sebe. Umaknite se iz digitalnega hrupa in prisluhnite iskrenemu, neposrednemu, na trenutke tudi komu smešnemu pogledu na življenje, brez filtrov, brez Wi-Fi-ja, povsem analogno. V četrtek bo ob 20. uri v City teatru BTC na sporedu glasbeno-komični šov La La Live, šov tandema Perica Jerković in Robert Petan, ki skozi skeče, songe in stand-up komedijo tokrat na odru dočarata vse, kar življenje prinese. Svojo predstavo sporočata, da je življenje žur. Fajn se boš imel le, če ga ne dojemaš preresno.

V večernih urah gledamo tudi na termometre. Ta trenutek na Vrhniki in v Prevaljah merimo 13 stopinj. V Trbovljah imamo 14, v Poljčanah in Sečovljah pa 16 stopinj Celzija. Do jutra bo pretežno oblačno, nekaj več jasnega vremena bomo imeli na vzhodu, na zahodu pa bodo še krajevne plohe. Zjutraj bomo po Sloveniji merili med 8 in 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, te pa bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sončnih obdobij. Dnevne temperature pa bodo med 14 in 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, še nekaj ploh bo možnih in tudi kakšna nevihta, potem pa se bo čez dan razjasnilo. V petek že lahko pričakujemo nekaj več sonca, v soboto bo sončno in toplo. Na ljubljanski obvoznici je promet oviran pred Kozarjami proti Primorski zaradi prometne nezgode. Na dolenjski avtocesti je na izvozu Grosuplje vzhod v smeri Ljubljane kos plastike na cesti previdno, pa tudi na primorski avtocesti je pred Dragomerom v smeri Ljubljane kos plastike na prehitevalnem pasu. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Danes v aktualnem glasbenem dvoboju nadaljujemo z mislijo na poletje, zvezdne noči in lepe misli. Zato ljubimo in obstajamo. Tudi več kot le eno noč.

0: Petar Grašo, Volim i postojim in Ivan Zak, Jedna noć. Tokrat u aktualovem glazbenom dvoboju. Zdaj pa ste na potezi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada pri Dolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Bellini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
3: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni. Na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. V dalmatinski občini Marina blizu Trogirja je hrvaška Nova TV razkrila nezakonito zasebno pokopališče z mrliško vežico in 32 grobovi. Župan občine Ante Mamut je priznal, da gre za nezakonito pokopališče. Po napadu na novinarsko ekipo, ki je poročala s terena, pa ga je policija pridržala. Zasebna pokopališča na Hrvaškem niso dovoljena, zato je hrvaški državni inšpektorat pokopališče zaprl. Iranske oblasti so posvarile pred zaostrovanjem razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožile, da so s kršitvami prekinitve ognja ogrozile varnost ladijskega prometa. Ameriški predsednik Trump je izrazil prepričanje, da je Iran v pogajanjih sedaj nekoliko bolj prilagodljiv in ocenil, da bi se vojna lahko nadaljevala še 2 ali 3 tedne. Po večini oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Dnevne temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24.
2: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
0: Wow, Big Bang.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: velik bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

so zelena polja, pa jaz upam, da za vas niso. Dober večer, družba, 10 je bila ura. Teja Arlič, se družim z vami od tega trenutka.

Uri, ker v tej uri namreč mikrofon predaja Antoniju Kartnerju, ki je za vas pripravil še eno oddajo Korak za znanost. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova danes spet sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Še bova ostala na vojnem območju. Tam v Iranu ni interneta zaradi izklopa in blokade. Ampak so uspeli pretihotapiti nekaj Starlinkovih terminalov v Iran, ki takole ne ravno nelegalno, ampak na skrivaj zagotavljajo internet. Se je končala neka era ask.com, dolga leta, desetletja smo lahko na ask.com povprašali to in ono, no, 1. maja pa se je stran poslovila. In še dobra novica, ali ne tako zelo dobra, presodili boste sami. Umetna inteligenca na urgenci je že podobno zmožna kot zdravniki. Kaj to pomeni, kaj počne in kako se bo zadeva razvijala, boste izvedeli v nadaljevanju. Če ostanete točno tu, z Ervinom sva vesela vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je kitajski izvoz prejšnji mesec dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi nemočno občutili zaprtje Hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji, kamor so izvozili tudi za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je prejšnji mesec narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je bil v primerjavi z lanskim obdobjem za 140% večji. K temu je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, kajti iztekle so se davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: V Iranu, kjer je te dneve dostop do interneta praktično nemogoč, si prebivalci pomagajo s pretihotapljenimi terminali za dostop do satelitskega omrežja Starlink. Uradni dostop do interneta so oblasti pristrigle med januarskimi protesti, nato sprostile. Po začetku ameriško-izraelskih napadov 28. februarja pa so omejitve še zaostrile. Oblasti trdijo, da je to nujno za preprečevanje vohunjenja in kibernetskih napadov, zato so se hitro pojavile organizirane skupine, ki v državo tihotapijo satelitske krožnike za Starlink. So uspeli poiskati enega izmed članov skupine, ki v državo prinaša terminale. Ti so najzanesljivejši način za dostop do interneta. Vsak nudi povezljivost večjim ljudem v bližini, kajti vzpostavi dostopno točko Wi-Fi. Kupujejo jih v tujini in nato na zapleten način pretihotapijo v Iran. Že januarja je bilo v državi vsaj 50 tisoč terminalov za Starlink, danes jih je še več, čeprav je njihova uporaba prepovedana. Kdor v državo prinese več kot 10 terminalov, dobi najmanj 10 let zapora. Minuli mesec so v zvezi s tem aretirali vsaj 4 ljudi, med njimi 2 tuje državljana. Uradni dostop do omrežja je dvojen. Vsak ima dostop do nacionalnega omrežja, ki omogoča e-bančništvo, lokalni Uber, dostavo hrane in podobno. To je strani in storitve, ki so Instagram, YouTube, WhatsApp in tako naprej, pa so dosegljive le na mednarodnem internetu, ki pa je večinoma izključen.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Padel je še eden izmed tehnoloških velikanov iz prejšnje dobe, ki se je rodil še v stari dobi pred pokom balončka dot.com. Spletna stran ask.com, ki se je sicer do leta 2006 imenovala askjeeves.com, je obstajala že od leta 1996 do 1. maja 2026, torej letos. Prvi krat so jo že pred dvema desetletjima ogrozili spletni iskalniki, nato spletni forumi in na koncu še umetna inteligenca. Lastnik Ask.com Interactive Corporation se odločil, da je zdaj konec. No, ni toliko presenečenje, da je Ask.com ugasnil, kot to, da je bil doslej še vedno živ. Ask.com je bil ostanek neke zelo drugačne dobe, interneta s preloma tisočletja, ko so bili spletni iskalniki še precej primitivnejši. Leta 2010 je Ask.com prenehal razvijati lastna iskalna orodja in zadnjih 16 let stagniral. Ves čas je bilo jasno, da neke visoke dodatne vrednosti nima. Kakor je Google zasenčil nekoč legendarno Alta Vista, tako je padel tudi Ask.com. V nekaterih pogledih je bil pionir, kajti zgodaj omogočil iskanje v naravnem človeškem jeziku, še preden so obstajali veliki jezikovni modeli. Odločil se je, da jih ne bo uporabil, na koncu je potegnil krajšo in umrl.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tale novica pa prinaša vsaj dvignjeno obrv, če že ne ravno nekako nelagodnega občutka. Raziskovalci z Harvardske univerze in Univerzitetnega kliničnega centra v Bostonu so razvili in preizkusili model umetne inteligence Zero One Preview, ki je bil prilagojen za diagnostiko bolnikov. Ugotovili so, da je bil v povprečju boljši od dveh izkušenih zdravnikov z urgence, s katerima so ga primerjali. Preizkušali so ga na sveže realnih primerih. Novi OpenAI-jev modele so preizkušali v več okoljih, od triaže na urgenci do diagnostike po sprejemu. V nekaterih primerih je imel pred seboj bolnike, ki so prišli po pomoč, v drugih primerih pa je analiziral objavljene primere v New England Journal of Medicine. V vseh primerih se je model zanašal izključno na besedilo, torej na izvide in druge pisne podatke, medtem ko ima zdravnik pred seboj bolnika in številne druge vire informacij, od videza, pogovora do neverbalnih znakov. Ampak tehnologija je napredovala. Novi model so primerjali tudi starejšim GPT-4, katerega je za šalo premagal. Ob tem so avtori raziskave poudarili, da je diagnostika urgentnih primerov lažji primer kot zdravljeni ljudi, ki so tedne v bolnišnici in imajo kompleksne težave s pridruženimi boleznimi. V tem primeru pa se bi novi model odrezal slabše, zato tudi nihče od avtorjev raziskave ne meni, da bi umetna inteligenca kdaj nadomestila zdravnike ali pa vsaj ne tako zelo hitro. Je pa lahko v veliko pomoč in tako bi morali ravnati. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Metropolis. Aktualovo mesto.
2: Živjo, Klemen Bunderla tukaj.
3: Evo mene, evo njega.
1: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
2: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. V dalmatinski občini Marina blizu Trogirja je hrvaška Nova TV razkrila nezakonito zasebno pokopališče z mrliško vežico in 32 grobovi. Župan občine Ante Mamut je priznal, da gre za nezakonito pokopališče. Po napadu na novinarsko ekipo, ki je poročala s terena, pa ga je policija pridržala. Zasebna pokopališča na Hrvaškem niso dovoljena, zato je hrvaški državni inšpektorat pokopališče zaprl. Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč in Mednarodna telekomunikacijska zveza sta opozorila na ranljivost sodobne družbe ob morebitnem zlomu kritične digitalne infrastrukture ter opozorila na resnost posledic, saj nismo pripravljeni na hujše okvare satelitov, izpade elektrike in poškodbe podmorskih komunikacijskih kablov. Po večini oblačno bo, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Dnevne temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobar večer, družba, vstopili smo v novo uro, 11 je bila ura, Taja Arlič se bom družila z vami vse do jutra in v tejle uri bomo pozornost namenili vsem aktualovcem, ki se pogovarjajo s svojimi hišnimi ljubljenčki. Dajte mi po pravici priznati, a jim daj zaupati kakšno skrivnost, ker vendarle oni je ne morajo povedati naprej. Ali pa, ko pridejo obiski, a jim razložite, kakšna oseba je kdo, ali pa jih daj kregate, jim razlagate vaše težave, vaše veselje. Skratka, v tejle uri posvečamo pozornost, kako je oziroma kaj pravijo strokovnjaki za svojimi hišnimi ljubljenčki. Dajte mi po pravici priznati, a jim daj zaupati kakšno skrivnost, ker vendarle oni je ne morajo povedati naprej. Ali pa, ko pridejo obiski, a jim razložite, kakšna oseba je kdo, ali pa jih daj kregate, jim razlagate vaše težave, vaše veselje.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil. Vse, kar potrebujete.

Pekla do raja, načutiš, kaj se nama dogaja, dober večer, družba. Je govoriti s hišnimi ljubljenčki, kot da so ljudje, je zelo razširjeno vedenje, ki pa ga raziskave povezujejo z antropomorfizmom. To je prepisovanje človeških lastnosti živalim. Študije kažejo, da gre za normalen del socialne in čustvene inteligence, ne za znak nizke inteligence. Pravzaprav ljudje s to navado pogosto bolje zaznavajo čustva

Znanstvene raziskave kažejo tudi, da lastniki hišnih ljubljenčkov, ki jih dojemajo kot družinske člane, pogosto dosegajo višje rezultate pri merjenju empatije. Psi in mačke sicer ne razumejo besed kot ljudje, ampak so mojstri v branju tona glasu, obrazne mimike in rutine, včasih bolj kot ljudje sami.

0: Aktual. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

strokovnjaki pa pravijo tudi, da ko se pogovarjaš s psom in misliš, da te razume, to v bistvu ni znak norosti, ampak to je znak upanja. Pes te res ne bo popravil, ne bo ti kontriral in ne bo rekel, nisem jaz kriv, kar je iskreno povedano že skoraj terapevtsko. Študije celo kažejo, da takšna interakcija znižuje stres in izboljšuje razpoloženje, kar pomeni, da ima tvoj sogovornik dejansko boljšo energijo kot polovica ljudi na internetu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. V dalmatinski občini Marina blizu Trogirja je hrvaška Nova TV razkrila nezakonito zasebno pokopališče z mrliško vežico in 32 grobovi. Župan občine Ante Mamut je priznal, da gre za nezakonito pokopališče. Po napadu na novinarsko ekipo, ki je poročala s terena, pa ga je policija pridržala. Zasebna pokopališča na Hrvaškem niso dovoljena, zato je hrvaški državni inšpektorat pokopališče zaprl. Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč in Mednarodna telekomunikacijska zveza sta opozorila na ranljivost sodobne družbe ob morebitnem zlomu kritične digitalne infrastrukture ter opozorila na resnost posledic, saj nismo pripravljeni na hujše okvare satelitov, izpade elektrike in poškodbe podmorskih komunikacijskih kablov. Po večini oblačno bo, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Dnevne temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Malo, dober večer, družba, taj Arlič, se družim z vami na aktualu in naj gre tale noč naprej, mi pa z njo brez naglice. Naj vas ritmi počasi zemljajo proti spanju ali pa proti miru, po želji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Sloveniji so bila aprila prvič registrirana 6004 osebna vozila, kar je 15,6% več kot aprila lani. Najbolj prodajane znamke so bile Volkswagen, Škoda in Renault, kaže podatki Trgovinske zbornice Slovenije. V prvih štirih mesecih leta je bilo prodani skupno 22505 osebnih vozil oziroma medletno 13,3% več. Državni zbor se je na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja državnega zbora ne bo predlagala. Kot je pojasnila, je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. V Franciji, kjer se študenti soočajo s večjimi finančnimi težavami, so v univerzitetnih mencah na voljo kosila za 1 evro za vse študente, ne glede na njihove dohodke. Z ukrepom želi vlada zmanjšati finančno breme študentov, saj je januarska raziskava študentske organizacije pokazala, da je 48% študentov zaradi finančnih razlogov ostalo brez hrane. 23% se je to zgodilo večkrat na mesec. V dalmatinski občini Marina, blizu Trogirja, je hrvaška Nova TV razkrila nezakonito zasebno pokopališče z mrliško vežico in 32 grobovi. Župan občine Ante Mamut je priznal, da gre za nezakonito pokopališče. Po napadu na novinarsko ekipo, ki je poročala s terena, pa ga je policija pridržala. Zasebna pokopališča na Hrvaškem niso dovoljena, zato je hrvaški državni inšpektorat pokopališče zaprl. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni. Na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove Resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. Po večini oblačno bo, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Dnevne temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je bila ena, dober večer, družba, Teja Arlič, se družim z vami še vedno v vašem avtomobilu, pri vas doma, tudi v vaših nočnih izmenah in v tejle uri. Dragi aktualci, skupaj ugotavljamo, ali drži, da če poješ kivi, spiš kot dojenček. To sem nekje prebrala in v tejle uri bomo skupaj raziskali, ali to drži, da ali ne. Še prej pa nekaj dobre glasbe, tukaj že Vili Resnik in Erosi.

Ali drži, da če poješ kivi, spiš kot dojenček? Nekaj znanstvenih raziskav kaže, da lahko bi bilo celo v tem nekaj resnice. V eni izmed študij so udeleženci 4 tedne vsak večer pojedli 2 kivija, približno 1 uro pred spanjem. Rezultati so pokazali, da so spali skoraj 17% dlje in hitreje zaspali. Raziskovalci učinek celo povezujejo z vsebnostjo melatonina in serotonina v kiviju. To sta snovi, ki pomagata uravnavati spalni ritem in sprostitev telesa. Zdaj, podobne ugotovitve so pokazale tudi študije pri športnikih, kjer je redno uživanje kivija izboljšalo kakovost spanja in izboljšalo nočna prebujanja. Strokovnjaki pa sicer opozarjajo, da kivi ni čudežna rešitev, lahko pa je preprost in naraven dodatek boljši spalni rutini.

Kivi vsebuje tudi veliko antioksidantov in vitamina C, ki pomagajo zmanjševati vnetja v telesu. Nekateri strokovnjaki celo menijo, da prav ta kombinacija podpira bolj miren in neprekinjen spanec. Pomembno pa je poudariti, da učinek ni enak pri vseh. Najboljše rezultate daje redno uživanje kivija kot del večerne rutine, skupaj z umirjanjem, tudi manj zasloni in stalnim urnikom spanja.

0: Aktual. Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Še nekaj res dobrih komadov nas čaka do nove ure. Dober večer, družba, dober večer vsem, ki se v tem trenutku še vedno družite z nami na Radio Aktual. V naslednji uri pa se vam zopet pridruži Tony Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.